0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст
3: про права людини
2: попри все.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
4: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про демографічну ситуацію і демографічний потенціал України з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. Вітаю, пані Роксолана.
6: Доброго дня.
5: Вітаю.
4: Питання демографії в Україні піднімаються, обговорюються дедалі частіше, інтенсивніше, в тому числі завдяки діяльності Інституту Фронтиру. І тональність цих обговорень здебільшого дуже тривожна. Можна, зокрема, почути, що за теперішніх тенденцій вже у досить близькій перспективі ми можемо просто зникнути як спільнота, як нація. Наскільки такі катастрофічні прогнози мають під собою підґрунтя?
6: Дивіться, прогнози – це річ зараз дещо така емоційно заряджена, а демографія – це дуже раціональна наука, насправді, і дуже раціональна сфера навіть держави. Якщо ми говоримо про демографію в цілому, то так, ми скорочуємося, але ми скорочуємося не лише через війну. Ми почали скорочуватися з 91-го року, фактично навіть з кінця 80-х. Просто у нас дуже довго ця річ була не видна. Ми зайшли в незалежність з демографічним профіцитом. У нас було багато молодих людей. Ми всі пам'ятаємо історію про 52 мільйони. У нас було 16 мільйонів молоді. Це було дуже крутий демографічний дивіденд. І за рахунок цього демографічного дивіденду ми насправді наступних 30 років мали незалежність, інноваційну економіку, креативні індустрії, народжуваність і інше. Те, що ми маємо зараз, у нас скорочується кількість молоді, у нас дійсно скоротилась кількість населення. Це дуже неприємний факт, який почав викликати в суспільстві демографічну тривогу. Ну, це такий стан занепокоєння суспільства і держави, коли вона розуміє, що ми скорочуємося. І тому зараз довкола демографії раптом виникло таке певним чином заряджене емоційне поле. Тому що, ну так, ми дійсно скорочуємося. Війна, скоріше, проявила ті тенденції, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. І насправді це було до початку російсько-української війни 2014 року. Бо ми вже тоді вступали в демографічну кризу, просто на той момент початок війни, велике переселення внутрішнє і так далі, воно трошки відвернуло увагу від цього загальної демографічної кризи. Але в цілому так, ми зараз в демографічній кризі, ми дійсно скорочуємося, але я би уникла тут питання, що це прям прогнози, бо ще колись казала Ірина Бекешкіна, ще нічого, поки ми живі, ще нічого не вирішено. Тому є велика вірогідність, що з цією ситуацією можна справлятися, але просто до неї треба підходити досить раціонально і досить прагматично.
5: Мені, знаєте, пригадалась, яка історія мені недавно скинула подруга. Я не пам'ятаю ім'я цього чоловіка, який це говорив, але, по-моєму, він навіть не один. Коротше, говорить про те, щоб ми повернулися до кількості в 52 мільйони, це кожна українська жінка має народити 7-8 дітей. Це взагалі, що за закиди?
6: Це Дмитро Гавсєєв, я читала його тезу цю, це директор перинатального центру, скажімо так, він дивиться своєї, значить, сфери діяльності. Просто проблема в тому, що це би було добре, але це технічно в Україні неможливо, тому що у нас скоротилася кількість жінок фертильного віку.
5: Фізично народити стільки
6: по-перше, важко. Да, а по-друге, це, до речі, от про міф про 7-8-5 дітей, бо я чую дуже різні на цю тему міфи. Проблема от в чому. Була така народжуваність в Україні на рівні 5 дітей, і це було до Другої світової війни. Але при цьому ми мали колосальну дитячу смертність. І насправді до 18 років доживало там 2-3 дитини. Тому що насправді народжуваність висока то була, але як вона реалізовувалася, наприклад, в працездатному віці, цього було не дуже багато. Це було не якимось великим бумом, але просто жінок було багато, які народжували. А ми зараз маємо скорочення кількості жінок. Плюс це одна річ, а друга річ, ми маємо проблеми з репродуктивною функцією, тому що 10% поранень – це про поранення репродуктивних органів. Ми маємо велику кількість достатньо ускладнених вагітностей, тому що це передчасні пологи, це інше, тому що жінка в стресі. Ми маємо складнощі з набуттям вагітності, тому що через стрес ускладнення в заплідненні. Відповідно, насправді технічно От якщо дуже прагматично, раціонально, ми не можемо вийти на цю цифру, як би ми зараз не старалися. От в чому проблема.
4: А якими взагалі ключові фактори чи показники, які треба передусім брати до уваги, якщо от ми тримаємо в голові оце, що поки ми живі, ще нічого не вирішено, і якщо ми хочемо дати раду демографічній кризовій ситуації, яка в нас є. Що тут основне? Це смертність, зокрема, внаслідок воєнного часу, це міграція до інших країн, це низька народжуваність, це незначна імміграція з інших країн, це все разом. От що найважливіше, на що варто звертати увагу?
6: Я би сказала, що тут треба дивитися на всі сукупно. До речі, от стосовно смертності, насправді в Україні була надлишкова чоловіча смертність ще з часів Другої світової війни, і вона не вирівнялася. Наприклад, там у нас розрив в тривалості життя між чоловіками і жінками був 13 років, він зараз ще більше збільшився, тому що у нас більше загибелі молодих людей. Тому це одна річ, але ну, якщо ми говоримо про показник, то це якийсь демографічний баланс. Це коли є смертність, є тривалість життя, є тривалість активного віку, є народжуваність, є імміграція, тобто всі ці речі сукупно. І питання якості життя, бо це є питання кількісне, а є питання якісне. Угу. І, тобто це такий сукупний процес. Для України ці речі були достатньо довго не дуже в фокусі уваги, тому що, знову ж таки, у нас був демографічний профіцит, ми не дуже рахували людей. Ми уявляли, що у нас 52 мільйони, і тут у нас в цьому році є 29 на підконтрольній території.
5: Зараз у нас 29?
6: За даними Мінекономіки, нещодавно оприлюдненими, нас 29. Ще порядка від 4 до 6 на тимчасово окупованих територіях, на в ЄС 4,5, 4,6 – в Канаді, Штатах, тобто і інших країнах ще десь мільйон, але ми зараз маємо продовження певне еміграції, тому що поїхали в Запоріжжя і Суми, Чернігів через безпекову ситуацію. Тому ця історія така, вона досі не в балансі і вона не стабілізувалася, ця демографічна піраміда наша.
4: І неодноразово озвучували, в тому числі ви, що через пару десятиліть молоді у нас залишиться близько 8 мільйонів, причому з них кілька мільйонів можуть бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. І для мене було дуже важливо прочитати і почути тезу, що за цих людей, не люблю говорити про людей як про ресурс, але ми змушені говорити в деяких ситуаціях як про ресурс, за цих людей молодих відбуватиметься конкуренція між цивільними працедавцями, військовими силами оборони, не кажучи вже про виклики, які пов'язані з побудовою родин, з народженням дітей, доглядом і так далі. Чи означає це, що щоб втримати цих людей і залучати їх, наші політики мають відштовхуватись передусім від їхніх запитів і потреб, і взагалі брати за точку відліку інтереси і потреби людини, інакше ми ризикуємо цих молодих людей, багатьох з них, втратити.
6: Так, я з вами тут цілком згодна, тому що, дивіться, 8 мільйонів загалом, а на підконтрольній території, скоріше, це, що ми маємо зараз, це 5. Угу. Для порівняння, чому це важливо, Україна зайшла в незалежність 16 мільйонів, зараз 5. Угу. Відсоток молоді, частка молоді в суспільстві грає роль, коли країна вибирає вектор розвитку. Ну, тобто, якщо ми хочемо будувати інноваційну, роботизовану економіку і країну, то нам потрібні молоді люди, які здатні все це виробляти. Якщо у нас збільшується і у нас буде перевалююча частка старшого населення, ми будуємо економіку комфортної старості, але проблема – Україна не зможе будувати економіку комфортної старості, бо ми економічно це будемо неспроможні. Відповідно, це теж для нас не зовсім варіант. Це, наприклад, той вектор, який має, наприклад, там Італія, Франція і інші країни. Угу. І України, на жаль, ми постаріли як нація швидше, ніж ми стали багатими. Тому що чому європейські країни мають це? Тому що вони наростили своє багатство в період після воєнної стабільності. В Україні ми мали Радянський Союз, потім розвал Радянського Союзу, кризу, ще одну кризу Майдан, війна і маємо те, що маємо. Тому для нас, для вектору розвитку країни, критично необхідна молодь, як би це ресурсно не звучало. Тепер стосовно того, яка зараз молодь, отут можна сказати, ми виростили хорошу молодь. Зазвичай прийнято, що старші, скажімо, критикують молодших, але ми виростили дуже класну молодь, для якої цінність бути людиною. І ця молодь, яка дуже людиноцентрична. І якщо ми хочемо утримувати, залучати цю молодь в країну, не тільки українську, наприклад, це іноземну міграцію, ми маємо будувати людиноцентричну державу. Насправді є такий досвід. Європа після Другої світової війни, власне, найбільше зробила перехід до людиноцентричності, бо після масових втрат, після геноциду, Європа зрозуміла, що люди скінчені. І, в принципі, оця людиноцентрична Європа, яку ми зараз знаємо, вона побудована після Другої світової війни. Війна в Україні теж підсвітила цінність людського життя дуже. І у нас немає іншого виходу, насправді, як будувати людиноцентричну державу. Не лише для молоді і для нас всіх, ну, бо ми тут всі хочемо жити. Але є ще один фактор. Молодь дуже прагматична. І це нормально. Взагалі, якщо ми дивимося по дослідженням, не по Фейсбуку, а по дослідженням, українська нація дуже здорова, нормальна, прагматична нація. Молодь у нас теж прагматична. І тут треба для молоді давати, як би це не контроверсійно звучало в умовах війни, уявлення про майбутнє. Тобто, хто насправді дасть молоді найбільш чітке уявлення про майбутнє, той виграє конкуренцію за цю молодь. І це про професійну реалізацію, про те, де молодь буде своя серед своїх, де її не будуть булити, наприклад, як в Польщі, де вона зможе щось досягти, де вона, до речі, цікаво, для цієї молоді важливо бути дотичним до чогось великого, до чогось значимого. Тому це насправді дуже хороші опції, які Україна може запропонувати.
4: Ну і оці от запити, які є, на які треба реагувати, які треба задовольняти.
3: Увага! Само, тривога у Харківській області триває.
4: Це повернення тих, хто виїхали з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що, скажімо, найближчим часом потребу в безпеці і в стабільності Україні задовольнити не вдасться. Але є інші потреби, які з них Україна може задовольнити, що може запропонувати тим, хто виїхали, щоб в них був інтерес повернутися.
5: І в мене є доповнення до цього питання. Чи не забагато ми хочемо покласти на державу в тому питанні, коли вона бореться за своє існування? Ми тут, ті, хто залишаємося, боремось за своє фізичне існування, а ще маємо як якось давати якісь поклики для тих, хто виїхав, вберігаючи себе від війни. От Максове питання, і моя частинка така трошечки з червячком з таким.
6: Ну, це трошки два різні питання, я зараз їх по черзі, бо вони трошки
4: так,
6: різні.
4: Так.
5: А мені вичкалювати.
4: Одне за інше.
6: Дивіться, стосовно тих, хто повертається, є дві ключові фактори, які ми бачимо працюють. Це освіта і спільноти. І якщо з точки зору освіти зараз, до речі, почали працювати заклади вищої освіти наші, вони, тому що, дивіться, в Україні є висока цінність, щоб дитина вивчилася в університеті. Раніше це називали, щоб не крутити хвости коровам, значить. І у нас величезна кількість людей з вищою освітою. До речі, це те, що нас відрізняє як мігрантів, наприклад, в ЄС. Ми нація з вищою освітою – це наш насправді бонус. І досі є історія про цінність вищої освіти. В багатьох країнах доступність вищої освіти для української молоді є ускладненою. Тому що, дивіться, наприклад, в Німеччині треба пройти цілу градацію і знання німецької мови, щоб вступити в німецькомовний вуз. Це не всім зараз під силу, і через стрес, і через те, що були довго інтеграційні класи і інше. І якщо дитина не задовольняється, наприклад, німецьким технічним коледжем, а хоче вищу освіту, то для неї є хороша можливість вступати в українське ЗВУ. І зараз, наскільки я знаю, НАУ робить виїзні навчання, я не згадаю, в Литві точно і в Німеччині, здається, де вони будуть вчити наших дітей офлайн. Зараз працюють КСЄ і ще хтось займається поверненням, тобто вони дають гранти дітям на навчання в Україні. І це той маленький потічок, який поступово починає працювати. Тобто освіта – важливий фактор. Другий фактор – це спільноти. І це я спілкуюся з українськими діаспорними громадами. Я це називаю так «Дві українські жінки, три ГО». І вони класно формують ці спільноти. І отут є дуже важливий фактор тепер про ваше питання. Це не... Дивіться, у нас в історії взаємин з українською діаспорою було зроблено в свій час от низка помилок. У нас була історична діаспора, потім у нас була трудова міграція. І ці речі залишилися певним чином невидимі для країни. От у нас в трудовій міграції виїхало там, за різними оцінками, від 1,5 до 3 мільйонів. Хто ці люди для України, як на рівні держави, залишилося незрозумілим. І важлива річ, яка Україна має зробити, це не питання благодійності, це тому, що Україні це не питання надмірного навантаження на державу. Це тому, що якби державі теж потрібні ці люди. Це визнати діаспору частиною нації. Ми зараз закінчили два дослідження по політикам зв'язку, і ми досліджували різні країни, і для нас найбільш релевантними, наприклад, є Польща, Ірландія і Хорватія, і там дуже видний фактор. Коли держава визнає діаспору частиною нації, діаспора стає її партнером. Mm-hmm. І тоді це не люди, які просто поїхали, тобто вони просто, як це у нас сталося з трудовою міграцією, це, наприклад, наші зовнішньополітичні партнери, це, наприклад, кваліфікований трудовий капітал, який може потім мігрувати назад. Ну, тобто це дозволяє вибудувати оці політики зв'язку зовсім іншої якості. Тому це, скоріше, не питання надмірного навантаження, це питання того, що ну, державі потрібні люди, і держава має для цього теж робити. Тому що, знову ж таки, у нас дуже велика мережа різних громадських організацій. Ми не бачимо її всередині, але вона працює. І громадським організаціям діаспорним дуже потрібно мати тут суб'єкта, з ким розмовляти. У нас зараз цей суб'єкт не визначений, держава робить в цю сторону кроки, але він не визначений. І нам потрібно, тобто діаспорним організаціям потрібен тут партнер, з ким говорити. І тоді це буде хороше партнерство.
5: Це означає, що тоді не буде втрачено оцього зв'язку. Як знаєте, ми там говоримо, якісь там кілька поколінь назад люди виїхали в Канаду, і для них Україна лишилася на рівні 90-х. І вони зараз, вони дуже відчувають свою прив'язаність до України, але до тої з 90-х. Ми, якщо буде оцей діалог, про який ви говорите, не буде такого сприйняття України, там, наприклад, 22-го року.
6: Так, це насправді сприятиме тому, що ми поступово будемо всі в одному контексті. Угу. Бо це той клей соціальний, який нас буде зв'язувати.
5: Я ще хочу запитати про одну важливу, мені це здається однією з найважливіших таких груп населення, це наші люди на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Чи є ризик оцього, що ми можемо їх якось поступово списати в лапках? Бо відчувається іноді дуже така різниця, як, типу, чому вони не виїхали? То докаже, що вони там не співпрацюють з росіянами, а на що вони брали російський паспорт? Ну, тобто люди, які ніколи не були в окупації, засуджують тих, хто з тих чи інших причин там залишився, не знаючи про ті умови, як їм там доводиться виживати. То чи не формуємо ми зараз на рівні суспільства і на рівні держави таке ставлення, як те, що цим людям колись після деокупації доведеться доводити свою українськість? От як нам не втратити тих людей, які залишилися зараз в окупації?
6: У нас дійсно є на рівні дискурсу певне витіснення теми людей на окупованих територіях. Я вважаю це достатньо небезпечним, тому що витісняючи цю тему, ми втрачаємо зв'язок з цими людьми, а ми насправді повинні комунікувати, що це наші люди. І з гуманістичних питань, з державних питань, державницьких, і з дуже прагматичних, те, що я говорила про молодь. Тому що молодь, яку ми не зможемо повернути, з великою вірогідністю, ця молодь може потім бути задіяна ворогом проти України. Угу. Тому це і безпекове питання. Тому насправді для нас дуже важливо пам'ятати і комунікувати, що ця молодь – це частина і молодь, і старші люди – це частина українського суспільства. Це раз. По-друге, я знаю, що зараз відбувається поступове, дуже тоненьке цівочка, але йде повернення через різні канали. Люди прагнуть повертатися і донині. Я задіяна в якихось групах з цього приводу. Люди прагнуть повертатися. Вони зберігали всі ці роки зв'язок з Україною. Просто так складалися обставини, наприклад, сімейні чи якісь інші, що вони тоді не змогли виїхати, вони, наприклад, якісь обставини закінчилися, вони можуть, наприклад, зараз виїхати. Це одна річ, якщо ми говоримо про старших, а є питання молоді. Молодь, яка, наприклад, які зараз 18, коли почалося вторгнення, їм було 14. Вони були дітьми, вони не могли виїхати так самостійно. Це не їхнє рішення. І тому на цей момент треба зважати. І ще я тут затрону два моменти. Нам треба одну річ зрозуміти, що українська нація зараз структурно складна нація. У нас є українці всередині країни, у нас є українці на Заході умовному, і у нас є українці на тимчасово окупованих територіях. І це все українська громадянська політична нація. Та ми просто складно структурна нація. Угу. Нам треба враховувати в політиках, що у нас є ці частини. Це одна частина. А друга річ, нам і стосовно людей в окупації, і стосовно людей в еміграції, треба дерадянізовувати дискурс. Тому що, дивіться, в радянські часи, в Радянському Союзі, люди, які мігрували, вважалися зрадниками.
7: Так.
6: Це, до речі, було не тільки в Союзі, це було, наприклад, і в Югославії. От нам треба нарешті переглянути цю історію і перестати повторювати просто цей паттерн. Так само було стосовно людей в окупації під час Другої світової війни. Їх же потім всіх перевіряли служби безпеки, когось відправляли на Магадан, когось відправляли, понижували в посадах, забирали документи і так далі. І нам треба теж переосмислювати цей радянський дискурс до ставлення людей в окупації.
4: Ну і до кінця Радянського Союзу в багатьох анкетах було питання, чи були родичі на окупованій території.
6: Так, так. Абсолютно.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
0: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Ну, до речі, ви фактично вже не вперше за нашу розмову відповіли чи почали відповідати на питання, яке я хотів поставити, саме про складність нашої спільноти, нашої української громадянської політичної нації. Для мене, чесно кажучи, це виглядає таким майже парадоксальною ситуацією, бо з одного боку у нас відбувається зараз на наших очах, ну, фактично процес націотворення, ми намагаємося зрозуміти, хто ми, вибудовується ідентичність, а з іншого ми боремось за своє виживання і не лише в війні, я маю на увазі, а і от зокрема демографічно кризову ситуацію. Чи є уже зараз, чи ми дійшли до якогось ступеня розуміння, хто такі ми? От хто є нашими, а хто не є нашими, скажімо, з тих, хто виїхали за кордон?
5: Хто достатньо українець?
4: Ну, я не хотів би так це формулювати, це тому що мова не про це, але, скажімо, коли ми думаємо про те, що є фактично транскордонна спільнота українців-українок, от про кого ми думаємо за кордоном, як про тих, хто до неї залучені чи належать, на кого можна розраховувати, і за якими, власне, критеріями? Це походження, ну, це не етнічність, само собою, ми для цього надто складні. Це що?
6: Ми дійсно мультикультурна нація. До речі, цікаво, що на низовому рівні ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що ми завжди співжили з іншими національними спільнотами, корінними народами. І ми зараз дійсно переживаємо цей дуже цікавий процес от трансформації в політичну громадянську націю, яка при цьому знаходиться під геноцидальними ризиками. Так вже сталося. Але, скажімо так, для нас це виклик. Для нас це значний виклик. Причому це от цікаво, ми і наші національні спільноти в більшості всі під геноцидальною загрозою, і українці як політична нація під геноцидальною загрозою. Українці, ми от тут є такий момент, ми зараз в цікавому дуже дослідженні, скажімо, висновки якого я би ще воліла наперед не оголошувати, але ми бачимо, що, скажімо так, дуже важливим є твоє ставлення до України. Достатній українець, це якщо ти лояльний до України, якщо ти підтримуєш її законодавство і ти є громадянин, ти себе відчуваєш громадянином України. Це незалежно від того, від походження, іноді навіть від громадянства. Тому що білоруси, які воюють за Україну, вони все-таки вже включені в українську націю. Тому це складний процес зараз.
5: Я повторю, оце не дуже гарне словосполучення, в лапках наголошу про достатність, хто достатньо, хто недостатньо українець, тому що мені здається, що у нас, або знову ж таки, це моя якась там умовна фейсбук-бульбашка, дуже відчувається на накал такий, що типу, хто виїхав і повчає звідти, як нам тут жить, ви не маєте права, ви не такі українці, або хтось ще десь, той теж якийсь не такий українець. Чи є в нас взагалі, згідно з соціології, а не з Фейсбуку, якесь оце розподілення і загострене почуття визначення, хто правильний, хто неправильний, і чи не залишається це частиною там якогось нашого суспільства, це, що ми любимо пересваритися, але об'єднатися, коли прям геть погано. І що нам з цим робити, якщо воно є?
6: Ну, з точки зору досліджень, ми більш здорова нація, ніж те, що ми бачимо в Фейсбуці. З точки зору досліджень, у нас є лінії поділу, але вони не лінії розломів. У нас буде певна диференціація по принципу воював, не воював, хто жив в яких регіонах по відношенню до далечини до ЛБЗ, значить, тобто ці речі будуть, але це питання, як це потім звариться в один борщ, якби це буде. Питання в іншому, що частина цих розколів дуже штучно і дуже свідомо підігрівається Росією. І це, до речі, стосовно цих воював, стосовно українці тут, українці там, українці в окупації, стосовно, до речі, антимігрантських настроїв. Це все дуже чітко російські пропагандистські впливи. На рівні суспільства я зараз не бачу такого. На рівні
5: це
6: досліджень.
5: Це дуже позитивний момент, тому що можна дуже легко насправді скидати на те, що там росіяни нам щось закидають, а ми ведемось на це. Але ну, важливо, щоб ми десь самі собі розуміли, що це не вся Україна і не весь народ оце гризеться між собою в тих коментарях.
4: А якщо повернутися ще на трошки до питання про наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях, і ви сказали, що все-таки намагаються виїхати, є такий путічок, є така тенденція, а чи готова держава, скажімо, боротися за цих людей? Бо ми чуємо пропозиції «виїздіть», але чи є конкретні якісь рішення, можливості для тих, хто виїхали, в допомога, в реінтеграції? Дуже часто люди змушені, ну, фактично залишити все, їм треба будувати багато що з нуля. Чи є для цього якісь в цьому напрямку зусилля, чи все обмежується риторичними більше заявами?
6: Наскільки я знаю, зусилля є в тих місцях, де відбувається, скажімо, повернення в Україну, працює допомога, але це, скажімо так, дуже чутлива історія, тому я би, можливо, оминула зараз це.
5: У мене є ще одна категорія людей. Я собі для питаннях поділила, щоб просто відокремлювати. Це ветерани, і де вони в демографічній картині, і наскільки повернення військових до цивільного життя – це демографічне питання. І, ну, бо йдеться ж не тільки про соціальні послуги, а йдеться про те, щоб людина бачила своє майбутнє в цій країні. Бо не знаю, чи це правда, чи знову закиди там іпсошне росіянське, про те, що ветерани повернуться і поїдуть жити за кордон до своїх родин, це теж може бути, але наскільки от ветерани, люди, які мають бойовий досвід, які повертаються до цивільного життя, вимальовуються в нашій демографічній картині?
6: Ветерани – це велика частина нашої демографії, і тут її важливо не зводити до соціальних питань, тому що це значно більше. Бо що таке ветеран? Це людина з досвідом, це з знаннями, з компетенціями, це людина, яка носій української ідентичності, причому її там одної з остов боротьби за свободу. Це частина, це людина, яка є частиною
3: великої
6: родини.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Частиною регіональної спільноти і так далі. Це в цілому достатньо великий комплекс, тому це якби навіть прагматично це дуже цінні люди. Це перше. А друге, це частина ринку праці. У нас великий дефіцит на ринку праці, це правда. І ми не зможемо мати таку велику кількість людей поза ринком праці, бо кількість ветеранів у нас може бути там більше 2 мільйонів. І для нас це виклик, але треба зрозуміти, що, скоріше всього, реінтеграція ветеранів в ринок праці, наприклад, і в суспільство, так, потребуватиме інвестицій. І тут, я знаю, є така історія, коли зараз багато речей стосовно ветеранів, це там ведення власної справи, так, там гранти і так далі, але це не, скажімо, це розраховано на тільки певну маленький відсоток ветеранів. Більшу частину потрібно інтегровувати в великі суспільства, в спільноти, в компанії і так далі. І бізнес має бути готовий до того, що це потребуватиме інвестицій, це потребуватиме гнучкості і стосовно графіку роботи, і стосовно навантаження, яке ця людина зможе переносити. Але це необхідність. Угу. Тому що це, власне, вигідно всім. Бо інакше, якщо ми не зробимо цю історію він-він, то це вдарить дуже боляче по суспільству.
4: А нам вдасться, як ви думаєте, досягти того, щоб були такі, така гнучкість, така відштовхування від потреб ветеранів? Я теж, насправді, трошки так скептично відчуваю скепсис, коли я чую передусім про допомогу ветеранському бізнесу. Я просто розумію, що переважна більшість ветеранів, як взагалі переважна більшість людей, це не ті люди, які мають хист до бізнесу. Це те, до чого треба мати хист, бажати цим займатися, тим більше в непростих економічних умовах. От, але чи реінтеграція такої великої кількості людей на трошки інших принципах до ринку праці, чи вона в досяжному майбутньому можлива? Чи все залежить, власне, від конкретних роботодавців, все залежить від такого рівня низового?
6: Тут, скоріше, це в комплексі. Це момент, де всі, до речі, це стосовно всієї демографії і окремо ветеранської частини. Нам зараз важливо, маючи ту демографічну ситуацію, в якій ми є, і маючи ту кількість ветеранів, ту чисельність ветеранів, яку ми можемо мати, зрозуміти, що ми всі є стейкхолдерами цієї ситуації. І це стосовно і держави, яка має задавати ці правила, і бізнесу, який має зрозуміти, що це для них не благодійність, а це для них економічна необхідність, доцільність і їхня вигода насправді. І ветеранів, які теж повинні розуміти, що вони мають знайти своє місце нове в житті, тому що це замість них ніхто, на жаль, не зробить. І спільноти, в яких там це сімейні спільноти, там громади і так далі, частиною яких є ці ветерани. Для них це теж необхідність інтегровувати цих людей. Тобто це коли ми всі розуміємо, що зараз ситуація така, що якщо ми не усвідомимо, що кожна з цих ланок є стейкхолдером цього процесу, одна ланка цього процесу не витягне. Це просто неможливо. Тому що різні сфери відповідають за різні, скажімо, різні інституції або різні сегменти, там той же бізнес відповідає за різні сфери життя. Відповідно, це коли має бути синергія, а не просто розділена історія, яка між собою не координується. І тут теж важлива координація між цими всіма речами.
4: І ще одна тема, про яку, на жаль, ми зараз детально не поговоримо через обмеження в часі, але сподіваюся, що ця розмова продовжиться або матимемо змогу присвятити окремий час колись цьому. Але не можна про неї не згадати хоча б кількома словами, коли мова йде про нашу демографічну ситуацію. Це люди з інших країн в Україні.
5: О, я теж хотіла про це.
4: Чи можемо ми дати раду демографічній ситуації, загрозам національній безпеці, нашому існуванню, зрештою, без мігрантів з інших країн? І що для цього треба зробити, щоб ми стали не лише країною походження міжнародних мігрантів, а хоча б в якійсь мірі країною призначення?
6: З огляду на нашу статеву вікову структуру і на те, що ми прямуємо в те, що ми старіюча нація, на жаль, ми не скоріше всього не зможемо обійтися без залучення, зараз це називається так, іноземний трудовий капітал. Раніше це називалось трудовими ресурсами, але слово ресурси до людини я не люблю.
4: Так, згода.
6: Тому насправді ми будемо мати цю необхідність, зокрема, і в процесі відбудови, і в процесі відновлення, і інше. І тут важливий момент. По-перше, Україна мультикультурна нація, так було завжди. І річ, яку, до речі, часто люди не усвідомлюють, Україна є батьківщиною для мусульман, це кримські татари, для євреїв і для християн. Ну, тобто, насправді, практика оцього співжиття мультикультурного, мультирелігійного для нас нормальна. У нас ще були історії про колонії, які абсолютно нормально жили з людьми на землі. Тобто, ми не є, для нас іноземці не є чимось чуждим. Це, якщо про дальшу історію. Про ближню, в Україні до початку вторгнення було порядка 100 тисяч іноземних студентів в рік. Тобто ми насправді теж з ними жили, і все було нормально. Тобто ці традиції у нас є. Тепер щодо того, як ми зараз, як що проноситься періодично стосовно мігрантів, це, я вже казала, це дуже чіткі російські вкиди. Росія працювала так в Європі, роздуваючи антимігрантську тему.
4: Так.
6: Вона зараз так працює періодично в Україні. На жаль, це іноді підхоплюють українські публічні персони, іноді для якихось політичних дивідендів. Це дуже шкідлива історія для України. Насправді, так не треба робити. Ключем до того, щоб ця історія вийшла успішною, це, по-перше, достатньо, це коли Україна стане суб'єктом в цьому процесі. І це, наприклад, коли держава визначає, хто їй потрібен за компетентністими характеристиками. І це нормально, коли ми говоримо, нам потрібні будівельники, нам потрібні логісти, нам потрібні люди, які будуть будувати дорогу і інше. Це раз. А друга річ – це інтеграція. Це, до речі, те, що не зробила Польща. У них бізнес залучав мігрантів самостійно, по короткотерміновим 3-місячним візам. Держава робила вигляд, що у них немає міграції. Ніхто не займався інтеграцією, а потім Польща зрозуміла, що у них мільйон українців. Це ще до вторгнення, це до цієї хвилі мігрантів. І отут почалися проблеми. Тому що інтеграцією цих мігрантів ніхто не займався. Українці в Польщі ще до вторгнення могли жити в українських комунах, в українських спільнотах, в Жабці працювали українці, і ці люди не знали польської мови, і всім було нормально. Поляки могли не бачити, що в них є трудові мігранти, українці могли жити в комфортному для себе мовному середовищі. Всім було нормально, але в довгостроково це дуже програшна стратегія. Тому ключовий момент тут – інтеграція.
5: Я ще на кінець у вас запитаю таку штуку, бо ви сказали, що зрештою ці різні досвіди, які мають українці, хтось виїхав, хтось в окупації, хтось на фронті, хтось не був на фронті і теж свої тьорки є, хтось пережив полон, хтось... Коротше, у нас дуже багато різних сфер таких, де ми різнимося, але ви сказали фразу, що ми зваримось всі в один борщ. То в мене питання, як нам не перегристися остаточно, як ми маємо як суспільство не чекати, що колись ми зваримось в один борщ, а от як нам один одного не зжерти в цих різних наших досвідах?
4: Ну і питання в тебе.
6: Ну, це складна історія, але я з твоєї точки зору бачу, що це комунікація. Тобто ми маємо нормально один одному пояснити, хто який досвід пережив. Є приклад з Польщі на цю тему цікавий. У них після вступу в Євросоюз була велика трудова міграція, власне, як у всіх нових членів Євросоюзу. І вона була настільки масштабна, що вона вилилась в літературу. І у них є великий пласт мігрантської літератури про цю трудову міграцію. І це стало настільки видиме явище, що це потім вплинуло на те, що мігрантів трудових було включено в державні стратегії взаємодії Польщі з поляками за кордоном, і вони стали бенефіціарами державної політики. Тобто це історія про комунікацію. Угу. Коли ми певним чином десь іноді зменшуючи власне его трошки стаємо готовими чути інших.
5: І розуміти інший досвід.
6: І трошки не мірятися кому. У нас в нашій країні відверто погано достатньо багатьом. Давайте так.
5: Зараз.
6: Так. І там, наприклад, якщо от в історії про мігрантів наших в ЄС, ми не розуміємо, наприклад, що 60% мігрантів за кордоном це люди з окупованих прифронтових територій, яким нема куди вертатися. І тут важливо не плутати туризм з міграцією. Це раз. Там те саме, ми не можемо побути. Я сподіваюся, ми не будемо в тих чоботях, яких стоять люди на окупованих територіях. Але ми маємо почути про цей досвід. Він для нас буде неприємний, це буде дуже болючий досвід. Але це питання відкритості один до одного.
4: Угу. Дивлячись на політики державних структур України, чи можна сподіватися, що люди, які їх формують, які ухвалюють рішення, а в нас зараз ухвалення рішень достатньо централізований процес на рівні держави, що вони розуміють, в якій демографічній ситуації ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють, якому ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють,

0: стала розуміти ще кілька років тому, що та демографічна криза є, і вона така неможливо її не помітити більше. І в 24-му році була ухвалена стратегія демографічного розвитку до 2040-го, і як для України з точки зору стратегічних документів, це прогресивний, це хороший, якісний документ. Це курувала Дарина Марчак, і вона зараз Мінекономіки займається людським капіталом, і вона займається далі цією темою. Тобто ця історія продовжується. У нас є Державна міграційна служба, і вона робить, до речі, одну з важливих речей для, до речі, політик зв'язку. Вона видає паспорти перші 14-літнім дітям. Вона насправді зробила для політик зв'язку зараз дуже велику роль, бо вона показує нашим дітям, що вони громадяни України, де б вони не були. І насправді це ж така дуже невидима річ, але інститут громадянства – це те, що людині забезпечує права. Людина без громадянства має в міжнародному праві значно менше прав.
1: Так.
0: Тому, коли є оці закиди, що ця країна мені дала, так вона вам дала громадянство, вона вам дала те, що ви людина з правами, і людина, яка має право за кордоном на права. Тобто і ДМС зараз робить нову міграційну стратегію, теж достатньо цікаву, разом з міжнародним організаціями.
1: Це дуже цікаво, тому що, ну, так склалося, що про Державну міграційну службу, особливо останнім часом, я чую дуже багато негативу і надзвичайно рідкісно щось можна почути інше. Тому це дуже цікаво, так.
0: І вони, до речі, зараз працюють потрошку з громадянським суспільством і з експертами. Це важливий крок. У нас є Міністерство молоді, яке Міністерство молоді спорту та ідентичності, які зараз лідують в темі перегляду законодавства щодо ідентичності. І це важливий процес, тому що ми утворюємо, трансформуємо ідентичність з етнокультурної історії в таку політичну. І зараз при Мінмолоді працює платформа «Айде», де я теж беру участь, де, наприклад, ми напрацьовуємо з великою кількістю залучених експертів з абсолютно різних сфер, дотичних до теми ідентичності, там і культурна спадщина, і державні наративи, і світове українство, і інше, про те, як трансформувати політики ідентичності в, скажімо, валідні часу. Тому насправді багато, достатньо багато роботи ведеться. Вона не є, можливо, емоційно зарядженою, вона дуже прагматична і дуже послідовна, але робота є.
1: Дякуємо. На жаль, у нас вже добігає кінця наш час. Можливо, останнє питання таке некоректно сформульоване, дуже коротке. Воно звучить просто надто спрощено, але його важко не поставити, говорячи на цю тему. Коли ми говоримо про демографічну кризу в Україні, у нас є шанс виправити ситуацію, не зникнути?
0: Так, і тут я скажу як людина і як фахівець. Так, бо інакше, що ми тут всі робимо? Так, як фахівець, тому що насправді зараз в Україні таке дуже цікаве вікно можливостей, коли ми ще можемо, коли ми маємо певні демографічні бонуси, але ми ще, і ще можемо закласти ситуацію так, що через там 15 років у нас поправиться ситуація з демографією. Ми можемо це зараз зробити, але це треба робити вже. І інша історія, коли ми зараз переживаємо цю трансформацію суспільства, і це ми стаємо гнучкою і достатньо інклюзивною нацією. І це теж хороший момент виправляти демографічну ситуацію, тому що тоді ми стаємо відкритими залучати інших.
2: Люблю розмови, коли є перспектива і позитивні прогнози. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
6: Солоницівка слухає Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Харкові ранок. Радіо накипіло. Слухай українське. Слухай Харківщину. Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах, айтішники, інженери, розробники, соціологи, мейкери, освітяни та культурні діячі нової хвилі.
1: В Україні 7 ранку.
2: Харків на радіо накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: Відчувай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Письма ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Дрони атакували Дергачівську та Золочівську громади. В Ізюмському районі лісівники висаджують нові ліси на деокупованих територіях. Харків і Угорський Дебрецен стали містами-побратимами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Вчора російські війська кілька разів атакували FPV-дронами Дергачі та Болибоки. Про це повідомив Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко. Близько 17:40 росіяни вдарили FPV-дроном на оптоволокні обабіч дороги поблизу автобусної зупинки у Дергачах. На зупинці в цей час були люди. Ніхто не постраждав. Внаслідок влучання пошкоджені конструктивні елементи інформаційного щита. Близько 14:30 та 18 години російські війська двічі атакували дронами Болибоки. Першим влучанням пошкоджена споруда сільськогосподарського підприємства, другим – цивільна вантажівка. Постраждалих немає. Також напередодні в день російські війська атакували Золочівську громаду. Вдарили безпілотниками типу «Молнія», повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Внаслідок ударів у Золочеві пошкоджень зазнало непрацююче СТО і енергомережі. В іншому населеному пункті громади – обладнання мобільного зв'язку. На деокупованих територіях Ізюмського району Харківщини лісівники почали висаджувати нові ліси замість знищених російськими обстрілами та пожежами. Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Нові дерева висаджуватимуть у Придонецькому, Савинському, Норцівському та Високобірському лісництвах. Наразі там готують ґрунт. Основні роботи планують розпочати приблизно за місяць. Для висадки вирощують понад 400 тисяч сіянців у розсадниках Піщанського та Ізюмського лісництв. Паростки вирощують у теплицях із системою туманного оприскування, яка захищає їх від пересихання. Ліси відновлюватимуть лише на ділянках, які обстежили сапери. Перед висадкою там прибрали залишки знищених дерев, цілілу деревину передали військовим та жителям Ізюмщини.
2: Харків.
1: Харків і Угорський Дебрецен стали містами-побратимами. Відповідну угоду вчора підписали міські голови Ігор Терехов та Ласло Пап, інформує прес-служба міської ради. Міста співпрацюють як партнери з 2016 року. Нова угода передбачає спільні проєкти у сферах економіки, освіти, науки, культури, туризму та спорту. Сторони планують обмін студентами і викладачами, спільну участь у грантових програмах Євросоюзу та розвиток економічної співпраці. Окремо Ігор Терехов запропонував Харкову перейняти досвід Дебрецен у створенні індустріальних парків. За його словами, цей досвід може бути корисним і для інших українських міст. Також Дебрецен планує передати Харкову автобуси. Угорська сторона вже почала визначати, які транспортні засоби зможе передати місту. Під час зустрічі обговорювали і подальшу співпрацю між університетами двох міст та організацію відпочинку харківських дітей у Дебрецені.
2: Погода.
1: Сьогодні, 17 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень по області 19-24 градуси тепла. У Харкові температура повітря підніметься до 21-23 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: років слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Дрони атакували Дергачівську та Золочівську громади. В Ізюмському районі лісівники висаджують нові ліси на деокупованих територіях. Харків і Угорський Дебрецен стали містами-побратимами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Вчора російські війська кілька разів атакували FPV дронами Дергачі та Болибоки. Про це повідомив Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко. Близько 17:40 росіяни вдарили FPV дроном на оптоволокні у бабіч дороги поблизу автобусної зупинки у Дергачах. На зупинці в цей час були люди. Ніхто не постраждав. Внаслідок влучання пошкоджені конструктивні елементи інформаційного щита. Близько 14:30 та 18 години російські війська двічі атакували дронами Болибоки. Першим влучанням пошкоджена споруда сільськогосподарського підприємства, другим – цивільна вантажівка. Постраждалих немає. Також напередодні в день російські війська атакували Золочівську громаду. Вдарили безпілотниками типу «Молнія», повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Внаслідок ударів у Золочеві пошкоджень зазнало непрацююче СТО і енергомережі. В іншому населеному пункті громади – обладнання мобільного зв'язку. На деокупованих територіях Ізюмського району Харківщини лісівники почали висаджувати нові ліси замість знищених російськими обстрілами та пожежами. Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Нові дерева висаджуватимуть у Придонецькому, Савинському, Норцівському та Високобірському лісництвах. Наразі там готують ґрунт. Основні роботи планують розпочати приблизно за місяць. Для висадки вирощують понад 400 тисяч сіянців у розсадниках Піщанського та Ізюмського лісництв. Паростки вирощують у теплицях із системою туманного оприскування, яка захищає їх від пересихання. Ліси відновлюватимуть лише на ділянках, які обстежили сапери. Перед висадкою там прибрали залишки знищених дерев, цілілу деревину передали військовим та жителям Ізюмщини.
2: Харків.
1: Харків і Угорський Дебрецен стали містами-побратимами. Відповідну угоду вчора підписали міські голови Ігор Терехов та Ласло Пап, інформує прес-служба міської ради. Міста співпрацюють як партнери з 2016 року. Нова угода передбачає спільні проєкти у сферах економіки, освіти, науки, культури, туризму та спорту. Сторони планують обмін студентами і викладачами, спільну участь у грантових програмах Євросоюзу та розвиток економічної співпраці. Окремо Ігор Терехов запропонував Харкову перейняти досвід Дебрецен у створенні індустріальних парків. За його словами, цей досвід може бути корисним і для інших українських міст. Також Дебрецен планує передати Харкову автобуси. Угорська сторона вже почала визначати, які транспортні засоби зможе передати місту. Під час зустрічі обговорювали і подальшу співпрацю між університетами двох міст та організацію відпочинку харківських дітей у Дебрецені.
2: Погода.
1: Сьогодні, 17 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень по області 19-24 градуси тепла. У Харкові температура повітря підніметься до 21-23 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське.
1: Увага! Стривога у Харківській області триває.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армі або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони відбили 18 атак на Харківщині. Російські удари пошкодили залізничний вокзал у Берестині та інфраструктурний об'єкт в Харкові. Сапери проводитимуть планове розмінування поблизу Брашківки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просуватися в напрямках Козачої Лопані, Тернової, Рубіжного, Малої Вовчої, Тарадьківки, а також біля Лимана, Вільчі та Стариці. На куп'янському напрямку російські війська один раз атакували позиції українських захисників у районі Ківшарівки. На Харківському напрямку за добу росіяни завдали 5 авіаударів, здійснили 86 обстрілів, застосували 142 дрона камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. За його даними, окупанти втратили 58 бійців та 166 одиниць озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували 10 населених пунктів Харківщини. Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав через обстріл циркунів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Росіяни застосували ракету, 3 керовані авіабомби, безпілотники «Герань-2» та «Молнія», а також 5 FPV-дронів. Внаслідок обстрілів у Берестинському, Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах пошкоджені СТО, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, господарська споруда, вантажівка, агрофірма, адмінбудівля та складське приміщення. У 9:45 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова. Попередньо влучання було по торговельному центру, повідомив міський голова Ігор Терехов. Близько 9 ранку в Харкові зафіксували влучання реактивного дрона по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки уточнюються. Також близько 9 години про влучання та вибух безпілотного летального апарата в Малій Данилівці, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, вибито вікно та пошкоджено покрівлю. Попередньо інформація про поранених не надходила. Перед світанком російський безпілотник завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу в Берестині. Пасажири та працівники станції під час атаки перебували в укритті, ніхто не постраждав, повідомили в Укрзалізниці. Наразі фахівці обстежують інфраструктуру, поїзди до Берестина не скасовують. Будівлі приведемо до ладу, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. У Берестинській міськраді розповіли, що внаслідок обстрілів також пошкоджено підстанцію та високовольтні лінії електропередач. Служби працюють над відновленням електропостачання. Термін відновлення ще невідомий. Критичну інфраструктуру міста заживили від альтернативних джерел. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, повідомили у ДСНС Харківщини. 5 виїздів були пов'язані з ліквідацією пожеж, 3 з них виникли через російські обстріли у Берестинському районі. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів. На Харківщині сьогодні планують підривні роботи, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. З 12 до 13 години поблизу Брашківки, Оскільської громади Ізюмського району, сапери знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. Мешканців попереджають, у цей час можуть бути чутні звуки вибухів, це планові роботи з розмінування. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Тривожний ранок сьогодні у нас. Мене звати Володимир Носков, я разом з вами буду до 11-ї години. Відомо, що сьогодні вночі росіяни били по Києву, по Одесі, вже двічі дрон атакував Харків. І відомо, що це сталося, зараз я оновлюю, інформацією. Це сталося по торговому центру, хоча можемо тут говорити про те, що без жертв на цей час. І цей торговий центр знаходиться... Одна секундочка. Так. Отже. Зачекай. О, все, все. Отже, не повідомляється поки що про жертви і про потерпілих у торговому центрі. Але якщо буде з'являтися нова інформація, то я вам буду обов'язково повідомляти. Що, про що ще хочеться сказати? Про те, що атакував також агресор Берестин. Про це повідомив керівник «Укрзалізниці». Там атакував він по вокзалу, по критичній інфраструктурі. Ну, тут можна говорити про те, що немає жертв, тому що вчасно люди сховалися, ну і працівники, і пасажири сховалися в укриття, але зараз ведуться відновлювальні роботи, і Олександр Барцовський написав про те, що ну, будівля буде відновлена. Ще раз повернуся до Харкова. Значить, як повідомив Ігор Терехов, дрон влучив у Слобідському районі. І це в мене, я трошечки заплутався в районах, тому така трошечки була заминка. І також ще дрон, і наскільки я зрозумів, зараз буду точно з'ясовувати, сьогодні завдав удару між Молоденилівською громадою і десь біля Дергачівської громади. Я тут на початок собі підготував підводку до етеру для розмови із В'ячеславом Здоровим, начальником Дергачівської міської військової адміністрації. І я, мабуть, зараз нічого не буду озвучувати, а йому одразу передам слово, тому що у пана В'ячеслава багато новин. Ну, по-перше, сьогодні вранці він оприлюднив відео, як дрон полює за автівками. Ну, і друге, от він мені сказав про вибухи, які пролунали. Давайте так, я одразу Олександр В'ячеславу передаю слово. Доброго ранку.
5: Доброго ранку, Володимир. Доброго ранку, шановні слухачі.
4: Так, пане В'ячеславе, пролунали вибухи. Це на межі між громадами чи на початку Дергачівської громади?
5: Дивіться, сьогодні буквально ось 30 хвилин тому вибуха не відбулось, але була спроба дрона влучити в пасажирський автобус пасажирських перевезень. В автобусі знаходилось 7 людей, які їхали з міста Харкова до міста Дергачі. І саме на межі громади Молоденилівської Дергачівської, на початку громади на в'їзді саме в Дергачі, на центральній вулиці дрон ударив в лобове зіткнення з автобусом «Мерседес». На щастя, вибуху не відбулось, і дрон просто впав посеред дороги. Зараз служби з надзвичайних ситуацій нашої ДСНС провели ліквідацію саме цього дрону для того, щоб він не вибухнув і не постраждали люди.
4: Так, і кадри, які ви оприлюднили по дрону, це ось ця історія, чи це трошечки раніше історія, коли водій намагається тікати, потім там видно, що одна машина ніби загальмувала, і дрон намагався теж в неї вгатити, але вдалося водію вирватися.
5: Ні, це інша історія. Це вчора ворог атакував під дронами місто Дергачі. Він вчора влучив двічі в одне із фермерських підприємств на території нашої громади, завдав удару у комбайн і у грузовий транспортний засіб. Ну, люди не постраждали, транспортний засіб, звісно, постраждав. І саме вчора ворог спрямував свій дрон на залізничний переїзд в місті Дергачі. Видно було, що дрон, мабуть, втрачав зв'язок або сіла батарея в нього, і він неконтрольовано пішов в трасу, зачепив асфальтне покриття, потім злетів вгору і намагався влучити в транспортні засоби, якраз які стояли на залізничному переїзді на закритому. На щастя, він не попав в людей, а попав у дорожній знак, який стояв поруч з автобусами.
4: Люди не постраждали. Вціліла інфраструктура залізнична?
5: Ну, залізнична інфраструктура не постраждала, люди не постраждали, на щастя. Якщо на відео ви бачите, видно, що зовсім поруч з машинами відбувся вибух. Ну, а взагалі-то ворог, зараз покращив свої технічні можливості, він майже щоденно долітає до міста Дергасі, долітає до Малої Данилівки. І в нас вже неодноразові випадки влучань в транспортні засоби саме по центральній дорозі, яка з'єднує місто Дергачі з Золочівською громадою.
4: Ну і ГФІВІ, це ж не вперше, це ж у вас вже вони час від часу там шниряють, так?
5: Не вперше, ми говоримо про те, що сьогодні, якщо розвідувальні дрони летять, у них камера дає технічні можливості захвачувати великий об'єм територій, а ФПВ-дрон, у нього камера, вона меншого об'єму захвата, тому вони беруть за орієнтир дорогу центральну Дергачі-Золочів, і майже всі удари, які відбуваються по транспортним засобам, відбуваються саме на цій дорозі. І зараз ось ми бачимо, що останнім часом вони, скажімо, посилюють своє патрулювання саме на залізничному переїзді. Чому? Тому що машини, які йдуть по центральній вулиці, вони мають можливість йти на достатній швидкості, а саме на залізничному переїзді швидкість збавляється, люди потихеньку переїжджають залізничні переїзди. Саме на цьому перехресті зараз ось активно вже декілька днів ворог саме спробує впалювати машини для удару дронами.
4: Ну, ідуть і роботи. Там же ж не поставиш антидронову сітку, тому що і поїзд має рухатися, і машини мають проїжджати. Це хіба що взагалі там призупиняти на деякий час рух?
5: Зараз ідуть роботи по встановленню антидронової сітки. Навіть на даний час, коли дрони літають по Дергачам, ця робота не припиняється. Я сподіваюся, що найближчим часом захист центральних вулиць, залізничного вокзалу буде облаштований, і у людей буде можливість в більш-менш спокійній обстановці їздити до міста Харкова. Але на даний час я звертаюся до мешканців нашої Дергачівської громади, які проживають тут, і до гостей, які відвідують нашу Дергачівщину, пробувати знаходити альтернативні маршрути не центральною вулицею, а другорядними дорогами, які є по місту Дергачі. Вони відремонтовані, приведені в належний стан. Тож, якщо ви в'їжджаєте в місто або виїжджаєте з міста, маєте можливість користуйтесь другорядними дорогами, поки, а не центральною дорогою, яка поєднує Дергачі, Харків, Золочів.
4: Пане В'ячеславе, а сітки, які ви зараз розгортаєте, натягуєте, це за кошт місцевого бюджету, чи це виділяється із державного бюджету?
5: Це державний бюджет спрямовує кошти на антидронові сітки, контролює роботу департамент обласної військової адміністрації, контролюють дані роботи на території громади. Ну, ми сподіваємось, наші Збройні Сили проведуть певні дії на Козачо-Лопанському напрямку, відкинуть ворога. І
4: зараз будемо говорити про Козачу Лопань. Зрозуміло, що яка там зараз безпекова ситуація, тому що американський аналітичний центр власне досліджень війни, він повідомляв, що там велися контрнаступальні дії, що вибивають українські війська ті сили, які намагаються зайти і тут закріпитися. Що ви можете розказати?
5: Ви знаєте, сьогодні більш детально може прокоментувати армійський корпус.
4: 14-те ви маєте на увазі, так?
5: Або, як мінімум, відповідні профільні служби обласної військової адміністрації. Я можу сказати тільки те, що на сьогоднішній день в Козачо-Лопані йдуть бойові дії. Ситуація там дійсно вона складна, але вона контрольована. Ворог має наміри спробувати інфільтруватись для подальшого просування до населеного пункту в бік міста Дергачі. Наші Збройні Сили надійно поки що тримають населений пункт, знищуючи ворога. Сподіваємось, що нашим воїнам вдасться все ж таки контратакувати, вибити ворога, покращити ситуацію саме на території нашої громади.
4: У Козачі, а там ще залишаються люди, так?
5: Так, десь залишається біля 20 місцевих мешканців, які попри всі наші розмови не мають бажання позалишати свій населений пункт.
4: навіть якби вони схотіли, ви б там за допомогою військових їх намагалися б вивезти звідти?
5: Звісно, коли люди надають сьогодні запит на евакуацію до наших гарячих телефонів, на наші гарячі лінії, ми спілкуємось, то маємо і підтримку наших Збройних сил України, ми погоджуємо з ними всі дії. Військові забирають з певних локацій зони бойових дій або прикордонних населених пунктів наших цивільних мешканців. Якщо є така можливість в даний час, вони їх вивозять до ближчого, ну, наближеного населеного пункту там без руки, звідкіля вже забираємо, їх перевозимо далі. Але знову таки, що сьогодні немає навіть можливості забрати людей миттєво. Якщо людина телефонує, говорить, що я там вирішила евакуюватися, це не гарантує, що за годину...
4: Сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра, так.
5: Да, да, там можливо і день, і два, і треба чекати певних ситуацій, погодних умов, проміжок часу, там дні, ночні, або рано вранці, або пізно ввечері. І тільки таким чином здійснюється евакуація місцевих людей, які мають бажання виїхати. Тому ми закликаємо сьогодні людей, які проживають на самому пункті Слатіно, там, ну, без руки, відносно, які наближені до державного кордону, для того, щоб вони мали можливість там потихеньку виїжджати, думати, куди переїхати, якщо немає куди звертатись на телефони нашої адміністрації, щоб ми дали можливість людям обрати, в яких умовах і саме куди спрямувати людей. Але проблематика в тому, що люди не хочуть виїжджати далеко, вони хочуть залишатись всі поблизу своєї громади або в певному районі міста Харкова. На жаль, можливості всіх розмістити в гідні умови для проживання немає, тому люди, звісно, залишаються в своїх будинках і не мають бажання їх залишати. Коли їм пропонують там іншу область, але там, де є сьогодні територія безпекова, спокійна, бажання людей їхати туди немає. Всі мають бажання залишитись поруч, а поруч немає можливості. От і виходить така ситуація, що люди залишаються у своїх населених пунктах. Хоча всі родини з дітьми, вони евакуювались. І зараз
4: ви евакуювали. Оце найголовніше, що хоча б діти із родинами евакуювалися. Оце б дуже хотілося.
5: Було прийнято рішення, родини з дітьми були евакуйовані з цих населених пунктів в селищах, яким межують Росії, відсутнє газопостачання, електропостачання. Зараз частково немає світла в населеному пункті Слатино. Відновити там електропостачання на даний час неможливо, бо це зруйнована критична інфраструктура залізничних відповідних служб. Спеціалістів доки туди не висилають. І навіть якщо там найближчий якийсь час буде відновлено електропостачання, не гарантується, що воно протримається якийсь час. Бо перед цим було відновлено світло, ворог завдав удару і майже 4 дні там погоріло світло, і воно знову зникло. Тому сьогодні ми...
4: Тобто все-таки перед зимою краще виїжджати. Так.
5: Поки що є зелені насадження, люди мають можливість переховуватись від FPV-дронів. Але зараз ворог почав дистанційно мінувати територію.
4: О, давайте про це говорити. Цього тижня 14-й армійський корпус повідомив про те, що російська армія веде дистанційне мінування у районах населених пунктів Слатине та Безруки. От ви вже згадували і Слатине та Безруки. Отже, ми розуміємо, що там ще багато людей залишається. І ви навіть кажете про те, що там вже чоловік із собакою підірвався. Ну, чоловік залишився живим, але разом з тим.
5: Да, був випадок, коли місцевий мешканець пересувався населеним пунктом, на узбіччі лежав пакет. Собаки підбігли, почали його терзати, цей пакет здетонував, вибухівка вибухнула, тварини, на жаль, загинули, а місцевий мешканець отримав чисельні поранення, з яким був доставлений до Речівської лікарні, де лікарі ж надавали йому допомогу, рятували його життя.
4: Пане В'ячеславе, а чи були випадки, коли, наприклад, небезпечні предмети знаходили комунальні служби, представники комунальних служб? Чи поки що це не настільки часті випадки?
5: Ну, якщо говорити взагалі за весь час повномасштабного вторгнення, таких випадків було, ну, дуже багато. Це були і великі снаряди від артилерії, це були залишки дронів і інші там вибухові предмети. Таких випадків виявляється багато, достатньо часто. Особисто на тих
4: населених... Тільки в Слатиному і Безруках, чи в інших населених пунктах теж?
5: Ну, якщо ми говоримо там про Ходи, Руська Лозова, звісно, Токарівка, всі населені пункти, які йдуть в бік до державного кордону, так чи інакше, вони мають свої проблеми з вибуховими пристроями, тому що деякі території були окуповані, і коли вони були окуповані, ворог мінував розтяжки, міни встановлював там і інше приладдя. Коли ворога витиснули, він дистанційно мінував і пелюстками, і дронами, ловушками різними, і продовжує цю роботу на сьогоднішній день. От був випадок в нас буквально тиждень тому, місцеві мешканці, які пересувались з населеного пункту Прудянка, пересувалися до населеного пункту Слатіно на велотранспортних засобах, здетонував дрон, який спочатку він на них зробив атаку, люди вскочили в посадку, сховались, почекали, поки він перестав подавати сигнали, вилізли з посадки, він сидів в цей час на узбіччі, здетонував, в результаті чого люди отримали поранення. Я про що зараз говорю? Про те, що зараз ось є ще зелені насадження, люди, які залишаються в цих населених пунктах, коли з ними спілкуєшся, вони говорять про те, що коли летить дрон, ми його візуально чуємо, що він наближається, і ми переховуємося в посадку, в лісонасадженнях, там в кущах, і таким чином вони пересиджують проліт дрона і далі починають пересування по селищу. Але з людьми, коли спілкуєшся, пояснюєш їм те, що попереду осень, зима, все це насадження зелені, вони стануть без маскування, зелене листя осипеться, і люди стануть легкою здобиччю для пілотів безпілотних ударних систем окупаційних військ. Тому ми закликаємо зараз людей знайти собі можливість до похолодання, поки є можливість виїхати з населених пунктів, бо потім евакуація з цих територій буде вкрай ще складнішою.
4: Пане В'ячеславе, а якщо от говорити про ще про мінування, мене цікаве дистанційне, то вони це роблять із дронів, та? І куди вони, ну, поки за наявною інформацією, вже намагалися закинути? В двори людей, десь на вулиці, на узбіччя? Що вони роблять?
5: Поки що вони використовують центральні дороги загального користування, які проходять через ці населені пункти. Саме на цих автошляхах поки що знаходяться вибухові ці предмети. Ну, звісно, саме дорогами загального користування сьогодні більша переважність мешканців користуються саме цими автошляхами. Наші військові, які їдуть з Козачі Лопані, з міста Дергачі, вони саме йдуть цими шляхами. Тому, звісно, ворог саме дороги загального користування пробує мінувати дистанційно, замасковуючи їх у різне обладнання. Пачки з-під цигарок, пакети для сміття, якісь навіть беруть пеньки, висверлюють всередину під дрова, під якісь, і кидають на узбіччі, може лежати якась гілка, яка може бути всередині з вибухівкою, здетонувати, коли машина проїжджає поруч з нею.
4: Виходить так, що зараз взагалі нічого не можна торкатися, чіпати, брати. Особливо це треба стежити за дітьми, які можуть гілочку якусь взяти і все, і не буде руки. Та взагалі нічого не можна чіпати.
5: Ні. Є випадки, і вони не тільки в нас на території громади, а там, де були ворожі окупаційні сили, вони мінували навіть дитячі іграшки.
4: Да, це відомо ще з 22-го року, це абсолютно ви праві. Та. Ну і давайте нагадаємо одразу, потім вже перейдемо до наступної теми, що якщо ви щось підозріле побачили, чи принаймні те, що викликає у вас стурбованість або занепокоєння, залишайтеся на тому самому місці, де ви стояли, і починайте потихеньку йти крок назад, звідки ви прийшли. І тоді вже набираєте номери 112, 101, 102 – це номери ДСНС та поліції, і повідомте, що ви побачили. І головне – залишайтеся на місці, щоб людей інформувати про небезпеку. От таким чином ви можете допомогти вберегти життя. Тому давайте будемо зараз пильними не тільки щодо себе, а й щодо своїх сусідів, щодо своїх земляків. Пане В'ячеславе, про Гоптівку ще хочу запитати, що вам відомо, тому що російські пропагандисти, або так, руками, кадрами фейковими пропагандистів її вже не раз захоплювали російська армія, російські військові.
5: Ну, знаєте, коли ми говоримо про захоплення територій, там Це повинні бути там принаймні чисельність певна російських військових, які закріпились на даній території, втримують свої позиції, не даючи нашим збройним силам там проводити якісь певні розвідувальні або інші дії на цих територіях. Таких позицій ми там не бачимо. А те, що да, дійсно є поодинокі випадки, коли там російські військові маленькими групами залазять, перетинають державний кордон, інфільтруються до наших населених пунктів. Ну, умовно кажучи, зайшла група 5 людей. Один з них дійшов там поранений або цілий до населеного пункту якомусь там на території Токарівського старостату, заліз десь в кущі, а інший там сховався десь на території Гуптівки в якійсь лісосмузі і чекають сигналу, щоб над ними пролетів російський дрон, і вони саме з цих кущів по розгорнули там їхній триколор російський, підтвердили, що вони саме в цій посадці знаходяться. Дрон це фіксує, улітає з цією інформацією, після чого ворог там знищується в цих посадках. Але інформація відбувається сразу на російських інтернет-ресурсах там або новосних каналах про те, що вони територію цю якоби там захопили. Тому сьогодні треба чіпати інформацію з офіційних істочників, з Міністерства оборони, з обласної військової адміністрації, де вони більш надають інформаційні повідомлення, які відповідають дійсності. Задача ворога сьогодні, знаєте, посіяти хаос і паніку, показати, що вони мають великі успіхи по захопленню наших територій, що вони створюють загрозу для майбутнього існування міста Харкова та нашого міста Дергачі, але ми живемо тут, ми знаємо інформацію, яка надходить навіть місцевих мешканців, ми контактуємо з нашими військовими, я скажу, що сьогодні приводу паніки не повинно бути з приводу там якогось вторгнення або просування суттєвого якимись силами для дестабілізації міста Харкова, але щодо технічних можливостей дронів, да, це те, що зараз становлює сам велику загрозу. Що у нас катушки, які підвішують вони десь пів дронів, вони вже досягають там дальності на 40 кілометрів, а може навіть
4: кажуть до 50, та.
5: А може навіть і більше. От це є на сьогоднішній день для нас реальною загрозою. А всі оці їхні відео, там як щури, ховаючись по смітниках, по посадках, розправляючи свої прапора, для нас це не говорить про те, що територія окупована або захоплена. Окупована територія, коли ворог заходить туди, окуповує, встановлює свої органи влади. А коли він там
4: переховує... Так, абсолютно. Пане В'ячеслав, от ви говорите про загрози. У вас же в Дергачах працює підземна школа, ще й готують будувати, другу, правильно, зараз готують ще будувати підземну?
5: Не готують, а вже...
4: Вже навіть ведеться будівництво. Да, будівництво. І я з огляду на небезпеку, про яку ви говорите, і загрози, хочу запитати, як батьки поводяться? Чи вони не замислюються, щоб своїх дітей, ну, хоча б на зиму вивезти? Що ви бачите по статистиці?
5: Ну, я бачу по статистиці, що сьогодні в нашій підземній школі не вистачає місць для тих дітей, які мають бажання відвідувати цей заклад. Тому і будується додаткова підземна школа, і ситуація, вона не зменшується. Звісно, можливо, хтось з батьків зараз задумується над тим, що в перспективі, можливо, треба кудись виїхати. Я не знаю, але до мене особисто таких повідомлень не надходить. Принаймні, в місті Дергачі є достатня кількість бомбосховищ, вони знаходяться і в багатоповерхових будинках, де ми їх відремонтували, є у наших закладах освіти, це найпростіші укриття, які використовуються як заклади позашкільної освіти. Є наземні укриття, які стоять там на стадіонах, на залізничних вокзалах, в центрі міста, де люди отримують гуманітарну допомогу. Зараз ми закуповуємо додатково укриття, які будуть встановлюватися на центральних вулицях, де йде автобус, який підбирає людей до міста Харкова, щоб людей була можливість на транспортних зупинках переховуватись при звуку, при наближення FPV-дронів. Тож ця робота ведеться постійно, і державна субвенція, яка надходить до місцевих бюджетів, зараз буде давати можливість встановити додаткові наземні укриття саме по курсу, там, де шкільний автобус підбирає наших дошкільнят. чи ж де підбирати ще школярів, для того, щоб школярі мали теж можливість чекати на шкільний автобус в безпекових умовах. Тож,
4: а коли з'являться перші захисні споруди, про які анонсувала військова адміністрація, чи почали вже, ну, принаймні, адреси у вас відомі, де вони будуть стояти, ви для себе визначили їхню кількість?
5: Ну, звісно, маршрут ми під саме кожен на відповідні укриття, він визначає зразу, дає маршрути пересування, кількість людей, які будуть очікувати на цих зупинках, і саме на цю кількість розраховується саме наземне укриття. А щодо зупинок автобусного сполучення, яке підбирає людей, ну там будуть невеликі ставитися укриття, там на 10 чоловік воно розраховане, ну хоча туди може вміститись і більше людей, ну на 10 воно принаймні розраховане. А це для того, для тих людей, які чекають на автобус.
4: Ну, скільки це, наприклад, у вас, у вашій громаді буде таких укриттів, от, за попередніми прогнозами?
5: Ну, за попередніми прогнозами нам треба зараз 4 укриття, це, які будуть використовуватись для наших школярів, для шкільного автобусу. І біля 10 будуть встановлюватися, не біля, а 10. 10 будуть встановлюватись по центральній вулиці між Золочевим і Дирачівщиною, там, де курсує автобус, який підбирає людей. На залізничному вокзалі укриття у нас стоїть, є. Тому у нас сьогодні працює фізкультурно-оздоровчий комплекс, який має поруч укриття на випадок повітряних тривог або інших якихось сигналів, де діти переривають свої тренування і вони спускаються до цього укриття. На стадіоні «Авангард» у нас є наземне укриття, де діти займаються футболом і в разі загрози вони укриваються в ці укриття. Тобто максимально, сьогодні ми максимально працюємо для того, щоб створити умови безпекові і належні для наших місцевих мешканців. Звісно, не все вдається зразу. Але ми постійно працюємо в цьому напрямку.
4: Ну, знаєте, дякую, пане В'ячеславе. Не все ми встигли проговорити, ще купа запитань залишається, але наступного разу сподіваюся, що ми і їх порушимо. Ну, трошки довелося змінювати сценарій, оперативно змінювати сценарій з огляду на ранкові події, але головне, що у вас є сили, і головне, що і ви, і ваша команда, і військові, і всі дергачівці, вони не припиняють боротися, протистояти агресору. І на цьому ми тримаємося. Друзі, щойно спілкувався із начальником Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеславом Задоренком. Дякую вам.
5: Дякую.
4: Так, друзі, ну, я не встиг на початку привітати фахівців, рятувальників, всіх, хто працює у службі ДСНС, це і вогнеборці, це люди різних професій, які розбирають завали, які чергують, які дістають людей, які, ну, багато що роблять. Відверто кажучи, я пам'ятаю от розмову із Євгеном Василенком, речником Харківського головного управління ДСНС в Харківській області, і він каже: ти знаєш, ми не любимо це свято, тому що, як правило, російський агресор на цей день призначає і втілює купу своїх злочинів. Ну і от так воно і сталося. Ми отримуємо інформацію, і ще раз кажу, це і Берестин, це і Харків, це і от на межі так дрон пролунав вибух дроновий Малоданилівської громади і Дергачівської. Ну і не забуваємо про інші міста: Київ, Одеса. Що там казати, ще триває день, тому зараз треба бути надзвичайно уважними, надзвичайно обережними і слухати повітряні тривоги. І слухати, до речі, радіо «Накипіло», де теж звучать оголошення про початок тривоги і завершення. Ми для того і працюємо, щоб вас оперативно про все інформувати. І головне, пам'ятайте, що із на початку жовтня ми почнемо мовити на частоті 96,7 FM. Отже, треба сказати день нашого переїзду на нову хвилю. Вже призначений, це буде 3 жовтня. І, власне кажучи, ми будемо мовити на 96,7. Цю хвилю запам'ятати дуже просто. 96,7. Будьте разом з нами. Далі музика, і ми підключаємо наступних гостей. Дякую.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ще раз вітання всім слухачам і слухачкам радіо «Накипіло». Далі будемо говорити про штрафи за перевищення швидкості водіїв на дорогах. Ах, сподівалися, дуже сподівалися, що підвищать штрафи. Принаймні, ініціативна група законодавців є, і вона буде працювати, тому що не змогли проголосувати. Отже, народні депутати провалили голосування за два законопроєкти, які передбачали нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості. Про це стало відомо 16 березня із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради України. Законопроєкт номер 15348 для ухвалення за основу в першому читанні не вистачило всього одного голосу. За необхідних 267-66 проголосували 225 обранців. Альтернативний законопроєкт номер 15348-1 отримав лише 198 голосів. Обидва документи передбачали запровадження.

0: ну, водіїв, які ганяють, що називається, на своїх автівках. І зараз ми будемо порушувати насправді багато питань і говорити про можливі мотивуючі інструменти людей все-таки більш бути, ну, як сказати, поважати правила слухняними, можливо, тут до законів, якщо можна так сказати в цьому випадку. Ну і зрештою, чи можуть депутати ухвалювати не досить популярні закони, і, наприклад, для цього ми теж розберемося. Отже, багато запитань, і хто з харківських, до речі, нардепів не проголосав, теж про це поговоримо. Отже, починаємо обговорення цієї теми у етері радіо «Накипіло». І вже з нами на прямому зв'язку Олександр Трипєтін. Він є автоекспертом і водієм автошколи. Олександре, привіт.
1: Вітаю.
0: Так, і з нами ще речник Харківської патрульної поліції Дмитро Гайдученко. Дмитре, привіт, вітання.
2: Вітаю, Дмитро Гайдук.
0: Гайдук, перепрошую, так, Гайдук, буває. Давайте, Дмитре, з вас спочатку почнемо. Наскільки для нас, харків'ян, харківських водіїв і водіїв, актуальне питання такої надшвидкісної їзди?
2: Давайте почнемо з того, що однією з найпоширеніших, ну, вона є найпоширенішою причиною дорожньо-транспортних пригод, де гинуть або травмуються люди, це перевищення швидкості, це як перевищення дозволеної швидкості, так і перевищення меж безпечної швидкості руху. Тому такі ДТП стаються, і за перших 8 місяців на території області зафіксовано 1042 ДТП, де травмувалися або загинули люди. В цих ДТП, на жаль, загинуло 109 осіб та 1366 осіб травмувалися. Ще раз наголошу, більша частина цих ДТП – це причиною стало саме якраз перевищення швидкості руху. В меншій мірі це порушення правил маневрування та порушення інших правил дорожнього руху. Тому питання швидкісного режиму, воно завжди є актуальним, ми про нього постійно наголошуємо у всіх місцях, де ми з'являємося або в медіа, або на власних соціальних мережах, і завжди проговоримо про необхідність утримання швидкісного режиму.
0: А ви знаєте, Дмитре, що доводиться чути від людей, водіїв, власне, та, скажімо так, законослухняних водіїв? Вони говорять, якби було патрульних більше на вулицях, якби працювали машини-фантоми, які можуть якраз і фіксувати цю швидкість, і якби, можливо, працювали камери, так, знову ж таки, які можуть сфотографувати номер порушника, то кажуть, напевно, було б набагато більше порядку на дорогах Харкова. Що ви відповіли таким людям?
2: Ну, знову ж, це питання ми залишимо до компетенції Міністерства внутрішніх справ. Ви можете слідкувати за нашими офіційними сторінками патрульної поліції і про впровадження будь-яких подібних засобів контролю, це про все це буде повідомлено. З того, що чим на даний час патрульні поліцейські контролюють швидкість руху, це наявні у нас прилади TruCam, де патрульні поліцейські в ручному режимі на місцях, де це дозволено відповідними чинними нормативно-правовими актами, де встановлені відповідні знаки про попередження про вимір швидкісного режиму, та безпосередньо в тих місцях, де є концентрація підвищена дорожньо-транспортних пригод, патрульні поліцейські в ручному режимі контролюють швидкість, вимірюють швидкість за допомогою цих приладів TruCam і у випадку порушень притягають водіїв до відповідальності.
0: Дмитрий, я хочу, щоб ви ще з нами залишилися, я хочу, щоб ви послухали

0: Олександра Трепетіна, щоб він теж відреагував на ваші слова і все-таки, що він на дорогу бачить з приводу швидкості. Саш, і ще одне питання, чи на ваш погляд всі інструменти використовуються задля дотримання порядку на дорогу?
1: Дякую. З моєї точки зору, значення отих штрафів, які зараз були не прийняті.
0: Не прийняті.
1: Воно занадто перебільшено. Я вважаю, що набагато корисніше для безпеки руху було б все ж таки прийняття закону про штрафні бали. Тому що, який би не був штраф, це, на жаль, є лише один з найголовних, на жаль, чинників, які впливають на поведінку водіїв.
0: А давайте ви трошечки тут поясните, бо не всі можуть розуміти, що таке штрафні бали у цьому плані.
1: Гаразд. Давним-давно вже, років, точиться дискусія навколо того, щоб попередити повторність порушувань з боку водіїв. Тобто, якщо людина постійно порушує правила і постійно виплачує штрафи, на сьогоднішній день це ніяк не впливає ані на суму штрафів, ані на, інше покарання такого водія. Запровадження штрафних балів, наприклад, як це зроблено в європейських країнах, в тій же Німеччині, наприклад, чи в Польщі, це є боротьба повторністю порушення. Штрафи можуть бути, штрафи можуть бути будь-які. Але от повторюсь, коли неправильна, поведінка водіїв на дорозі призводить до покарання не тільки грошима, а ще й позбавленням прав. Оце може стати дуже вагомим важелем для впливу на безпеку руху з боку держави. І, це моя думка. І я вважаю, що ці штрафні бали, вони повинні бути запроваджені в Україні. Що стосується поліцейській статистиці, як відомо, є три види брехні. Просто брехня, нахабна брехня та статистика.
0: Давайте будемо коректні.
1: Ні, я ні в якому разі не хочу нікого образити. Це є правда про статистику. І тому, як саме поліція враховує причиною ДТП перебільшення швидкості, я також знаю, на жаль. І тому там не все так однозначно. Не всі ДТП, які вважаються, причиною яких вважається перебільшення швидкості, сталося із-за перебільшення швидкості, а не інших помилок учасників руху. Тут беззаперечно зі мною згодні і спеціалісти інші з безпеки руху.
0: Добре, Дмитре, я ще хочу вас попросити, щоб ви нам нагадали, нам всім, про нинішній, те, що залишається рівень штрафів, так?
2: Так, звісно. У нас існує адміністративна відповідальність за перевищення швидкісного режиму. Якщо людина перевищує швидкість понад 20 км на годину, то сума штрафу за таке правопорушення складає 340 гривень. Якщо водій перевищив швидкість більше як на 50 км на годину, то сума штрафу складає 1700 гривень.
0: Дякую дуже. Ми щойно спілкувалися із Дмитром Гайдуком. Він є речником патрульної поліції Харкова. І, нам розповів, яка на цей час відома статистика. Все, ми далі продовжуємо спілкування із Олександром Трепетіним. Отже, пане Олександре, ви ознайомилися із законопроєктами, які пропонувалося проголосувати, за які пропонувалося проголосувати народним депутатам? Наскільки, на ваш погляд, є нові штрафи, прийнятними, адекватними для водіїв, щоб це дійсно обернулося, як ви сказали, вже це слово попередження аварії?
1: Моя думка по сумі штрафів. Звісно, те, що на сьогодні діють 340 гривень за перебільшення швидкості, а у разі, якщо зафіксовано перебільшення в автоматичному режимі, то можна і половину сплатити, це дійсно смішна сума. Тому збільшення її, цілком логічно, адже, хоча б з урахуванням інфляції, чорт з нею. Але Там було 640 гривень за перебільшення, перше перебільшення там на
0: 20 кілометрів.
1: На 20 кілометрів на годину. І далі кожні 20 кілометрів ця сума збільшується вдвічі. Тобто логічно. Цілком згоден, що це перебільшення цілком...
0: Давайте скажемо, якщо вдвічі людина перевищить, то так. Це штраф може бути до 680 гривень.
1: Ні, не вдвічі перебільшить, а на 20 чи на 40. До 20 кілометрів, ну, на 20 кілометрів 640 гривень, на 40 кілометрів перебільшило, це буде 1280, здається, там, так?
0: Так.
1: От, і так далі. Тобто штрафи зростають вдвічі, там до 2000 там з копійчинами якимось. Це логічно, але я ж кажу, це не панацея. Ну от занадто у нас можновладці і ті чиновники, які причетні до дорожнього руху, вважають, що штрафи – це дуже дієвий інструмент в наведенні ладу. Я з цим не згоден категорично, і навіть сьогодні, якщо б працювала ця система проти повторності порушень, було б навіть при наших діючих сьогодні штрафах, це було б ефективно, коли б людина за перебільшення швидкості отримав, там, умовно кажучи, там 3-4 бали, а коли в нього набереться 12, його б позбавляли прав. Тобто, ну, тоді було б більш ефективно, тому що гроші тих, хто має можливість сьогодні заправляти автомобіль по тих цінах палива, які ми на сьогодні бачимо на стелах, ці суми штрафів не лякають. Будемо чесними.
0: Угу. А перед тим, як от відбулося голосування і винести до зали Верховної Ради ці два законопроекти, які ми з вами обговорюємо, вийшов матеріал на «Українській правді», і де прозвучала така думка, що народні депутати не проголосують, тому що вони не хочуть бути непопулярними, незрозумілими серед своїх виборців. Ну, в принципі, якщо подивитися на останні їхні голосування, зокрема за законопроєкти, які мають сприяти виділенню грошей європейськими партнерами, то думка так і напрошується. А ви теж поділяєте думку, що депутати вчора, власне кажучи, не назбирали голосів через те, що вони розуміють, що певний відсоток виборців їхнього електорату ставиться до цього дуже погано?
1: Знов-таки, це вже політика трішечки, не дорожній рух, але з моєї точки зору, нинішній склад Верховної Ради, щоб він там не наголосував, вже не буде ніколи популярним в цій країні. Тому, звісно, можуть вони думати як завгодно, але що б вони там не робили, з урахуванням того, що вони вже накоїли, це моя особиста думка, ні в якому разі не хочу сказати, що так більшість думає, але з моєї точки зору цей склад Верховної Ради вже нічого не виправить. Тому що якщо вони голосували так, як вони вважають, щоб їм збільшило популярність, воно може не погіршило, скажімо так.
0: Так, і ще наші колеги проаналізували голосуючих від Харківщини народних депутатів, більшість проголосували за цей закон, але звернули увагу на те, що у залі Верховної Ради було відсутнє два депутати, це Дмитро Микиша, зрозуміло, що він не проголосував, це від «Слуг народу», та Олександр Куніцький, який втік за кордон, і звісно ж він не повернувся, а отже не проголосував. І ще четверо народних депутатів перебували у залі Верховної Ради, проте не голосували за цей законопроєкт. Це Марія Мезенцева Федоренко. Далі, вона представляє теж політичну силу «Слуга народу». І Олександр Фельдман «Відновлення України». Також, отакий наразі список тих, хто не проголосував, очевидно, можна тут припустити, що вони не хотіли здатися незрозумілими своїм виборцям. Так, ми читаємо зараз заяви і колишнього міністра, і нинішнього міністра МВС про те, що все-таки треба посилювати покарання, і все-таки будуть, я так розумію, вестися розмови із народними депутатами. І все-таки якогось компромісу буде досягнено, тобто голосування все-таки відбудеться. Так, я так розумію, якщо брати слова народної депутатки Інни Совсун, то це буде ще один законопроєкт. Пане Олександре, на чому ви, можливо, б хотіли, щоб зосередилися і фахівці, і експертне коло, народні депутати, коли будуть працювати над цим законопроєктом? От про електронні бали ви вже сказали.
1: Так, звісно, електронні бали, це, я вважаю, ну, найголовніше, що треба запровадити заради безпеки руху з точки зору покарання водіїв. Але ж не тільки водії впливають на безпеку, їх поведінка. Впливає і на їх поведінку також ця організація дорожнього руху. А чому цьому не приділяється така увага в тих законопроєктах? Чому не передбачена відповідальність власників доріг? Додаткова відповідальність, зріз цієї відповідальності, якщо дороги не відповідають діючим стандартам по безпеці. Це також
0: з одного боку. А відповідальність тих самих пішоходів. Я не раз був свідком, коли їду в машині, і водій п'є по тормозам, по гальмам. Буквально б'є, та і ледь-ледь встигає зупинитися перед пішоходом. Ну, скільки матів звучить, то тут, мабуть, і не треба переказувати. Ну, напевно, треба підвищувати і відповідальність пішоходів. От що ви думаєте з приводу
1: цього? А я думаю, що навпаки. Я вважаю, що треба відмінити відповідальність водіїв за помилки пішоходів. І тоді все буде гаразд.
0: А поясніть.
1: Тому зараз пішохід в більшості своїй, на жаль, вважає, що він абсолютно недоторкана особа на дорозі. Угу. Більшість пішоходів вважає, що водій повинен вбити себе об дерево, але не припустити наїзд на пішохода. Тобто зберегти життя пішохода ціною власного життя, і водій це зобов'язаний робити. І от це є проблема. Проблема нашого карального законодавства, коли водій завжди винуватий. Ага. Так, я розумію, що 1,5 тонни навколо себе заліза – це одне, а незахищена людина – це інше. Але ж кожен повинен відповідати за власні помилки. Угу. Оце, мені вважається, дуже важливим чинником, який впливає на безпеку пішоходів також.
0: Пане Олександре, ви так само, як і я, читаєте новини про те, що почали в Києві, у Львові, в інших містах України працювати машини-фантоми, які дозволяють фіксувати швидкість. А наскільки ви вважаєте цей інструмент ефективним, і чи бажано його вже тут швидше включати на Харківщині, ну і в самому Харкові? Ну і мені доводилося говорити із людиною, яка не розуміє, чому в Харкові гальмують процес із включенням камер, якщо от доводиться зараз чути, що це робиться із безпекових причин, то ну у нас по місту дуже багато знаходиться камер, які працюють, так? І, в принципі, якими може користуватися ну, багато хто?
1: Ну, стосовно фантомів і камер. У порівнянні з ефективністю фантоми і камери, фантоми набагато ефективніші. І в тому числі не просто для покарання порушників, а для попередження порушень. І попередження наслідків порушень. Тому що якщо камера, наприклад, зафіксувала перебільшення якимось там водієм швидкості, і водій тут же, не дай божечки, скоїв ДТП, то це сталося тому, що не було припинення його дії. Адже завдання поліції – припинити протиправну поведінку. Камери цього не вміють робити. Припинити. А фантоми вміють. Тому що там патруль, тому екіпаж цього автомобіля.
0: Екіпаж виходить, так, і він може ухвалити потрібне рішення тут і зараз.
1: Так, звісно. Тому тут є ефективність роботи. А камера – це абсолютно, в цьому сенсі, камера абсолютно неефективна. Це суто про збирання грошей. Тому я не вважаю, що вони повинні взагалі існувати. А от патрулі-фантоми – це класно, це ефективно з усіх боків. І я вважаю, що їх повинно бути більше.
0: Ну, зараз ви, як вважаєте, в Харкові достатня кількість на дорогах патрулів?
1: Та ні, звісно. Звісно,
0: мало,
1: да? Звісно, мало, тому що я розумію, чому час такий, тому що поліції не вистачає особового складу навіть. Не кажучи вже про техніку і так далі, ну, патрулів повинно бути більше. До Великої війни все ж таки їх було значно більше.
0: Ну, велика частина зараз на фронті, яка
1: так, у патрульній службі. Так, я розумію цілком.
0: Так, так, так.
1: І тут нічого не
0: вбіж. І ще один момент з колегою ми обговорювали, це він говорить, що от те, що харківська влада відмовляється вводити оплату за паркування місць, це теж шкодить дорожньому руху, тому що немає порядку. Якщо ми беремо інші міста України, то є паркування, які ходять, вони стежать, де поставили машину, як поставили машину, штрафують. Бо ми знаємо, що от особливо центральні вулиці, да, скільки захарашено машинами узбіч, і це ж дуже впливає на авторух.
1: Це не пов'язано ніяк з платою за паркування.
0: Це, а як тоді?
1: Це називається те, що у нас було до кінця 2021 року у Харкові. Інспектори з паркування, так, які якраз і контролювали.
0: Контролювали, так.
1: Водіями правил зупинки чи стоянки. І вони ж мали право карати, навіть заочно. І якщо оце дуже корисна річ. Хай воно буде безкоштовне, це паркування. Це добре.
0: Ну, а як це має виглядати? Безкоштовне і паркування? Ну, тоді просто будуть на це плювати.
1: Вони ж карали, ці інспектори, карали тих, хто поставив автомобіль з порушенням правил дорожнього руху. Під знак заборонений, в місті, де заборонена зупинка, чи способом, який заборонений правилами. І за це вони карали. Не за несплату, а саме за неправильне паркування. І саме неправильно
0: паркування. Ну, і за несплату теж.
1: Можливо, звісно, але я не впевнений в цьому.
0: Дякую,
1: те, що за неправильне паркування, це було.
0: Дякую, пане Олександре. Пан Олександр є якраз тою людиною, яка навчає всіх бажаючих правильно водити машинами. Є він,
1: стоп. Вибачте, я вас поправлю. Я все ж таки теоретик. Я не
0: теоретик, да? Ага, я зрозумів. О. Продовжуйте вести свій блог, Ютуб, так?
1: Ні, так, на жаль, ні. Ютуб заблокували мій.
0: Я зрозумів. Канал. Добре, Олександр Трип'ятін був разом з нами. Далі ви слухаєте випуск новин, а ми вже з вами зустрінемося завтра о 10:00.
3: Реклама на радіо накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Новини на радіо «Накипіло».
4: Сили оборони відбили 18 атак на Харківщині. Російські удари пошкодили залізничний вокзал у Берестині та інфраструктурний об'єкт в Харкові. Сапери проводитимуть планове розмінування поблизу Брашківки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
5: Новини з фронту.
4: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просуватися в напрямках Козачої Лопані, Тернової, Рубіжного, Малої Вовчої та Радьківки, а також біля Лимана, Вільчі та Стариці. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували позиції українських захисників у районі Ківшарівки. На Харківському напрямку за добу росіяни завдали 5 авіаударів, здійснили 86 обстрілів, застосували 142 дрона камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. За його даними, окупанти втратили 58 бійців та 166 одиниць озброєння та військової техніки.
5: Харківщина.
4: Минулої доби російські війська атакували 10 населених пунктів Харківщини. Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав через обстріл циркунів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Росіяни застосували ракету, 3 керовані авіабомби, безпілотники «Герань-2» та «Молнія», а також 5 FPV-дронів. Внаслідок обстрілів у Берестинському, Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах пошкоджені СТО, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, господарська споруда, вантажівка, агрофірма, адмінбудівля та складське приміщення. У 9:45 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова. Попередньо влучання було по торговельному центру, повідомив міський голова Ігор Терехов. Близько 9 ранку в Харкові зафіксували влучання реактивного дрона по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки уточнюються. Також близько 9 години про влучання та вибух безпілотного летального апарата в Малій Данилівці повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, вибито вікно та пошкоджено покрівлю. Попередньо інформація про поранених не надходила. Перед світанком російський безпілотник завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу в Берестині. Пасажири та працівники станції під час атаки перебували в укритті, ніхто не постраждав, повідомили в «Укрзалізниці». Наразі фахівці обстежують інфраструктуру, поїзди до Берестина не скасовують. Будівлі приведемо до ладу, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. У Берестинській міськраді розповіли, що внаслідок обстрілів також пошкоджено підстанцію та високовольтні лінії електропередач. Служби працюють над відновленням електропостачання. Він відновлення ще невідомий. Критичну інфраструктуру міста заживили від альтернативних джерел. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, повідомили у ДСНС Харківщини. 5 виїздів були пов'язані з ліквідацією пожеж, 3 з них виникли через російські обстріли у Берестинському районі. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів. На Харківщині сьогодні планують підривні роботи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. З 12 до 13 години поблизу Брашківки Оскільської громади Ізюмського району сапери знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. Мешканців попереджають, у цей час можуть бути чутні звуки вибухів. Це планові роботи з розмінування. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
5: Новини на Радіо Накипіло. Місто Сонця слухає Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: щоби без проблем задати нашу молодість. Бо там вже не буде так красиво, як ми фоткались. Мене осінь заносить уже не в школу. На перший раз.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Подарунки собі в будь-якій порі. Я більше не втікатиму з дому від батьків, бо навчився не втікати від себе я за роки. Ей, я уже такий дорослий, але всередині ще часом дитина вже не чекає весну і під носом волосся. Але ловлю момента, вітер ловить щетина. Не

Він мережу весь зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові після російського удару загорівся торговельний центр. У частині Золочівської громади через аварію немає газу. На Харківщині ремонтують дорогу М-29 поблизу Берестина. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
0: Харків.
1: Внаслідок влучання в торговельний центр в Основ'янському районі Харкова будівля загорілася. Як повідомив керівник ОВА Олег Синігубов, підрозділи ДСНС усувають наслідки. Попередньо під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті. Після удару по медичну допомогу звернулася 65-річна працівниця пошкодженого торговельного центру. В момент влучання вона перебувала в укритті, але згодом їй стало зле. Медики надають жінці необхідну допомогу.
0: Харківщина.
1: На виїзді з Котівки Вовчанської громади російський FPV-дрон вранці вбив цивільного чоловіка. Наразі його тіло намагаються евакуювати. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Близько 7:40 російські військові атакували чоловіка поблизу зупинки громадського транспорту. За попередніми даними, двоє чоловіків прямували автодорогою у напрямку села Бережного. Один із них почув звук наближення дрона і попередив іншого. Чоловік присів біля зупинки, однак безпілотник влучив безпосередньо в нього. У частині населених пунктів Золочівської громади тимчасово немає природного газу через аварійну ситуацію. Харківська філія газмережі просить мешканців будинків, де зараз відсутнє газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами та слідкувати за повідомленнями на сторінках компанії. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Від початку повномасштабного вторгнення рятувальники Харківщини здійснили понад 57 тисяч виїздів, із них 6500 були пов'язані з російськими обстрілами. За цей час рятувальники врятували понад 1200 людей під час пожеж та з-під завалів. Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили на Харківщині понад 148 тисяч вибухонебезпечних предметів. Водночас із 2022 року під час виконання службових обов'язків загинули 16 рятувальників області, ще близько 100 зазнали поранень. Під час розмінування території загинули 10 саперів, понад 50 поранені. Такі дані Олег Синігубов навів під час урочистостей напередодні професійного свята. Начальник Харківської ОВА подякував рятувальникам за службу, вручив відзнаки та передав їм державні нагороди. На автомобільній дорозі М-29 Харків-Красноград, прищепини Дніпро поблизу Берестина завершують укладання нового асфальтобетонного покриття. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Роботи розпочали на початку тижня. До кінця вересня планують відновити майже 1.5 кілометри дорожнього полотна. Паралельно дорожники ліквідовують аварійну ямковість та розмиви земляного полотна, які утворилися після сильних дощів, на завершальному етапі нанесення дорожньої розмітки. Також бригади косять траву та прибирають чагарники на узбіччях, щоб покращити видимість для водіїв. У службі відновлення зазначають, що М-29 – один із головних військово-логістичних маршрутів Харківщини, тому дорогу регулярно ремонтують та утримують у належному стані.
0: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 95 і в Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Дофамін – це один з найголовніших нейромедіаторів системи мотивації та заохочення. Серед його функцій виділяють наступні – настрій, сон, увага, заохочення та винагорода, задоволення і мотивація. Коли ми робимо щось, від чого отримуємо задоволення і наш настрій підвищується, дофамін зростає. Це фіксується мозком, і в подальшому цей нейромедіатор буде підвищуватися, щоб змотивувати нас повторити знову і знову те, що приносить задоволення. Дофамін ми можемо отримувати швидко, і це так званий швидкий дофамін. Коли нам потрібно багато часу, аби досягти результату, мова йде про так званий повільний дофамін. Він – основа відтермінованого задоволення та значних досягнень. Серед основних видів діяльності, яку ми використовуємо для отримання порції швидкого дофаміну, найголовнішими є наступні. Це постійне і беззмістовне оновлення соціальних мереж, гортання новин та форумів, азартні ігри, перегляд розважальних шоу, переїдання так званої забороненої їжі, це в першу чергу солодке і фастфуд. Компульсивний шопінг, особливо в інтернеті, коли задоволення приносить сам момент здійснення покупки, а не отримання речі. Перегляд порно, вживання психоактивних речовин. Чим швидше та вище стає рівень дофаміну, тим більшим є ризик опинитися в залежності від певного виду діяльності. З іншого боку, чим частіше ми отримуємо доступ до швидкого дофаміну, тим менше
0: увага,
4: є рівень нашого
0: Харківській області повітряна тривога.
4: І в певний
0: увага,
4: момент
0: у Харківській області повітряна тривога.
4: Тривалості стимуляції, бо інакше вона перестає нас задовольняти та радувати. Таким чином розвивається залежність від доступних, легких, швидких задоволень, які ми вже перерахували трохи раніше. Моменти, коли вони є недоступними, відчувається нестача енергії, роздратованість, з'являються проблеми зі сном та мотивацією на довготривалі дії. Відслідкуйте, чи потрібно вам для того, аби виконувати повсякденні завдання, мати додаткове джерело заохочення та задоволення. Наприклад, ви готуєте обід, прасуєте одяг, гуляєте, граєтеся з вашим домашнім улюбленцем. Якщо в якості фонової стимуляції вам неодмінно потрібні соціальні мережі, музика, відео з котиками, то час замислитися над тим, аби почати контролювати швидкий дофамін. І на початку зрозумійте точно, які види діяльності вам потрібні для швидкого покращення настрою. Повна відмова від легких задоволень є нереалістичною. Ви не можете перестати користуватися телефоном, абсолютно відмовитися від цукру або нічого не купувати. Проте важливо встановити реалістичні обмеження. Сформуйте кордони по часу, тривалості, регулярності тієї діяльності, яка є джерелом швидкого дофаміну. Крім того, обов'язково наповнюйте життя альтернативними варіантами отримання задоволення. Наприклад, читайте, гуляйте, спілкуйтеся, плануйте і досягайте. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: Слухає радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить

0: радіо накипіло.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

0: Перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові після російського удару загорівся торговельний центр. У частині Золочівської громади через аварію немає газу. На Харківщині ремонтують дорогу М-29 поблизу Берестина. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: Внаслідок влучання в торговельний центр в Основ'янському районі Харкова будівля загорілася, як повідомив керівник ОВА Олег Синігубов, підрозділи ДСНС усувають наслідки. Попередньо під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті. Після удару по медичну допомогу звернулася 65-річна працівниця пошкодженого торговельного центру. В момент влучання вона перебувала в укритті, але згодом їй стало зле. Медики надають жінці необхідну допомогу.
2: Харківщина.
1: На виїзді з Котівки Вовчанської громади російський FPV-дрон вранці вбив цивільного чоловіка. Наразі його тіло намагаються евакуювати. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Близько 7:40 російські військові атакували чоловіка поблизу зупинки громадського транспорту. За попередніми даними, двоє чоловіків прямували автодорогою у напрямку села Бережного. Один із них почув звук наближення дрона і попередив іншого. Чоловік присів біля зупинки, однак безпілотник влучив безпосередньо в нього. У частині населених пунктів Золочівської громади тимчасово немає природного газу через аварійну ситуацію. Харківська філія газмережі просить мешканців будинків, де зараз відсутнє газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами та слідкувати за повідомленнями на сторінках компанії. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Від початку повномасштабного вторгнення рятувальники Харківщини здійснили понад 57 тисяч виїздів, із них 6500 були пов'язані з російськими обстрілами. За цей час рятувальники врятували понад 1200 людей під час пожеж та з-під завалів. Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили на Харківщині понад 148 тисяч вибухонебезпечних предметів. Водночас із 2022 року під час виконання службових обов'язків загинули 16 рятувальників області, ще близько 100 зазнали поранень. Під час розмінування території загинули 10 саперів, понад 50 поранені. Такі дані Олег Синігубов навів під час урочистостей напередодні професійного свята. Начальник Харківської ОВА подякував рятувальникам за службу, вручив відзнаки та передав їм державні нагороди. На автомобільній дорозі М-29 Харків-Красноград прищепини Дніпро поблизу Берестина завершують укладання нового асфальтобетонного покриття. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Роботи розпочали на початку тижня. До кінця вересня планують відновити майже 1.5 кілометри дорожнього полотна. Паралельно дорожники ліквідовують аварійну ямковість та розмиви земляного полотна, які утворилися після сильних дощів. На завершальному етапі нанесення дорожньої розмітки. Також бригади косять траву та прибирають чагарники на узбіччях, щоб покращити видимість для водіїв. У службі відновлення зазначають, що М-29 – один із головних військово-логістичних маршрутів Харківщини, тому дорогу регулярно ремонтують та утримують у належному стані.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 95 і в Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін.
5: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло.
2: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розгубитися.
1: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні друга година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни вдруге за місяць вдарили по епіцентру у Харкові. Російський дрон влучив у маршрутку біля Дергачів. Верховна Рада ухвалила закон про оренду комунального та держмайна під житло для ВПО. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові росіяни вдруге протягом місяця вдарили реактивним БПЛА «Герань-4» по гіпермаркету «Епіцентр» в Основ'янському районі. Близько 9:45 російський безпілотник влучив у дах торговельного майданчику. У ДСНС Харківщини повідомили, що конструкції майданчику частково зруйновані, сталася пожежа. Горіли елементи даху та будівельні матеріали. На місці події працювали оперативні підрозділи та сапери ДСНС, співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. На місці удару вилучили уламки фюзеляжу БПЛА, а також реактивний двигун від дрона «Герань-4», повідомили у поліції. За даними облпрокуратури, через удар постраждала 65-річна працівниця торговельного центру. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 9:10 на в'їзді до Дергачів російський FPV-дрон атакував цивільний мікроавтобус. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, FPV-дрон на оптоволокні влучив у передню частину маршрутки. У мікроавтобусі були 7 людей. На щастя, заряд дрона не вибухнув. Постраждалих немає. Верховна Рада прийняла одразу у другому читанні та у цілому законопроєкт номер 15579 про внесення змін до закону про оренду державного та комунального майна. Рішення підтримали 233 народні депутати, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ усуває правову колізію та відновлює можливість передавати цілісні об'єкти нерухомості, як от гуртожитки, будинки тощо, в оренду юридичним особам та установам за символічну плату 1 гривню для розселення внутрішнього приміщених осіб. Ухвалення закону розблокує процеси надання майна та дозволить громадам спільно із міжнародними донорами реалізувати житлові проєкти для людей, які втратили домівку через війну, йдеться у повідомленні. Завтра у Харкові частково обмежать рух транспорту на 2 вулицях. Як повідомили у міськраді, із 8 ранку до 17 години обмежать рух на вулиці Деповській від будинку номер 6 до будинку номер 18 і на вулиці Південно-Проєктній біля будинку номер 6. Рух транспорту організують однією смугою. У департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що у цей час дорожники ремонтуватимуть полотно проїжджої частини. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей у нашій денній студії. А нині у нас четвер, раді вас вітати. А вересень потихеньку вже перетнув свій екватор. Позаду у нас спекотне літо у кожного та власний твір на тему, як він його провів. Втім, я розумію, що для всіх без винятку це було літо з воєнної доби, військового часу. І для багатьох з нас воно було вельми-вельми непростим. І, звісно, що тривала евакуація, зокрема, з Харківщини. І, власне, в першій частині нашої студії я би хотіла про це поговорити, оскільки у мене сьогодні в гостях людина, яка цим займається, і, зокрема, на Вовчанському напрямку. Ми вже неодноразово спілкувалися з представниками 57-ї бригади імені Костя Гордієнка. Вже не перший рік бригада мужньо стоїть на саме на цих територіях, боронить нашу державу на Вовчанському напрямку. І, власне, сьогодні у нас є нагода зануритися в професію цивільно-військового співробітництва. Так, правильно, пане Ігоре?
2: Так, так, правильно.
5: Вже включаю в розмову, власне, начальника секції ЦВС 57-ї бригади Ігоря Нагорного, бо чомусь я зашпорталась на літері С саме. Давайте так, трошки ми зануримося зараз та в тему, про яку я вже сказала, але розкажіть трохи про себе, та як давно ви займаєтеся саме цим напрямком, як давно ви у війську, чим займалися?
2: Добрий день, Аліка. Цим напрямком, точніше, я займаюся вже протягом більше як 3 роки. У війську я з 24 лютого 22-го року і безпосередньо в 57-й бригаді з початку 23-го року.
5: Ви з півдня, так?
2: Ні, я з центру України.
5: Угу. Ну, просто та, це ж 57-ма, це здається з Нової Каховки бригада, так? Та. Але вона вже поєднала настільки велика бригада, та що поєднала з різних регіонів військових. І, власне, якщо говорити про ЦВС, так по пунктах, тобто ви займаєтеся взаємодією з цивільними, це ясно, але це там супроводом, гуманітарна допомога, взаємодією та евакуацією, взаємодією з громадами. Розкажіть трошки докладніше про це, будь ласка.
2: Взагалі, цивільне військове співробітництво – це доволі широкий спектр функціональних обов'язків. І в тому числі це те, що ви раніше сказали – оцінка цивільного середовища, спілкування з цивільним населенням, допомога цивільному населенню, евакуація за необхідності з населених пунктів, де оголошена примусова евакуація. Ну, це є одним із напрямків, скажімо так.
5: А коли ми говорили на початку про саме тему евакуації, яка триває на Харківщині і, власне, триває, а вже не перший рік, і ви, власне, 3 роки вже займаєтеся ЦВС. Війна змінюється, війна розвивається, та особливо техногенна її частина, і це не може не впливати і на вашу роботу безпосередньо. Але так, якщо порівняти літо 26 і літо 25-го року, які основні відмінності ви можете виокремити?
2: Основними відмінностями є те, що ворог активно впроваджує новітні технології, що йому дозволяє здійснювати удари вглиб території все далі і далі. І
6: увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Деякі населені пункти, наприклад,
6: увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Мінус 10, наприклад, кілометрів від ЛБЗ, ми вже не можемо туди заїхати із активності ворожих дронів. Тобто в 25-му році це трішки менше було, тобто трішки більше можливостей було для евакуювання цивільного населення.
5: Як це працює, якщо відштовхуватися від назви, цивільно-військове, тобто цивільні, які потребують евакуації, вони можуть якось до вас на гарячу лінію звернутися, чи ви вже зустрічаєте їх, коли вони пішки доходять до якоїсь межі, де можна їх приймати?
2: Ну, взагалі, при заході, скажімо так, бригади на певну територію, ми зразу здійснюємо обхід, з цивільного населення, спілкуємося з старостами відповідних населених пунктів, залишаємо свої контактні телефони. А взагалі, звісно, цивільні можуть напряму телефонувати, взагалі це проводиться через 102 або 203, є гаряча лінія евакуації. Ті населені пункти, куди поліція вже не може заїхати, і також органи місцевого самоврядування теж не в змозі вивести цивільне населення, тоді вже звертаються до нас.
5: За останніми даними, які наразі відомі, що в цілому на територіях Харківщини, де оголошено обов'язкову евакуацію, наголошу на цьому слові, залишається понад 20 тисяч людей і майже 2,5 тисячі серед них діти. З того, ви працюєте на Вовчанщині, як зараз у зв'язку з тим, що скоро зима, і ясно, що кожного року нам все складніше і складніше переживати і у великих містах, і віддалених від фронту, і наближених, чи збільшується кількість людей, готових на виїзд?
2: Наразі я б не сказав би, що збільшилась кількість заявки. От, наприклад, в Вовчанській територіальній громаді, яка перебуває під постійними ударами агресора, скажімо так, перебуває 200 чоловік чоловік орієнтовно, плюс-мінус. Заявок у нас крайній раз ми вивозили саме з Вовчанської територіальної громади, це в середині літа, із населеного пункту Лосівка. Ми вивезли останню людину, яка там проживала. З інших населених пунктів поки заявок не поступає. Поступають заявки ближче вже, точніше далі від лінії фронту. От цю неділю ми вивозили чоловіка із населеного пункту Зарічне, який сам звернувся. В принципі, напряму до нас, до речі, без поліції. Ми його вивезли. Це пройшло тоді успішно.
5: Чи правда, що люди дотягують до останньої вже межі, коли це майже вже стає неможливим або дійсно стає неможливим вже рятувати?
2: Так, це так і є. Була в нас історія така ще на початку літа. В Лосівці проживало 3 особи і до нас звернулися дідусь та бабця, які там проживали. Вже не було ні світла, ні води. Вони при спілкуванні з нами навіть сказали, що вирили собі могили. Але коли на город до них упала молнія і вона не розірвалася, вони подумали, що їм треба ще жити. Вони викликали евакуацію, ми успішно їх евакуювали, передали відповідним службам, тобто їх поселили. Зараз вони перебувають під медичним наглядом, все в порядку з ними.
5: Оскільки вагомою частиною вашої діяльності є комунікація, і дуже складна комунікація з людьми в гострих станах, якщо говорити про саме евакуаційну частину, як вам здається, які найосновніші причини, чому люди так відтягують? Це страх невідомого, нового, чи якісь інші речі?
2: Відтягую, тому що не кожен готовий покинути свою домівку, в якій проживав все життя, яку відбудовував, з якою пов'язані певні спогади, емоції. Я думаю, тільки в цьому причина.
5: У вас, якщо так чисто та не по-людськи, у вас багато залишилось розуміння до цих людей, чи більше гніву, що дотягують, і ви мусите так ризикувати їх витягувати звідти?
2: Ви знаєте, раніше, до того, як ми плідно почали займатися евакуацією, був певний дисонанс, скажімо так, певний гнів до цих людей. Але після того, як ми почали евакуювати, як я почав спілкуватися з цими людьми, я їх почав розуміти. Дійсно, я ставлю себе на своє місце, я не уявляю, як би я покинув свою домівку.
5: Якщо говорити про цей термін примусова евакуація, ми його бачимо в щоденних звітах, приміром, облвійськ адміністрації. Ми розуміємо, що йдеться про родини з дітьми. Також відомі випадки, той же Синьогубов повідомляв, що бували, коли вивозили, люди назад поверталися і дітей у шафах під ліжками приховували, щоб їх не знайшли і не вивезли. А як часто ви стикаєтеся з тим, що ви приїздите, мовляв, не залишаючи місце для компромісу, бо евакуація мусить бути обов'язкова, ми мусимо врятувати дитину. А наскільки часто ви стикаєтеся з таким сильним опором людей?
2: Саме з дітьми в мене за весь період служби була тільки один раз така, примусова жорстка евакуація, де ми знаємо, що населений пункт перебував під постійними ворожими атаками, і там перебували двоє, взагалі маленьких дітей, 2019 і 21 року народження, два хлопці. З ними перебував батько, який був в стані алкогольного сп'яніння, коли ми їх заїхали до них. Тобто там без варіантів. Ми їм просто сказали, виводь дітей, та і все. Забрали дітей. Бабуся ще була там, то бабуся супроводжувала цих дітей.
5: Станом на зараз, коли ми говоримо про те, що наближається зима, холоди, причому що ми бачимо, що осінь одразу свої повноваження прийняла. Як зміниться ваша робота? Я розумію, що це навіть ускладнення для транспорту у зв'язку з тим, що це така багнюка. І чи стане чи уповільниться цей процес саме в вашій роботі?
2: Можливо, він не стане. Він однозначно не стане. Він може бути багатоетапним, не так, як зараз, наприклад, 2-3 етапи, а може бути більше етапів. Звісно, це все буде проводитись трішки довше, але це буде проводитись.
5: Цікаво вас запитати про комунікацію. Я розумію, що є низка волонтерських організацій, які теж займаються тим, що вивозять цивільних. Є рятувальники, є поліція, є ЦВС. чи як ви оцінюєте та оцю мережу комунікаційну, наскільки добре ви одне з одним взаємодієте станом на зараз, наскільки це налагоджено?
2: Станом на зараз нас налагоджено, я вважаю, на 100%. Тобто все абсолютно оперативно проводиться, військові вивозять до певної точки, поліція зустрічає, волонтерам передають, волонтери везуть в Харків, уже заселяють, оформлюють всі відповідні пільги. Тобто все дуже оперативно зараз.
5: А коли ви розпочинали, як було? Це така сильно вам гуділа голова від цього?
2: Я б не сказав, в принципі, мені повезло, як з Вовчанським відділом поліції, де працювала дівчинка, яка займалася безпосередньо евакуацією, яку нещодавно поранило, на жаль. І в неї це все було налагоджено, все організовано, але після її поранення, в принципі, контакти залишилися, то все працює, як і працювало.
5: Бажаю їй якнайшвидшого одужання і велика подяка за цю роботу. Якщо говорити та, окрім евакуації, також ви займаєтеся комунікацією з родинами зниклих безвісти, загиблих військових. Як тут те, щоб ми і слухачі, і всі розуміли це розмежування? Бо мені здається, що більшість людей розуміє, що ця комунікація має проводитися ТЦК. Тобто, яка ваша роль в цій всій взаємодії?
2: Так, ви правильно кажете, ТЦК має займатися, але ТЦК має комунікувати, скажімо так, на першому етапі, на етапі вручення сповіщення, на безпосередньому контакті. І після того, як вручається сповіщення, вже далі підключається бригада і безпосередньо комунікуємо ми. Тобто перший дзвінок – це обов'язково йде від нас.
5: Що вам найскладніше в цій роботі?
2: Складно все, абсолютно все. Вислуховувати крики, плачі, сльози, інколи погрози навіть. Ну, тому що людина перебуває в такому стані, і це зрозуміло. Треба вислухати її, якби зрозуміти, сказати, розказати алгоритм дій, повідомити, якби про себе, щоб вона знала, з ким комунікувати, і продовжувати комунікацію, продовжувати підтримку.
5: Статус безвісти зниклого – це така річ, яка залишає родини в дуже-дуже великій невідомості та й великій сподіванці, що людина повернеться, приміром, з полону, та, що про неї просто немає інформації зараз в українській, з українського боку. І таке дійсно трапляється, але якщо подивитися на цифру загалом, та, яка зараз відома про зниклих безвісти, то вона, ну, звісно, в тисячі разів більша, ніж ті дані, які є. І тут, як вам здається, та, якщо, приміром, є цей статус, але от, там побратими кажуть, ми знаємо точно, що ця людина загинула. Чи можете ви брати на себе таку відповідальність, щоб повідомляти родинам, ну, мовляв, не чекайте?
2: Особисто моя точка зору і моя позиція, статус зниклого безвісти, так, він є найважчим, але повідомляти родину про загибель військовослужбовця, допоки він перебуває в статусі зниклим безвісти, я не маю права, і я на себе ніколи не візьму таку відповідальність. Тому що особисто в мене був випадок, де родичам сказали, що він 100% 200, а потім я його через декілька років зустрів з полону. Тому що я до кожного полоненого їжу особисто, їх зустрічаю, з ними спілкуюся. Ну, це був такий випадок, якби, який переламав мене. Можливо, раніше я б і сказав би, що людина, да, 100% загинула, але не надійтеся на це. Зараз я цього не скажу.
5: Це також та в межах вашої роботи повноважень спілкуватися з тими, хто повертається із полону?
2: Обов'язково. Це, ну, для мене це ключовий момент. Зустрічати хлопців, тобто їхати до них в реінтеграційний центр, це must have, скажімо так.
5: А тут роль ЦВС полягає в тому, щоб теж налагодити якусь документи чи допомогти з першими там та місяцями адаптативними. В чому вона полягає тут?
2: Перш за все, людина, яка повертається з полону, вони повертаються в різних абсолютно станах. І вони не розуміють, що робити, тому що люди потрапили в полон 22-му році. Зараз, грубо кажучи, вже 26-й рік, все змінилося абсолютно. Наша задача основна – це відвідати, прокомунікувати, розказати етапи дій, що їм необхідно перш за все зробити. Обов'язково залишити свій телефон, обов'язково тримати з ними зв'язок. І будь-яке питання абсолютно по службі, тобто от саме по звільненим з полону, це досить категорія складна, скажімо так, і там дуже багато в них пільг, дуже багато питань, які всі треба вирішити, і всі пільги необхідні їм надати.
5: Також я читала, що функція ці ЦВС, це психологічна підтримка. І от тут цікаво, ви, ваші побратими, посестри, хто займається саме цим напрямком, а наскільки вам важливо, щоб людина саме з освітою психолога була? Чи тут більше важливо та рівний до рівного, щоб була людина з бойовим досвідом, яка проводить та ці от моменти психологічної підтримки?
2: Головне для мене при виборі, скажімо так, кандидата на посаду – це емпатія. Тому що без емпатії ну ніякого освіта, психолога там, чи ще чогось не допоможе. Якщо людині все одно на її стан, на її проблеми, то це якби це не про нас.
5: Але мені здається, що в такій роботі мати емпатію – це дуже згубно для себе.
2: Так, дійсно. Коли пропускаєш все через себе, ну, досить важко, але ну, то як не ми, скажімо так.
5: А наскільки зараз велика ваша команда, якщо про це можна говорити? Наскільки вона ну, в ідеалі, та скільки людей мусить справлятися з таким великим навантаженням, яке у вас є?
2: Навантаження дійсно велике. Людей по штату у мене 10 чоловік. Це, ну, як на мене, для такого об'єму досить мало, але поки що справляємося.
5: А також, якщо та звернутися до теми гуманітарної допомоги, про те, що та це доставка їжі, медикаментів, там цивільним, які в зоні бойових опиняються, та які чи залучаєте ви тут також ці новітні технології? Тобто, чи працюєте ви з тим, щоб їм якимось чином допомагати за допомогою дронів, там чи я зараз уже нова тема це НРК, чи в вашій роботі це є?
2: Ну тут вже якби особисто це не наше завдання забезпечувати в тих зонах, де безпосередньо проводяться вже активні бойові дії. Це вже на совісті військовослужбовців. Кожен військовослужбовець не, ну, скажімо так, не дасть, точніше, дасть води людині, яка потребує цього, де в населеному пункті немає води. Тобто наші військові безпосередньо в зоні бойових дій, вони, звісно, по змозі забезпечують населення. Наша задача більш координація доставки гуманітарних вантажів в населені пункти, куди це можливо. От зараз, наприклад, крайній населений пункт, куди гуманітарна місія може заїхати, це населений пункт Мартове Чугуївського району Печенівської громади. Далі Мартово вже гуманітарка не їде. Звісно, в Хатімлю можуть заїхати поодинокі волонтери, але це вже великий ризик.
5: Нічого собі, я не думала, що вже Мартове, що так близько. Тоді, та, якщо, знову ж таки, ми так зациклювали і повернулися до саме теми евакуації, чи ми можемо говорити, та, там, ну, от у нас є цифра по всій Харківщині 20 тисяч людей. А чи є у вас та, там, в осяжних планах, думках, що цієї осені, зими ми закінчимо з евакуацією цивільних, вони самі там, хтось ухвалить рішення, комусь ви допоможете, і що цим питанням ви не будете, приміром, наступного літа займатися? Чи...
2: Я думаю, ні. Ми будемо цим займатися до кінця війни.
5: Угу. То все одно ну, буде рухатися та лінія фронту, і все одно треба...
2: Ну, про те, що рухатись лінія фронту, я не думаю, я не хочу в це вірити, але треба, якби, надіятись на краще, а готуватися до гіршого.
5: Це, власне, так. Якщо говорити про...
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Завершення. Та, які вони є, що би вам хотілося реалізувати найближчим часом для того, щоб полегшити і роботу собі, і своїм побратимам, посестрам?
2: Хотів би уточнити, в якому саме напрямку?
5: Давайте в будь-якому напрямку, та що найгостріше та для вас зараз.
2: В планах саме, наприклад, от евакуації цивільного населення, хотілося б, звісно, евакуювати якомога більше тих, хто цього дійсно потребує, забезпечити людей, які не в змозі, наприклад, або не хоче евакуюватися, забезпечити всім необхідним, можливо, залученням новітніх технологій, але ж ми знаємо, що все зараз йде на захист, і тому якби це не сильно в пріоритеті. Але хотілося б залучити такі технології, дійсно забезпечити населення.
5: А що можуть та зробити люди, аби допомогти вам в вашій роботі? Ну, тобто, ви працюєте ж з цивільними, та довіритися вам, не пручатися, та чи можливо, та якісь поради або якісь такі речі, які варто розуміти, та на які у вас, можливо, багато часу йде, коли ви вже приїжджаєте до них додому та з евакуацією. Але, на вашу думку, це варто розуміти вже до того, як ви приїздите.
2: Хотілося б, щоб люди свідомо оцінювали обстановку і самі виїжджали з тих населених пунктів, от, наприклад, з яких, можливо, де оголошена обов'язкова евакуація. Це найпростіше, як би зробити. Хотілося б, щоб вони дійсно самі це робили.
5: Власне, так. І будемо працювати на те, щоб ця поінформованість була. Наше радіо, до речі, радіо Накипіло мовило на Бовчанськ, але, на жаль, розбили там нашу станцію. Ми дуже-дуже хочемо і мріємо про те, що завдяки нашим воїнам, зокрема 57-й окремій мотопіхотній бригаді, ми зможемо туди повернутися і знову мовити для мешканців Вовчанської громади. Друзі, я нагадаю, що ми говорили сьогодні про цивільно-військове співробітництво, про деякі з галузей цієї роботи. Як ми бачимо, дуже-дуже багато напрямків, з якими працюють наші військові. У мене в гостях був начальник секції ЦВС 57-ї бригади Ігор Нагорний. Дякую вам.
2: Дякую вам.
5: Друзі, ми йдемо на музичну паузу і скоро повернемося.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Сиджу, наспіваю, у мене тут уже своя вечеринка, тому що, якщо ви не знали, то в перерву між розмовами, між студіями самі ведучі обирають композицію, тому я щоразу обираю під настрій. Сподіваюся, що вам цей настрій також резонує. Страшенно люблю гурт Скрябін, особливо раннього Скрябіна. Ну, це такий вже не дуже ранній, але все ще, як на мене, дуже щирий і такий дуже, дуже класний. А, власне, є у нас декілька хвилин перед початком нашої наступної розмови, і мені би дуже хотілося сказати про те, що сьогодні, 17 вересня, ми відзначаємо День рятівника. Ну, професія називається саме рятувальник, але рятівник – це таке більш широке поняття, не лише суто професійне, мабуть. А відомо, що наразі в структурі саме Держслужби із надзвичайних ситуацій працюють 56 тисяч фахівців, серед яких понад 10 тисяч жінок. Досить часто помічаю, що люди за старою звичкою кажуть МНС, МЧС. Ну, друзі, не дозволяйте собі таких прикрих помилок, тому що МЧС – це за порєбріком. У нас це ДСНС, Держслужба із надзвичайних ситуацій. Тому мені здається, що повага вона і в таких маленьких речах, вона теж в деталях, та, як то кажуть, диявол криється в деталях, але і повага насправді криється в деталях теж. Я думаю, та, що ні для кого не секретне відкриття, що повномасштабне вторгнення для наших рятувальників стало величезним навантаженням, і ми це бачимо щодня, як вони ліквідують наслідки ворожих ударів, часом ціною власних життів. За сьогоднішньою найсвіжішою та інформацією відомо, що на території української держави загинули 130 рятувальників. Це від початку повномасштабної війни. Світла пам'ять і наша безмежна вдячність кожному і кожній. Звичне для нас повідомлення про ліквідацію наслідків обстрілів насправді приховує таку виснажливу працю на згарищах. Йдеться і про розбирання понівечених будівель, пошук людей під бетонними плитами. Команди ДСНС працюють, одні з перших з'являються на місцях прильотів, і вони є останніми, хто полишає, власне, ці місця ворожих ударів. За цими словами, години важкої роботи на згарищах, розбирання потрощених будинків і пошук людей під тоннами бетону. Якраз сказав про це сьогодні Кирило Буданов. Заговорююсь вже. Власне, погодитися із цими словами лише мені залишається і привітати наших рятувальників, подякувати вам за сумлінну працю. І хочеться побажати нашим рятувальникам поменше роботи, особливо такої виснажливої. Ну, власне, як та, яку вони сьогодні мають. Але це буде можливим лише після нашої перемоги. Тож, принагідно, нагадаю, що саме час підтримати сили оборони донатом, якщо ви цього ще не зробили сьогодні. А навіть якщо і зробили, як маєте змогу, маєте перевірений збір під рукою, то гайда. Наближайте перемогу усіма доступними способами. А ми будемо продовжувати нашу денну студію.
0: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: В другій половині нашого прямого етеру я пропоную поговорити про небезпеку, яка є фоном наших життів, і які прояви психіки можуть бути у зв'язку із цим. Минулого тижня, раптом ви слухали нас саме в цей час, ми мали етер з Анастасією Свободою про прояви гострого і хронічного стресу і що це, ну, попри та наше бажання, але через ті умови, в яких ми живемо, це стає унормованим. І ми обговорювали якраз, якою має бути здорова, а головне, безпечна реакція на дивну чи лякаючу поведінку інших людей. Власне, ми говорили про поведінку в громадських місцях. У нас так експромтом тоді народилась ідея зробити такі розмови регулярними, як Анастасія мені сказала, що бажано, аби це з кожної праски лунало, тоді це дійсно буде вже на підкорці і в стресових ситуаціях. Ця інформація якраз підійметься та здійметься у ваших головах, і ви зможете вчинити якнайкраще для себе і для інших. Власне, Мені здається, що от коли йдеться про відповідальність суспільства, то суспільство мусить бути зараз свідомим того, що війна, в якій ми живемо багато років, має на нас як очевидні, так і не дуже очевидні впливи. На військових, на цивільних, на людей у прифронтових і більш віддалених містах, на всіх нас. Це варто розуміти. Тобто я не хочу знову ж таки вдаватися до цих розмежувань. Вони і ми, ні, як я запам'ятала вислів Оксани Забужко, що ми маємо усвідомити, що ми зараз у плавильному казані. І я не бачу в цьому поганої новини. Я б воліла говорити про те, що ми мусимо знати, як відповідальні громадяни, про це і ну, бути цьому свідомі. Тому будемо говорити зараз про гострі стресові прояви в усіх нас. Власне, на зв'язку голова громадської організації «Академія Турботи» Анастасія Свобода. Вітаю вас.
2: Вітаю, Аліка.
1: Власне, я хочу почати нашу розмову цього тижня з інциденту, який нещодавно на Рівненщині стався. Про це повідомляли місцеві волонтерські організації, що на автовокзалі у чоловіка стався напад ПТСР. Подробиці там не розкриваються, втім зазначається, що один з очевидців зателефонував волонтерам, запитав, що робити. Тоді, як він отримав інструкції і там вдався до правильних дій, людину вчасно госпіталізували до лікарні. І добре, що цей чоловік, та про якого йдеться, знайшов, куди телефонувати, швидко зібрався, що був цей час, запас цього часу, та для того, щоб здійснити цей дзвінок і отримати інструкції. Я радію, що ситуація так завершилася, але не зле проговорити ці правила, аби не було потреби нікуди телефонувати, або діяти швидко і чітко. Давайте, та, якщо ми з вами моделюємо знову ж таки цю ситуацію, перше, що, мабуть, та, як і на інструктажі з домедичною допомогою при масивних кровотечах, перше, треба оцінити ситуацію і убезпечити себе правильно, а потім вже шукати, як допомогти людині, з якою це сталося.
2: 100% тут працює те ж саме правило літака, коли ми з дитиною летимо, та і страпляється ситуація, і нам завжди кажуть, що треба вдягти маску спочатку на себе. Треба розуміти, що людина, яка поводиться, як нам здається, неадекватно, та насправді всередині своєї ситуації, яку вона зараз, можливо, програє всередині його мозку, поводиться дуже адекватно і насправді саме так, як йому дозволить вижити просто зараз. Тому я б хотіла зняти стигму загалом, в принципі, з військових, зробити таку певну дестигматизацію, тому що ПТСР не має одного специфічного нападу. І з боку ми можемо це бачити як панічну реакцію, достатньо, ну, типу, спокійно, так? Не обов'язково людина буде поводитися небезпечно чи буйно, і не обов'язково це буде сильне збудження чи якийсь там гострий стан, причини якого без фахівця та встановити загалом неможливо. Але важливо розуміти, якщо ми бачимо, що людині треба допомогти, то ми їй допомагаємо. Ось це перше, що нам треба розуміти. Дійсно, поруч з цим першим нам треба забезпечити безпеку не тільки для цієї людини, але ще й для тебе, о, для себе. Тому, власне, абсолютно правильно, я теж читала цей допис, абсолютно правильний там алгоритм, що спочатку треба залишатися загалом спокійними, не кричати, не робити різких рухів, в жодному разі не підходити до цієї людини, хапати за руки або десь там притискати. А загалом, в принципі, відійти. Подалі забезпечити коло навколо цієї людини, та якщо до нього хтось підходить, то треба навпаки забезпечити вільний простір, щоб людина почувалася в безпеці. Підходити тільки спереду і казати про себе спочатку, як себе звуть, та і запитати, як звуть цю людину. Ну і загалом запитати, поставити якісь питання, які її заземлять і повернуть в стан тут і зараз. На кшталт, а що це в тебе в руках? Телефон? Ух ти, який прикольний в тебе рюкзак. А я тебе вчора бачив, це був ти, та, наприклад, чи якісь дуже приземлені речі, на кшталт, ти стоїш на землі, ти бачиш, що це земля, це асфальт, ми в торговому центрі, як тебе звати і так далі. Після цього ви загалом можете вже продовжити розмову з людиною, та якщо ви відчуваєте, що вона повертається, починаєте питати, кому ти телефонувати, хто може допомогти. Ти знаєш, як діяти в таких ситуаціях? В тебе це вперше. Ну і власне зробити те, про що просить людина, зателефонувати тому, хто підтримує, але або хто знає, як діяти в такій ситуації, якщо ця людина в цій ситуації не вперше. І, звісно, допомогти дістатися того місця, де буде легше дихати, випити води, заспокоїтися, поговорити, наприклад, та, і далі відпустити цю людину. Якщо ситуація виходить з-під контроля, ви відчуваєте, що ви самостійно не пораєтеся, то, звісно, треба викликати одразу допомогу, викликати швидку. І, в принципі, якщо навіть ваші дії допомогли, але ви розумієте, що людині потрібна надалі допомога, теж треба викликати швидку, бо те, що ми зараз проговоримо, це перші правила допомоги для людини в гострому стресі. А для того, щоб допомогти їй не потрапляти в цей стан, їй потрібна стабільна і довготривала підтримка фахівців.
1: Ага, тобто от у мене якраз і було це запитання про госпіталізацію, бо я таке почула насправді вперше, що це може закінчитися та викликом швидкої. Тобто тут треба реагувати за ситуацією, це не завжди мусить цим закінчуватися, але маємо розуміти, що така опція теж у нас є, тримати це в голові.
2: Так, бо медики мають можливість застосовувати силу медицини, розумієте? Бо якщо ми викликаємо поліцію, то поліція звикла реагувати силою та, на ті речі, які відбуваються навколо нас. То медичний працівник, він більше звик діяти з точки зору медицини, так, і допомогти цій людині просто зараз стабілізуватися і, можливо, навіть ввести певні ліки, якщо цього буде потребувати протокол. Ми зараз про це не говоримо. Я б взагалі зараз дуже обережно всі ці теми обговорювала, тому що великий ризик, в принципі, зараз в суспільстві починати всіх лікувати від ПТСР. А ми не просто не можемо ставити такий діагноз, і дуже часто навіть у військових такого діагнозу немає, так, але вони знаходяться в стані гострого чи хронічного стресу. Тобто це вже давайте залишати фахівцям, а сьогодні все ж таки говорити про першу допомогу, яка дозволяє підтримати людину в такому стані і убезпечити себе.
1: Так, насправді я дуже вдячна вам за оцю тезу про дестигматизацію, оскільки, ну, от коли ви говорили, я, ну, пригадала власний досвід. У мене на четвертий рік повномасштабної війни зі мною почали ставатися панічні атаки. І причому, коли це сталося вперше, на жаль, але дуже добре, що у мене є подруга, яка переживала це раніше, і вона мені детально розповідала про те, що і як з нею відбувалося. І я одразу зрозуміла, що відбувається зі мною зараз в цей момент. Я вловила якийсь запах, і він чомусь мене стригерив. Він стригерив мене моїм домом, моїм дитинством, окупацією, якимись такими великими нашаруваннями емоцій, я зрозуміла, що в якийсь момент я не можу із цим впоратись. І коли зі мною почало це відбуватися, я почала дуже сильно себе налаштовувати на те, щоб відволіктися, тобто рахувати, що я бачу 5 предметів, запах, скільки я відчуваю запахів. І це допомогло мені, я просто була вже на межі того, щоб, ну, серце калатало дуже сильно, я була на межі того, щоб почати проявлятися назовні, але я змогла себе стишити, тобто я допомогла собі. Але я розумію, що, ну, в багатьох з нас може бути, ну, раптом настати, неважливо, скільки тобі років, в яких ти перебуваєш умовах, який у тебе був хороший чи поганий день, але це може статися і з нами, з усіма.
2: Абсолютно так. І не тільки під час війни, що є дуже важливо.
1: Так, і, власне, якщо та говорити, ну, взагалі, на вашу думку, чи правильно ділити психологічні наслідки на от під час там активної фази бойових дій і там після того, як буде перемога, після того, як повернуться всі військові, от, ну, чи це взагалі доцільно?
2: Тут цікаво. Тут

0: про це взагалі не говорила. Тому що фізично людина може повернутися додому, та, якщо ми кажемо, що ветеран, та, він не повертається до бойових дій, але навколо все одно залишаються прояви війни, та, які тригерять цю людину. І, тобто чистого після військових дій він все одно не має, так, ця людина. Тобто небезпека закінчилася і нібито можна спокійно жити, немає такої ситуації, бо людина все одно відчуває наслідки війни на собі. Ба більше, після завершення війни, навіть так, коли завершиться війна, певні події ми все одно можемо прив'язувати довготривалий час до війни. Смерть близької людини, втрата, сильні звуки, якась новина, яка нагадує про життя, як Аля і ви сказали, та всі запах навіть, та якісь речі, просто звуки, які дуже схожі на вибухи, та ще десятки років можуть дуже сильно тригерити українців. Тому нема сенсу ділити на до та після. Я б все ж таки сфокусувалася на тут і зараз, та на тому, що зараз відбувається. Бо зараз відбувається так званий там безперервний травматичний стрес, коли загроза не стає подією тільки в минулому, а залишається повторюваною. Вона вплітається в реальне життя, і це фактично описує зараз життя українців, так? Бо те, що під час бойових дій або під час війни людині допомагає виживати, так, реагувати швидко на звук, постійно сканувати простір, там контролювати виходи, мало спати, або там швидко збирати речі, хапати там свій паспорт та кудись бігти, все це нам допомагає зараз виживати. Але для людини, яка повертається після бойових дій, це починає навпаки створювати труднощі. Бо ми дивимося на таку людину і кажемо: слухай, ну все, ти вже не на полі бою, розслабся. Але в нервовій системі немає кнопки «розслабся». І, звісно, вона так швидко не перемикається. І тому ми зараз маємо таке поняття, як стрес-повернення, так? І нам нібито здається, що військові повертаються, або війна закінчується, і ми можемо розслабитися, так? Але людині краще і спокійніше вже жити в умовах, до яких вона адаптувалася. І коли ці умови знову змінюються, навіть на краще, це все одно для цієї людини стрес. Можна згадати, як часто ми дивилися там в американських фільмах, так, коли там людина старшого віку, я не знаю, виграє лотерею, і лікар каже: ви не кажіть їй, будь ласка, бо це може спричинити серцевий напад. Я в дитинстві думала: господи, це таке щастя, який серцевий напад. Але насправді нашій нервовій системі все одно це класна добра новина чи класна погана новина, це все одно однаковий стрес. Все, що виводить з рівноваги нервову систему, це все одно буде стресом. Тож, фактично, ділити нас на коробочку до та коробочку після, звісно, немає сенсу. Але важливо, що коли ми маємо цей довготривалий стрес, треба спиратися на три чинника. Та, як довго це триває, наскільки сильно проявляється і як це впливає на якість мого життя. І тільки тоді ми вже можемо розуміти, чи хочемо ми щось тут змінювати, чи треба цій людині допомагати, та, а не просто заподіяти їй добро, тому що зараз вона в тривалому стресі. Багато з нас їх цей стрес переживають, але для нас є важливим розуміти, чи хочу я зараз щось змінювати з того, на що можу впливати, та, ну, окрім війни, звісно.
1: Так, і мені здається, що якраз це на початку вторгнення недостатньо прокомуніковане чи усвідомлене відчуття того, що війна, скоріш за все, триватиме довго, що вона не триватиме 2-3 тижні, та, як там було це поширене гасло, що це зіграло з нами досить злий жарт, особливо з нашим ментальним здоров'ям. Я нещодавно буквально мала розмову з поетом і військовослужбовцем, він сам родом з Криму, і він казав: у мене в 22-му, коли я от став до лав Сил оборони буквально в перші дні вторгнення, у мене було стійке відчуття, що в 23-му я вже по рідній Керчі буду гуляти. І коли в 24-му я усвідомив, що цього не сталося і, скоріш за все, станеться це не скоро, я став пацієнтом психіатричної лікарні. Ну, це, власне, його цитата. І я розумію, що дуже багатьма з нас є оце відчуття великого-великого пригнічення та з тими, хто, можливо, сподівався на те, що це закінчиться швидко. І це теж ми можемо віднести та до такого компоненту хронічного стресу, який з нами є.
0: Саме так. Річ у тому, що ми не звикли до війни, а ми навчилися жити всередині війни. І коли я кажу «жити», це саме про виживання, бо природа, вона взагалі не зацікавлена в нашому щасті, в неї немає такої опції, та? Бо все, що стосується еволюції,

0: адаптації. Це виключно адаптація. Адаптація – це про виживання. Тобто природі їй не чхати на те, як нам живеться, та, бо це не людина, та, це тут фактично те, що нас оточує, і ми є частиною цього, тож фактично для нас важливо виживати. А чи будемо ми при цьому щасливі, це на виживання може не впливати, розумієте? Mm-hmm. Тому фактично адаптація, вона допомагає нам виживати, але не робить стрес безкоштовним. І я от в тему цього питання часто згадую, коли я дивлюся там історичне кіно, і думаю, господи, як ці люди взагалі виживали, так? Та, нам зараз складно, але в нас є певні стандарти вже якості життя, безпеки, та комфорту. І, звісно, є те, що ми зараз втрачаємо через військові дії, і не можемо на це вплинути, але тим не менш, в нас є розуміння, як це повинно бути, і ми цього прагнемо, так? А ті люди, вони цього взагалі не мали. Як іноді дивляться ці історичні кіно, думав, господи, як вони там до 40 років, до 50 доживали? Звісно, там свої особливості, ми романтизувати в ті періоди не будемо, але я для себе роблю висновок, що на нас впливає не тільки те, що з нами відбувається, а як ми це проживаємо і скільки в нас є для цього опор. Так? Це можуть бути різні опори. Це може бути, я не знаю, зустрічі з психологом, це може бути щоденна рефлексія і питання на кшталт, чи можу я на щось впливати, чи є поруч мої люди, чи маю я речі і місця, які мене заземлюють. Так? Тобто ось цей сенс відчуття впливу, соціальні зв'язки, якісь будь-які ресурси, які дійсно пов'язані з кращою адаптацією до сильного стресу, вони повинні бути у кожній людині. І тому фактично людина час від часу повинна не думати про те, Боже, як мені важко жити, так? І не про те, як мені складно адаптуватися до того, що відбувається, бо я не можу ж на це вплинути, так? А скоріше, час від часу краще себе питати, скільки мені зараз коштує те, що я тримаюся. І чи тримаюся я загалом, так? І робити таку певну інвентаризацію своїх опор. Якщо моя опора – це сенси, або робота, або моя родина, або вірші, або, я не знаю, щоденна йога, або чашечка каву, та? Що є моїм острівцем стабільності? І робити таку інвентаризацію. Та? І якщо я розумію, що зараз мене це триває на поверхні, то коли я починаю тонути, я повинна ці опори підсилити. Тож, відповідаючи на питання, чим може загрожувати цей хронічний стрес, Аліко, ми все одно живемо в хронічному стресі. Те, що людина живе, це вже стресово, бо є інші люди, є інші події, та це в різних країнах свої проблеми. Я коли почала дуже багато подорожувати країнами третього світу і прибула в М'янму, та і де 70 років відбувається громадянська війна. І люди живуть в картонних коробках, просто там в столиці, прям та на вулицях, прям в центрі. Але вони при цьому вигрібають. І я на них дивилася, думав, як це можливо? Та і спілкуючись з місцевими, я зрозуміла, що в них є опори. Їхня найбільша опора — це родинні цінності. На цьому вони тримаються. Тож для нас, для українців, це є теж важливим. Та, ми не країна третього світу. В нас є набагато більше опор, набагато більше доступу до інформації. І так, хронічний стрес загрожує купі всього, і фертильності, і лібідо, і взагалі якості життя, і середній тривалості цього життя. Але це те, на що ми можемо вплинути, бо ми, в принципі, щось робимо разом, так, і нам дозволяє це триматися. Тож, я б хотіла, щоб ми знаходили ці сенси, бо як і інші, як і ти, та моя землячка з Донбасу, ми не вперше переживаємо такі події і загалом не вперше чуємо, що воно скоро закінчиться. Тому я пропоную не будувати своє життя навколо того, коли закінчиться те, на що ми не можемо впливати, а будувати його навколо того, на що я можу вплинути і що мене тримає на поверхні.
1: Та, поки ти говорила, я аж замислилась цікаво, які у мене опори. І перше, що мені спало на думку, це, звісно, мій кіт. А потім я думаю, боже, знав би він, яка на ньому лежить відповідальність за моє ментальне здоров'я, за мій стан. Добре, що він цього не розуміє. І то, тому в зв'язку з цим у мене є таке уточнююче запитання. Бо, знову ж таки, та, коли ми говоримо на оце поділ оцей, та, до і після, і найкраще, що ми можемо зрозуміти, що після поки для нас немає, ми маємо бути тут і зараз. Я згадала нещодавно стендап Василя Байдака, дивилася, і він там розповідав про те, що він живе в режимі капітошки, це що ти такий веселий, жвавий, ти ходиш по вулицях, а в очах абсолютно порожнеча, тому що ти пережив нічні обстріли, ти не спав, але ти йдеш веселий з фільтркавою. І я подумала, що це в цілому там, ну, це такий наш ритм життя. Ну, так ми мусимо зараз існувати, і наша психіка абсолютно, ну, аж страшно від усвідомлення того, наскільки вона адаптувалася, та, під ці умови. І от поки ти говорила, мені здалося, що не варто навіть боятися цього після. Ну, тобто, все одно у нас вже є дуже багато механізмів, які допоможуть нам і адаптуватися до цієї, ну, зміни, та от до цього, так, скажімо так, загально до після для перемоги. Тобто, в принципі, нам не треба зараз щось таке особливе робити для того, щоб там підготуватися до іншого ритму життя.
0: Знаєш, єдине, про що я хотіла б сказати, дивлячись на соціальні мережі, дивлячись на все, що відбувається навколо, не дарма, мабуть, і моя громадська організація називається Академія Турботи саме, так? Угу. Бо я бачу все ж таки такий невеличкий дефіцит саме дбайливого ставлення, так? Саме такого дбайливого, терпеливого ставлення і до себе, і до інших. Бо якщо це буде в базі, так, то ми зможемо це все подолати насправді. Так? Навіть не подолати, а просто прожити, бо це те, на що ми, знову ж таки, не можемо впливати. Дуже багато програм. Програми, які будують резильєнтність, навички та звички необхідні під час військового вторгнення, і які будують класний фундамент для відновлення і психічного здоров'я, і економічної ситуації в країні, та, і, там, і бізнес. Ну, будь-яка післявоєнна відбудова – це комплексна, звісно, ситуація. Ми розуміємо, що це не буде виключно психічне здоров'я. Але я думаю про те, що якщо ми будемо чекати, коли нас хтось врятує, і навіть нас особисто, і нас як націю, то в нас, на жаль, не вийде, та, дочекатися цього. Ми вже це бачимо впродовж і років повномасштабки, і років війни загалом. Тому я б хотіла нам всім побажати дбайливого ставлення до себе і до інших. Це коли ми не скануємо людину на предмет, чи в неї ПТСР, чи в неї ПМС, чи в неї щось ще, для того, щоб зараз зрозуміти, чи треба їй допомагати, чи сама вигребе, та? Це коли ми просто дивимося, розуміємо, людині погано, і що б не було предвісником цього погано, я зараз її підтримую, а вона далі, звісно, йде сама. Бо я дам їй не рибку, а вудочку. І коли ми припиняємо пропускати одне одного через стереотипи і через стигми, тоді в нас з'являється шанс, як на мене. А все інше – опори, програми, фінансування – це те, що з'являється після того, коли є кому це все надавати.
1: Безсумнівно. І наостанок я би хотіла те, щоб закільцювати нашу розмову якраз, як було сказано в одному фільмі, що в розмові запам'ятовується останнє, і для того, щоб ми проговорили, знову ж таки, та ті моменти про напади гострих стресових станів, якраз ти згадувала про цю інструкцію, яка була під дописом про те, що у людини стався, ну, та гострий стрес. Там вона дійсно була, і вона непогана, ну, про те, що треба самим залишатися спокійним, треба спершу собі забезпечити безпеку. І там, можливо, я б тут перекинула тобі м'ячик, ну, такі три основні речі, які ти далі можеш зробити, ну, так коротко, і на цьому ми завершимо, щоб залишити слухачів саме із цією інструкцією.
0: Так, якщо ви бачите людину, яка знаходиться в стані гострого стресу і поводиться, на ваш погляд, небезпечно, то вам треба підходити до неї тільки на безпечній відстані і тільки спереду. Це перше. ніколи не хапайте, не чіпайте і не підходьте дуже близько. Звертайтеся до неї за ім'ям, якщо ви знаєте, як її звуть. Якщо ні, то назвіть себе і поставте декілька питань, які заземлять цю людину. Скажіть, де вона знаходиться. Скажіть, запитайте, на чому вона стоїть, що вона тримає в руці, так, як її звуть. Питання, які її саме заземлять. І третє, що є дуже важливим, забезпечити навколо неї коло вільне, щоб її не оточували люди, щоб вона могла дихати і почуватися в безпеці. Ну, а далі це вже залежить від того, як буде почуватися після цих трьох пунктів людина. Якщо вона заспокоюється, то ви її виведете на вільне повітря, запитаєте, кому зателефонувати, дасте їй водички, трошки з нею поспілкуєтеся, і далі можете прийняти рішення, чи викликати швидку, яка надалі буде допомагати цій людині, або залишити її з тим, хто прийде і замінить вас, якщо є така людина.
1: Дуже дякую. Дуже рада, що у нас виникла ця ідея та проводити такі регулярні розмови. І я сподіваюся, що вона буде та пролунає для тих, кому це важливо. Хай вам ця інформація, звісно, ніколи не знадобиться, але набагато краще, коли вона є. Нагадаю, що ми говорили з головою організації Академія Турботи Анастасією Свободою. Дякую тобі, Анастасія.
0: Дуже дякую, рада була чути.
1: Навзаєм. Друзі, у нас залишається декілька хвилин, і я не можу вас залишити без позитивної новини, яка мене вчора страшно повеселила. Це просто, я сьогодні цілий ранок слухала це виконання, хіт Вірки Сердючки заграв іспанський оркестр. І це просто фантастика. Мені дуже сподобалось, як лунає ця композиція, особливо як кайфують самі музиканти, тому там хвилинку, поки є цей, поки залишається наш етер, я попрошу нашого звукорежисера поставити. І на цьому я із вами попрощаюся. До завтра. Завтра, як завжди, в прямому етері о 14-й годині почуємося. Всім теплі обійми, бережіть себе і бережіть одне одного.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдруге за місяць вдарили по епіцентру у Харкові. Російський дрон влучив у маршрутку біля Дергачів. Верховна Рада ухвалила закон про оренду комунального та держмайна під житло для ВПО. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові росіяни вдруге протягом місяця вдарили реактивним БПЛА «Герань-4» по гіпермаркету «Епіцентр» в Основ'янському районі. Близько 9:45 російський безпілотник влучив у дах торговельного майданчику. ОДСНС Харківщини повідомили, що конструкції майданчику частково зруйновані, сталася пожежа. Горіли елементи даху та будівельні матеріали. На місці події працювали оперативні підрозділи та сапери ДСНС, співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. На місці удару вилучили уламки фюзеляжу БПЛА, а також реактивний двигун від дрона «Герань-4», повідомили у поліції. За даними облпрокуратури, через удар постраждала 65-річна працівниця торговельного центру. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 9:10 на в'їзді до Дергачів російський FPV-дрон атакував цивільний мікроавтобус. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, FPV-дрон на оптоволокні влучив у передню частину маршрутки. У мікроавтобусі були 7 людей. На щастя, заряд дрона не вибухнув. Постраждалих немає. Верховна Рада прийняла одразу у другому читанні та у цілому законопроєкт номер 15579 про внесення змін до закону про оренду державного та комунального майна. Рішення підтримали 233 народні депутати, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ усуває правову колізію та відновлює можливість передавати цілісні об'єкти нерухомості, як-от гуртожитки, будинки тощо, в оренду юридичним особам та установам за символічну плату 1 гривню для розселення внутрішнього приміщених осіб. Ухвалення закону розблокує процеси надання майна та дозволить громадам спільно із міжнародними донорами реалізувати житлові проєкти для людей, які втратили домівку через війну, йдеться у повідомленні. Завтра у Харкові частково обмежать рух транспорту на 2 вулицях. Як повідомили у міськраді, із 8 ранку до 17 години обмежать рух на вулиці Деповській від будинку номер 6 до будинку номер 18 і на вулиці Південно-Проєктній біля будинку номер 6. Рух транспорту організують однією смугою. У департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що у цей час дорожники ремонтуватимуть полотно проїжджої частини. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова музика на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю в ефірі радіо «Накипіло», проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова. Ми у повному складі сьогодні говоримо про ключові події тижня. Почнімо.
0: Редакторська.
1: Почнемо з оперативної інформації по Харкову. Знову удар по місту. Це Основ'янський район, влучання дрона в торговельний центр. Юра був на місці події, може розказати трошки детальніше. Це той самий торговельний центр, який вже був під ударом.
2: Да, сьогодні зранку близько 9:40 прилетіло по епіцентру в Основ'янському районі. Можна вже говорити, тому що зображення цього гіпермаркету вже скрізь є. Влучили приблизно в той самий сектор, як і рівно 3 тижні тому. Сталася пожежа, зруйновано частково дах, перекриття певні, там конструкції, пошкоджені торговельні стелажі, пошкоджений сам товар, там вхідна група, каси. Ну, багато всього пошкоджено. На щастя, травм саме фізичних ніхто не отримав. 65-річна працівниця супермаркету, яка в той час перебувала в укритті, вона просто сильно злякалася. Це називається гостра реакція на стрес. Ну, а, власне, от такі от наслідки. Прилетів реактивний...
1: Пожежа була значна.
2: Наскільки я бачив по наслідках, вона була не така, що прямо ж... Ну, тобто, вона була.
1: Стовп диму було видно.
2: Диму було видно з інших районів. Ми це теж знімали. Наскільки її масштаб, я на зараз не можу сказати. Прильот був, це БПЛА «Герань-4», це реактивний шахет. Ймовірно, летів просто по координатах, тому що приблизно в ту саму точку влетів. Це не «Сікер», яким управляли.
1: А «Герань-4» і тоді, да, прилетіла
2: так,
1: того ж,
2: то ж саме,
1: разу.
2: То ж саме
1: Юля встигла побувати в супермаркеті, да, після, до. Тобто це момент для того, що гіпермаркет працював навіть і після...
3: Ой, я не знаю, чи треба це нам про це говорити, не дуже розумію цього.
1: Люди ходять за покупками.
3: Але так, він... зробив нові безпекові заходи, там тепер зовсім все по-іншому працює, працювало до сьогоднішнього дня. Чому і перебували в укритті люди сьогодні? Тому що вони мають доступ до системи оповіщення про загрозу, і якщо є пряма загроза цьому сектору, назвемо його так, то всіх виводять, встигли вивезти всіх в укриття біля торговельного центру. Є укриття, бетонне, надійне, збудоване давним-давно. І от наразі всіх туди вивели. Ну, йдеться про співробітників першочергово, тому що їх дуже багато там було. Щодо роботи інших торгових мереж, ну, вони також у нас по Харкову змінилася схема, вони не працюють так, як раніше. Хтось працює тільки під час жовтих тривог у цих кольорових, які стали з минулого тижня, кілька тижнів вже. Хтось не працює, коли червоні тривоги. Ну, тобто, по-різному все дуже-дуже ситуативно. І потрібно дивитися і зважати на ці сигнали. Хтось з операторів поштових вже почав у додатках писати сигнал повітряної тривоги. Не працюємо. Ну, тобто, міняється схема. І я думаю, що вона і далі буде змінюватися, тому що кількість дронів більше. Пам'ятаєш, ми минулого тижня з тобою говорили, що у зведенні Олега Сінігуби було за тиждень близько 600 дронів по Харківській області. Я спеціально цього тижня подивилася, вже 700 дронів у тих неопісаних. Ну, тобто все одно кількість дронів, які Росія надсилає нам, вона зростає.
1: Але і по Харкову в цілому...
3: Загалом по Харкову плюс-мінус було, ну, сьогодні тільки четвер, сьогодні у нас 15 число. 17 число. Зранку, з 8 ранку в нашому районі, в районі аеропорту було шум, да, і були сповіщення, що летять, вони туди передмістя і стріляли. Ще були прильоти по різних районах Харкова, але без серйозних наслідків.
1: Молнія прилітала 14 серпня, вересня, вже заплуталась теж в Шевченківському районі, але теж не повідомлялося про значні якісь наслідки. Женю, ти, чи впливають на тебе оці атаки на ТЦ? Якось, ну, взагалі, колеги, якось змінюєте свої теж маршрути, стежити краще за телеграм-каналами, коли летять, чи якось ми, чи все так, як і було? Нічого, в принципі, не особливо змінюється в плані запобігання, там, попереджень, якось так.
4: Ну, я почав більше слідкувати, 100%, заходити в телеграм-канали, які моніторять польоти всіх цих клятих залізяк. Закликаю всіх це робити і обрати собі найкращий для вас інструмент слідкування за тим, що у нас в повітрі відбувається. І можу сказати, що на радіо теж з'являться буквально днями оці тривоги жовтого і червоного рівня. Тому вони більш конкретизовані будуть, не просто там загально, що повітряна тривога десь там, як ми всі звикли. Вона все ближче і ближче до нас.
0: Редакторська.
1: Харківська область теж потерпає від обстрілів. І зосередимося у другій темі на Ізюмі, оскільки кількість авіаударів по Ізюму зросла в рази.
4: Там не тільки авіаудар.
1: Авіаудари і та різні інші РСЗВ, здається, тобто багато різного летить на Ізюм. З чим може бути пов'язана теж ця ситуація? Так масовані удари тривають. І була одночасна інформація від Андрія Білецького, від третього корпусу, про те, що Збройні Сили України мають просування на Донеччині. І от давайте, колеги, це обговоримо, як це вплине на Харківщину, як це може вплинути, може Юра щось більше знаєш по фронту, як...
2: Командувач третього корпусу Андрій Білецький повідомив про операцію, яка називається «Вівальді». Вона триває зараз на півночі Донецької області, в районі Ярвої, в районі Шендриголова, Дробишева. За словами Білецького, і взагалі за даними третього корпусу, там від інфільтрації, інфільтрація – це 1-2 російських піхотинця пролазять якнайдалі за лінію фронту в наш бік і чекають просто скільки треба, стільки і чекають на те, щоб до них дійшли, якесь накопичення відбулося, і тоді вже починають активні дії здійснювати. Від інфільтрації завільнено, зачищено 75 квадратних кілометрів, а деокуповано 10 квадратних кілометрів. Ну, дивіться, насправді операція вже давненько, дуже давненько йшла. Я в серпні, на початку серпня був на Лиманському напрямку, спілкувався з одним комбатом. І я згадав про Шандриголове, тому що коли крайній раз я бував в Ярові, я це в кількох кілометрах від Шандриголового і Новосилівки, росіяни майже окупували тоді це місто. І я просто так в розмові згадав, ну, а що там Шандриголово, що вже, типу, ніяких шансів? Кажу, так, наше? Я думав, він пожартував. Насправді... Судячи з усього, там вже давно відбувається контратакування, наші дії. Чому летить на Ізюм? Ну, тому що, щоб зупинити просування, треба вибивати тили. Це звичайна практика. Тут Ізюм, як Ізюм, суто йому достається не через те, що він Ізюм, а просто це найближче тилове місто для угрупування українського, яке там продовжує наступ, за словами Андрія Білецького.
1: Є от свіжий його коментар у телеефірі, цитує «Укрінформ» Білецького. У росіян був задум на Донецькому напрямку. Це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі через виступ, який зараз зрізається. На місто Святогірське воно йшло далі і до населеного пункту Барвінкове, де дві ці клішні російської армії, Добропільська з півдня і Святогірська з півночі, повинні були замкнутися. Ну, і те, що Юра вже сказав, що інфільтрацію росіян зупинили. Нині ситуація там залишається складною, але контрольованою. Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена. Також Білецький наголосив, що тепер критично важливо, паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ. Це
2: якраз, до речі, один з результатів наших мідлстрайків, коли вибивається російський передній тил, ну, тобто 100-150 кілометрів, спалюються склади боєприпасів, склади з паливно-мастильними матеріалами, уражаються КСП ворожих бригад. От саме так це і працює. Хто питав, а де побачити результат мідлстрайків, от ми його бачимо під Дворічною, на Олександрівському напрямку, там на півдні, і от в районі Лимана.
1: А що з Ізюмом, Юля? От, в принципі, для цивільних, як ситуація з цими авіаударами впливає, чи евакуюються люди? Були інтерв'ю на радіо «Накипіло» днями?
3: Так, був начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко. Давайте скажемо, що за 14-15 вересня по Ізюму та його околицях прилетіло 38 авіабомб і кілька ударів було з РСЗВ. І це були не точкові удари, а по всіх районах міста. Тобто постраждали і центр, і південь, і північ. Загинула одна людина, 25-ро за останню інформацію.

0: нічого, окрім як знищення носіїв їхніх, на жаль. І коли наші там йшли у наступ південніше, на півночі Донецької області, то ну каби продовжували летіти сюди, тому що це знову ж таки і наша тактика також прорізання логістики і вбивання так і є. З'явилися думки про те, що людям потрібно виїжджати на зиму, ну зокрема людям з дітьми з Ізюма.
1: Якоїсь такої примусової?
0: Ні, нічого такого немає. Я знаю, що вчора була оголошена евакуація обов'язково з дітьми тільки зі Слов'янська. І то не з усього Слов'янська, а з його частини. Ну, ми розуміємо, да, де Слов'янське, де Ізюм. Там до Ізюма близько 30 кілометрів лінія фронту, лінія бойового зіткнення. Ну, тобто немає нічого такого. І знову ж таки, для евакуації у нас у Харкові не вистачає місць для евакуації людей з Донбасу. Тому треба шукати.
2: Їх в Харків не везуть, їх везуть в Лозову.
0: В Лозову, ну і потім розосереджують по Україні. Так, і сьогодні там Євген Коляда, координаційний центр, він написав пост про те, що чому є гроші на будівництво захисної споруди у Верховній Раді, а немає грошей на те, щоб людей розселяти по Україні, тих, хто евакуюється з Донбаса. От, тому в Ізюмі, ну, нині спокійно, і виходить, 16 числа було більш-менш теж спокійно. Хоча за каналами ми бачимо, за моніторингом, що загрози там зберігаються кабів постійно.
1: Юля згадала про знищення носіїв, і можна тут згадати інформацію от свіжу від Володимира Зеленського, але йдеться про інші носії. От Служба безпеки відпрацювала по військовому аеродрому в Ростові. Підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. І є хороші результати в Чорному морі. От такі новини сьогодні від президента. Звісно, да, це не оці СУ, які...
2: Це взагалі, я думаю, Ан-24 і Ан-26, так?
1: Ан-12 і Ан-26.
2: 26 – це взагалі навчальний літак, який, на якому навчають навчальний, найімовірніше. Він транспортний, але в основному їх переробляють на навчальні, і штурманів там тренують. У нас, я нагадаю, в Чугуєві якраз Ан-26, Ан-24, дефіс Ан-26, вони так маркуються.
1: Скоро роковини нашої трагедії, на жаль, якраз 25 вересня.
2: Ан-12 – це військово-транспортний, причому дуже старий, і наймовірніше, вони просто стояли на відстойнику. Mm-hmm. Це те ж саме, що там, я не знаю, лупанути в Чугуєві Ін-76МД, який стоїть, я ще в дитячий садок ходив, там років 35 він там уже стоїть.
1: Так, не будемо такого бажати, да, та, але, звісно, звісно, да, хоча б якісь цілі, щось вражається на території Росії, це вже добрі новини. Щодо Ізюма ще інформація про те, що залізничне сполучення у нас змінюється, тепер у нас не курсують в Ізюм поїзди.
0: Не тільки в Ізюм, це ж...
1: Берестин так само, так?
0: Там багато дуже електричок, 9 електричок на різні напрямки. Це Укрзалізниця скасовує приміські електрички, які вони назвали, так, які вони назвали збитковими. На жаль, це стало дуже неочікувано. Вони скасували їх 17-18 вересня. Ми намагалися з'ясувати, чи це на постійне, тому що формулювання Укрзалізниці було у зв'язку з безпековою ситуацією і через для недопущення подальшої збитковості. Ну, тобто, очевидно, що електрички завжди були збитковими, вони дуже дешеві, і ними пересуваються в основному люди, ну, які...
2: На роботу їздять.
0: На роботу, так. Да. І автобуси дуже дорогі, ми це розуміємо, да, а електрички не дуже дорогі. І
1: Харків-Ізюм теж.
0: Харків-Ізюм теж. Це єдина, до речі, була електричка, по якій було влучання тиждень тому. Вона єдина курсувала між Харковом та Ізюмом. І в Укрзалізниці нам сказали, що дати відновлення можливої взагалі немає. І, імовірно, їх зможуть відновити, коли трохи зміниться безпекова ситуація. Проте там же є маршрути, ну, які більш-менш, ну, скажімо так, безпечні. Да? Назвемо їх Харків-Пасажирський Златопіль, Харків-Ізюм, далі Берестин-Харків, Лозова-Харків, Харків-Огульці, Огульці-Люботин, Люботин-Нова Баварія і Люботин-Харків-Пасажирський.
1: Це ти називаєш скасовані?
0: Це те, що скасували, так. Це ті...

0: 9 маршрутів, які, але да, автобуси будуть, але ну для розуміння, припустимо, до Люботина, Харків, пасажирський Люботин, там кілька, звісно, рейсів. От скасували номер 6340. На деяких з цих електричок курсу, ну, цих маршрутів курсують автобуси, але, наприклад, для Огульці Люботин ніякого альтернативного автобусного сполучення немає. Ну і люди вже почали писати в багатьох громадах, чи буде вартість, ну, оскільки запропонували їм автобусне сполучення, чи буде вартість автобусного сполучення така сама, як залізничного? Звісно, ні, тому що завжди електрички були дешевшими набагато.
1: Редакторська. Продовжимо тему залізниці. Це теж оперативна сьогоднішня інформація. Був удар по вокзалу в Берестині. Так, і це теж дрон. І
0: там не один був, там кілька шахедів було.
1: Кілька шахедів. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив про те, що працівники були в укриттях. І всі цілі, а будівлі приведемо до ладу. Пошкоджені залізничні об'єкти, от за останні тижні дуже було багато інформації по Київщині, в тому числі на Київщині, але, слава Богу, минулося без постраждалих. У прес-службі Укрзалізниці уточнили, що окупанти завдали дронового удару перед світанком, і будівля вокзалу значно пошкоджена. Ну, є і фотографія від...
0: Ну і пошкодили підстанцію, світло місто залишилося, принаймні вранці. Берестин, це потрібно сказати, мабуть, що це колишній Красноград, перевели вони комунальні підприємства на генератори, і термінів відновлення не було, але енергетики працювали від самого ранку. Ну і ми розуміємо, що це серія ударів по тилових громад, взагалі вже немає, да? Але це умовно такі тилові, і південь, там, де раніше удари були по Сахновщині, ми пам'ятаємо, теж пов'язані з залізницею. Ну, тепер
1: реактивні дрони значно змінили тут ситуацію, да? Тобто ніщо вже тиловим можна не рахувати. І захід України теж потерпає останніми тижнями, так?
2: Ну, там інша історія, там справа в тому, що от з'явилася інформація, що Білорусь знову включила ретранслятори, які допомагають якраз наводити дрони на поїзди, тому оці удари по поїздах, власне, на заході України відбуваються, прямо під кордоном з Польщею.
1: І по заправці було щось?
0: Теж на кордоні Ягодин, на Волині це. Але варто сказати, що Олександр Перцовський, вибачте, голова правління Укрзалізниці, сказав, що вони будуть продовжувати сполучення з прифронтовими регіонами, попри полювання росіян на потяги всіх можливих маршрутів, що потяги як ходили, так і будуть ходити на схід України, тобто до нас.
1: Якоїсь реакції міжнародної спільноти, от зв'язку з ударами,
0: не чули, не бачили?
3: Ну, вони втомилися від своєї занепокоєності, мені здається, відпочивають.
1: Редакторська. Наостанок залишили цю гарячу тему про генпрокурора, якого цього тижня, зрештою, звільнили. Спочатку Верховна Рада його, спочатку було відсторонення, потім Верховна Рада ухвалила рішення підтримати подання Зеленського про звільнення, і потім указ президента про звільнення генпрокурора Кравченка. Що далі? Така у нас тут формулювання у нас в темі. Поки що у нас немає нікого на чолі генпрокуратури, так?
3: Є виконувач обов'язків.
1: Вже є.
0: Сьогодні призначили.
1: Ага, оце я пропустила. Розкажіть, колеги, хто це ця людина?
3: Це нещодавно Пам'ятаєте? Призначили, я не думаю, що хтось цікавий.
0: Це прізвище обласний прокурор Хмельницької прокуратури. Угу. До цього він був на Вінниччині, з Харковом його нічого не пов'язує, він навіть не вчився в юридичній академії.
2: З 2011 року працює в системі прокуратури.
0: Так.
3: Прізвище, може, хтось пам'ятає?
0: Так, зараз скажемо. Антон Ковальський, виконуючий обов'язки генерального прокурора. Було дві кандидатури, обирали між Хмельницькою і Дніпропетровською областями, але ми так розуміємо, що не обрали Дніпропетровську, бо вона, знову ж таки, пов'язана з кол-центрами. І проте ВО генпрокурора не може бути довго ВО, все одно від Зеленського вимагають все-таки зробити конкурс, який мав би відбутися тоді, коли він призначав Кравченка, і чим вкотре скомпрометували сам себе і всю вертикаль силову в Україні. Але поки що про конкурс ніхто нічого не чув, наскільки я розумію.
3: Я наскільки розумію, там треба вносити зміни в законодавство, щоб відбувався конкурс. Тобто активісти хочуть, а по закону не має бути конкурсу. І тому є модель обходу Зеленському після конкурсу неофіційно запропонують кілька кандидатур. Тобто, якщо хтось вимагає від президента зробити так, як хоче хтось, то це теж, знаєте, трошки той вогонь.
0: Ну, на замовлення давайте, не робиться.
3: Давайте по закону. Ну, по закону це неможливо робити. Є модель отак от.
1: Тобто, є ж законопроєкт, правильно, який внесений в Верховну Раду, який може цей конкурс запровадити, але я думаю, це не одне читання, тобто це треба витримати.
3: Це, по-моєму, внесення навіть в Конституцію.
2: Ну, але у нас з законопроєктами як? Треба його рухати, він рухається швидко.
1: От
2: не
1: як
2: треба,
1: було з колл-центрами, так? Бо вже ухвалено закон про посилення відповідальності за оці шахрайські.
0: Тільки 16 вересня його ухвалили, потрібно сказати. Ну і знову ж таки, коли, вочевидь, ну, хтось там на горі сказав «пора», натиснув кнопочку.
3: Та хто на горі? Сказали в Євросоюзі, так, кидають Євросоюзі, гроші. Давним... Ну, це не на горі, це справа.
0: А в Євросоюзі, здається, давно нас просили закрити кол-центри. Ну і тим паче вони навіть не могли просити про те, аби прокурори це не кришували. Вони уявити такого не могли.
3: Насправді, відкрию секрет, що не тільки прокурори це кришували, просто всі бояться ці абревіатури називати чомусь.
0: Всі інші структури.
3: Ну так. Да. І мені здається, там навіть всі інші структури трошки більш зацікавлені були, ніж...
1: Загалом, оця вся історія з Кравченком, з його цим божевільним штампуванням повідомлень в телеграм-каналі, з цими цікавими повідомленнями від самого офісу генпрокурора, який спочатку прес-служба переслала в офіційний цей телеграм-канал звернення Кравченка, потім його видалили, потім було повідомлено про те, що підозра директора НАБУ не справжня. Тобто таке пригодницький серіал був.
0: Навіть Укрпошта вирішила
1: переключитися в цю
0: законетиці в цьому серіалі.
1: Це, ну так, якщо без жартів, ганебне дуже враження викликає. Кашне.
3: Просто да, ти кожен, дуже делікатно кажеш.
1: Кожен ранок просинаєшся, що там новенького по цьому. Але сам факт того, що ніби він припинив вже це постити. Що він...
0: Вчора, здається, він якусь частину знову викладав, але, здається, за цією Санта-Барбарою вже ніхто не стежить, і найгірше для України вже відбулося. Ну і плюс у нас ще один генпрокурор поза межами України в незаконний спосіб, і ми розуміємо, що його туди випустили знову ж таки за чиєюсь волею, тому що за джерелами Української правди інформація, ну, орієнтування таке собі на нього від НАБУ було на прикордонній службі з'явилося напередодні, і він би не мав уже виїхати.
1: Але підстав його не випускати ж теж якби немає. Підозри немає, він відрядження собі сам підписав законно. У нас все дозволено.
3: До речі, виходить... справді, скільки вже часу пройшло, а підозри що досі немає у Кравченко?
1: А підозра могла би бути, бо ніби в цих розмовах він згадується як шеф, Андрійович, імперію побудував. Ну, да.
0: Ну, згадайте, по Андрію Єрмаку підозри теж дуже довго не було. Там їй не було за 2-3 місяці, там дуже довго, а потім вона все-таки відбулась. Тобто тут, ніж видати гарячу підозру дуже сиру, ну, я так розумію, НАБУ і САП обрали.
3: Ми тоді з вами тут не можемо говорити, що він незаконно виїхав. Тоді давайте приберемо
2: це. А ми не кажемо.
0: Ми казали, що за джерелами УП.
3: Не треба тоді це під сумнів ставити. Це просто таке.
1: А от Андрій Єрмак, от якого згадали тут ми колеги, теж відзначився цього тижня, з нього зняли електронний браслет, тепер йому вільніше.
3: Небезпечний для життя.
1: І здоров'я.
3: Підозрюваного.
1: Давив, там тиснув.
0: Тільки для Єрмака небезпечно,
3: а
0: для інших?
3: Експертизу для нього проводили, а не для всіх інших.
1: А що, ти знаєш щось про експертизу? Про що вона?
3: Ну, писали, типу, що незалежний експерт встановив, що цей пристрій може бути шкідливий для життя і здоров'я підозрюваного.
1: Це ж такий
3: цікавий треба його
1: факт.
3: Зняти. І рішення ухвалив ВАКС. Не Печерський райсуд, якщо що, а Вищий антикорупційний суд України.
0: Нічого собі.
1: Хотілося б побачити ці обґрунтування рішення суду, як це все...
0: Ну, але це ж особиста інформація, мабуть, вони її не видадуть.
3: За здоров'я, мабуть, так, це не в речі.
1: Да, ну оскільки є вже хоча б виконувач обов'язків, у нас в Харківській обласній прокуратурі якихось там змін не відбулося.
0: Така не може бути.
3: Або, по-моєму, не буде призначати.
0: Нічого не буде.
3: Він дочекається, поки або його призначать, або буде новий прокурор генеральний. Тільки генеральний прокурор буде вистроювати вертикаль якусь в противному, ну, тобто, щоб що.
1: Сама історія про кол-центри, вона продовження як такого зараз, ну так, якщо по регіонах, ми не бачили. Да,
0: ну, були слідчі дії цього тижня в Генпрокуратурі, ще в однієї заступниці Кравченка. По регіонах нічого ще не було, але ми бачимо, що носиться по телеграм-каналах.
1: Згадується Харківська область,
0: так,
1: серед лідерів
0: дотична,
1: нібито.
0: Дотична до, нібито до кол-центрів, до їхньої роботи, навіть не на території Харківської області, а по всій Україні.
3: Ну, є такі припущення, що керівник Харківської обласної прокуратури був в добрих стосунках з керівником Генеральної прокуратури.
0: Ну, вони
3: так.
0: Всі дуже міцно пов'язані Одесою, а ми знаємо, що Юрій Папуша, він саме з Одеси до нас приїхав.
1: З Дніпра попередньо.
0: Ну, спочатку він в Одесі, починалась його кар'єра прокурорська.
1: Да, ну офіційно нічого поки не відбулося, тому припущень не будемо теж висувати якихось ті, що в телеграм-каналах там пишуть багато різного. Почекаємо, як будуть розвиватися події. Дякую, колеги, за цю розмову. Зустрінемося за тиждень.
4: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорт та Думки обговорюють головні події тижня.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україну повернули тіла 252 загиблих. Зеленський призначив виконуючого обов'язків генпрокурора. Сили оборони скорочують плацдарм РФ на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. В Україну повернули тіла 252 загиблих. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Після проведення необхідних процедур правоохоронці проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.
2: Про головне.
1: Володимир Зеленський призначив нового виконуючого обов'язки генерального прокурора. Ним стане Антон Ковальський. Відповідний указ з'явився на сайті президента України. Антон Ковальський замінив на посаді Руслана Кравченка, відставку якого Верховна Рада прийняла у вівторок. Як пише Вікіпедія, Ковальський народився у 1984 році у Вінниці. У 2011-му закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавство. Він обіймав низку посад у Вінниці та в області. З вересня 2020 року по жовтень 2021 був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. З листопада 2021 року обіймав посаду керівника Чернівецької обласної прокуратури. У липні 25-го року Ковальський був призначений керівником Хмельницької обласної прокуратури, яку очолював до сьогодні, 17 вересня 26-го року.
2: Новини з фронту.
1: На Харківщині російські війська змушені змінювати свої стратегічні плани під тиском ситуації на фронті та дій українських захисників. Про це в етері «Ранок Лайф» повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, найбільше наступальних дій зараз фіксують на Південно-Слобожанському напрямку, тоді як на Лиманському ворог здебільшого намагається утримати зайняті рубежі. Початковий план росіян полягав у захопленні Куп'янська та Куп'янська-Вузлового для забезпечення логістики та подальшого тиску на Борову і Лиман. Однак втрата міста та нездатність його повторно окупувати повністю зламали логістичний задум РФ. В українському командуванні припускають, що за підсумками місяця можна буде говорити про помітне скорочення площі окупованих територій у зоні відповідальності угруповання, наголосив Тригубов. Президент Володимир Зеленський вручив відзнаки лауреатам щорічної української акції «Герой рятувальник року». Про це пише «Харків Тодей». Зокрема, нагороду отримав Сергій Соратокін, переселенець з Великого Бурлука, який після окупації селища та російського полону переїхав у Харків. Нагадаю, 12 березня на кар'єрі по вулиці Семена Кузнеця у Харкові Сергій витяг із крижаної води 4 дітей. Президентську нагороду також отримав курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Роман Пліхняк. Разом зі студентом Яремою Книщуком та водієм Віталієм Йордовським він витягнув 4 дітей, які провалилися під лід у Коломиї. Це сталося 27 грудня. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Музика на радіо Накипіло.

Yes, about land, I am a slave.

Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нові доми слухають радіо Накипіло.

0: відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: В Україну повернули тіла 252 загиблих. Зеленський призначив виконуючого обов'язків генпрокурора. Сили оборони скорочують плацдарм РФ на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю. В Україну повернуло тіла 252 загиблих. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Після проведення необхідних процедур правоохоронці проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.
2: Про головне.
1: Володимир Зеленський призначив нового виконуючого обов'язки генерального прокурора. Ним стане Антон Ковальський. Відповідний указ з'явився на сайті президента України. Антон Ковальський замінив на посаді Руслана Кравченка, відставку якого Верховна Рада прийняла у вівторок. Як пише Вікіпедія, Ковальський народився у 1984 році у Вінниці. У 2011-му закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавство. Він обіймав низку посад у Вінниці та в області. З вересня 2020 року по жовтень 2021 був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. З листопада 2021 року обіймав посаду керівника Чернівецької обласної прокуратури. У липні 25-го року Ковальський був призначений керівником Хмельницької обласної прокуратури, яку очолював до сьогодні, 17 вересня 26-го року.
2: Новини з фронту.
1: На Харківщині російські війська змушені змінювати свої стратегічні плани під тиском ситуації на фронті та дій українських захисників. Про це в етері «Ранок Лайф» повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, найбільше наступальних дій зараз фіксують на Південно-Слобожанському напрямку. Тоді, як на Лиманському, ворог здебільшого намагається утримати зайняті рубежі. Початковий план росіян полягав у захопленні Куп'янська та Куп'янська-Вузлового для забезпечення логістики та подальшого тиску на Борову і Лиман. Однак втрата міста та нездатність його повторно окупувати повністю зламали логістичний задум РФ. В українському командуванні припускають, що за підсумками місяця можна буде говорити про помітне скорочення площі окупованих територій у зоні відповідальності угруповання, наголосив Тригубов. Президент Володимир Зеленський вручив відзнаки лауреатам щорічної української акції «Герой рятувальник року». Про це пише «Харків Тодей». Зокрема, нагороду отримав Сергій Соратукін, переселенець з Великого Бурлука, який після окупації селища та російського полону переїхав у Харків. Нагадаю, 12 березня на кар'єрі по вулиці Семена Кузнеця у Харкові Сергій витяг із крижаної води 4 дітей. Президентську нагороду також отримав курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Роман Пліхняк. Разом зі студентом Яремою Книщуком та водієм Віталієм Йордовським він витягнув 4 дітей, які провалилися під лід у Коломиї. Це сталося 27 грудня. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Реклама на радіо Накипіло.
2: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Сонячний настрій вам дарує Ракапоп. Набуваємося і попускаємося
4: разом з нашими треками на радіо.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Нацбанк підвищив облікову ставку до 16% для стримування інфляції. Російський агент, який намагався підірвати військовий ешелон на Харківщині, отримав 15 років ув'язнення. Студенти Каразінського університету у Харкові цьогоріч навчаються офлайн. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на півпункти до 16% річних. Про це під час брифінгу сьогодні повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, рішення ухвалювали із урахуванням стійкого зростання інфляції, спричиненого російською агресією, ескалацією війни на Близькому Сході та іншими чинниками. НБУ очікує тимчасове посилення інфляційного тиску у найближчій перспективі із наступною нормалізацією ситуації у 2027 році. Головна мета підвищення ставки – зменшити споживчий попит та повернути інфляцію до цільового показника у 5% наступного року. Традиційно слідом за підвищенням ключової ставки банки підвищують відсотки за депозитами та кредитами у національній валюті. 15 років ув'язнення із конфіскацією майна отримав російський агент, який готував диверсії на залізниці поблизу Харкова. Про це повідомила прес-служба СБУ. Зрадником виявився місцевий механік, затриманий у листопаді 25-го року, якого спецслужби РФ завербували через антиукраїнські коментарі у Телеграм. За вказівкою кураторів, він виготовляв саморобні вибухові пристрої на основі пластиду, компоненти до яких окупанти скидали йому дронами на Харківщині. Агент встановив фотопастки біля залізничних колій і заклав вибухівку під колії та вантажний вагон, щоб підірвати військовий ешелон. Контррозвідники затримали диверсанта на етапі підготовки теракту. Суд визнав його винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.
2: Харків.
1: Харківський національний університет імені Каразіна цьогоріч навчає студентів в офлайн-форматі. Для цього оновила безпечні простори. Про це в етері радіо Накипіло розповів директор навчально-наукового інституту фізико-технічний факультет Пилип Кузнецов.
3: Ми підготували 2500 квадратних метрів безпечних просторів. Так, ось ми говоримо завжди про те, що крім того, що дитина або студент має знаходитися в безпечному просторі, вона ще й має знаходитися в комфортному просторі. Тобто, якщо ми заведемо її в якийсь підвал, де немає умов для навчання, то від цього, ну, умовно кажучи, результату гарного і не буде.
1: Раніше в інтерв'ю ректорка університету Тетяна Кагановська казала, що університет планує повернути до очного формату навчання усіх студентів, що перебувають у Харкові і передмісті. Через планові роботи на газових мережах із 8 ранку середи 23 вересня буде тимчасово призупинено подачу газу до будинків у 5 населених пунктах Кигичівської громади. Про це повідомила харківська філія газмережі. Тимчасові обмеження торкнуться сіл Бесарабівка, Коханівка, Нова Парафіївка, Калюжне та Павлівка. Відновлення газопостачання заплановане із 16 години 24 вересня. Споживачів просять до цього часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ фахівцям філії до осель для безпечного відновлення розподілу газу. У компанії нагадують, що всі працівники мають при собі відповідні службові посвідчення.
2: Погода.
1: Завтра на Харківщині хмарно з проясненням у без опадів. Температура повітря вночі буде плюс 7-12, в день обіцяють до 25 градусів тепла. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Так само не зміняться і наші частоти у Балаклії та Близнюках. Як раніше, ми працюємо у Балаклії на 95 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд на 96,7 у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
5: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
2: Вітаю слухачів і глядачів радіо «Накипіло». Продовжуємо серію розмов з Андрієм Перемоновим, дослідником історії Слобідської України. І цього разу наша увага прикута до роду донців Захаржевських. Що вони залишили по собі в Харкові, за що критикують і чим відзначився син Федір, син Григорія Єрофійовича, донця. Я вже заплуталася, бо їх там багато, да? Двоє синів.
6: Ну, звісно,
2: да?
6: Великий род.
2: Чи є відомі постаті серед нащадків донців, нарешті, чи гідно увічнена пам'ять про донців Захаржевських у Харкові. Продовжуємо говорити про цей період, який цікавить нас і фортецю Харків. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, давайте почнімо з Григорія Єрофійовича, донця. Чим він для Харкова цікавий і чим він запам'ятався?
6: Ну, в першу чергу, треба говорити про те, що ця людина – перший полковник харківський, який об'єднав полк в одну бойову одиницю. Тобто всі слободи, всі сотенні містечка, вони почали керуватись по-справжньому саме за Григорія Донця. Тобто він людина, яка зробила з полку дійсно бойову одиницю, а не просто там якісь самі по собі сотні якісь там місця, чи там містечка, чи фортеці. Ну і звісно, що окрім того, що він зробив для самого полку, то Харків саме за його часів постає справжнім центром спочатку Харківського полку, ну і в принципі з задатками на те, що він стане у майбутньому центром всіх слободських полків, тобто майбутніх провінцій, губерній і таке інше.
2: Але існує критика цієї постаті. І що б ви про неї сказали? Взагалі, за що критикують постійно саме Григорія Донця?
6: Ну, звісно, за те, що можна критикувати кожного полковника, який очолював будь-який слобідський казачий полк. Його критикують за те, що він був вірним Москві. Ну, так за це можна критикувати більшість харківського полку взагалі. І така ситуація доволі цікава вимальовується, що для московитів, хоч тодішніх, хоч сучасних, ми не були справжніми, так скажімо, московськими там жителями чи таке інше. Тому що Харківський полк був з 99% складався із українців. Тобто ми були для них все одно чужими. А для Гетьманщини, хоч для тої, тих часів, хоч для сучасної, незважаючи на те, що ми українці, ми запроданці тому, що служили вірно московському цареві.
2: Ви вже в попередньому одному з наших випусків говорили, що людина слабка, тобто постать має бути така серйозна, в чомусь жорстка, а слабка людина ніби не могла б зробити багато для того часу.
6: Ну, от, пані Тетяно, дивіться, зараз війна. Вам хто буде до вподоби? Слюнтявий якийсь там доброзичливий хлопчик, чи все ж таки воїн, який захищає свою країну? І своїх жителів, і Харків, і населені пункти. От хто вам подобається більше? Той, хто сидить і просить миру, чи той, хто захищає?
2: Ну, звісно, той, хто захищає, але тут я просто не дуже розумію, про що мова, да? Наскільки ми повно знаємо про Донця взагалі, чи можна його віднести?
6: Ну, звісно, що він був свавільним. Звісно, це що він землі... користувався своєю владою як полковник. Він розпоряджався майном полку і землями полку так, як він вважав за потрібне. Ну, от дивіться, деякі люди вважають, що можна просто прийти будь-кому на нову територію, оселилось місто, і воно живе нормальним своїм життям. Тобто ніяких проблем у нього не існує. Так не буває. Проблеми будуть постійними. І Донець, да, своєю волею, да, своїм цим характером заставляв, щоб відбудовувались міста. От, скажімо, той же Зміїв було відбудовано за його часів. Побудовані були нові фортеці, як от Таранівка, Нововолковий там і інші. Укріплялися рови вали Перекопського валу. Це от там перше місце, Можеський острог. Новий Перекоп, потім фортеця, а зараз це просто село Перекоп. І дійсно він своєю залізною волею це якби заставляв працювати. Але ж це дійсно робилось, і дійсно козаки харківські, вони приймали участь у якихось там бойових діях, і вдалих бойових діях, десь там перемагали. От, тому що ж тут поганого? Це тільки так можливо. Знову ж таки, він мав свої там якісь маєтності, мав якісь там гроші, на чомусь заробляв. Ці гроші не обов'язково лежали у нього в скарбниці. Вони працювали. Ми ж бачимо, що, знову ж таки, що таке місто? Місто – це не просто козаки і фортеця. Це її символи якоїсь віри на той час. Він своїм коштом будував Успенський собор, який простояв, там, коли він був освячений в 1688 році, а розібрали його в 1770, тому що у нього були тріщини після пожежі. Ну от, і це був кам'яний собор з кам'яною дзвіницею, з годинником, вибачте. Так що це перше. По-друге, крім цього, монастир був заснований біля Харкова, Курівський. Це теж дуже важливо, тому що такі моменти духовного життя минулої часи без монастиря полковому місту, ну, просто це якось неправильно. І він давав свої землі на нього. Потім він доволі так швидко розібрався з землями навкруги Харкова, які належали московським служилим людям. Він просто у них все це забирав, а користуючись тим, що він все ж таки у московського уряду рахувався своїм там, да, і таке інше, тому йому сходило це з рук. Тобто він не тільки у козацької старшини чи у козаків там щось забирав.
2: А це Григорій цю печатку червону використовував?
6: Ні, це Федір.
2: Ага, ну до нього ще дійдемо, але ми згадували в одній з попередніх програм Миколу Горбаня, і він теж писав про Григорія Донця, і писав як негатив, що Донець хитрий і боявся першого харківського отамана Івана Кривошлиха. Ви з цим погоджуєтеся?
6: Я дуже люблю Миколу Горбаня, але ж це художній твір. І, звісно, що тут він перебільшує. Ну, по-перше, я нічого не бачу поганого, що людина хитра. Ну, в ті часи військова хитрість – це дуже важливий чинник для людини, яка полководець, очолює війська і йде там воювати. Ну, то, що він боявся Кривошлика, я дуже сумніваюсь, тому що він не боявся татар, йшов з ними в бій там в будь-якій ситуації. А тут він пристаріло людину, яка доживала свій вік у Харкові. От, чомусь повинен був би боятися.
2: Іноді Донця протиставляють Сірку. І взагалі, чи варто порівнювати значення Донця і Сірка для Харкова?
6: Для Харкова Сірко нічого не зробив. Але йому стоїть пам'ятник у Харкові. Да? Отака ситуація. Тобто це людина, яка в Харкові бувала, я маю на увазі Івана Сірка.
2: Під стінами, підходили?
6: Ні, не тільки під стінами. Він бував тут, от, коли приїхав перший раз на територію Харківського полку. Можливо, ж зустрічався тут з якимись посадовцями, коли це потрібно було вирішувати там, йти в похід на Крим, коли він бросив харківський полк і пішов у похід на Крим. Так що в Харкові він бував, але для нього він нічого не зробив. Донець Захаржевський, навпаки, це людина, яка відбудовувала, можна сказати, місто і в фізичному, і в духовному плані.
2: Але прізвище Захаржевський у Григорія ще ж не з'являється, так? Це вже пізніше?
6: Він ніколи не підписувався Захаржевським. Він підписувався Гришка Донець. Хоч польською, там, хоч московською на той час, хоч якоюсь там, да? Ну, він підписав Гришка Донець. Існує, правда, такий момент, що коли він домовлявся з гетьманською старшиною, його відправив московський уряд на ці перемовини, то ця старшина гетьманська його називала Захар'яшевич. Але з чого воно таке було, для чого, навіщо, це ніхто нам ніяк не пояснює. Офіційно я б вважав би так, що все ж таки Захаржевський додаткове прізвище додав його син Федір.
2: І от в біографії на Вікіпедії, це таке джерело неоднозначне, там все так скомпільовано, але тут от написано так, що за тих часів відбувається антимосковське повстання на чолі з Іваном Сірком, новопризначеного полковника Федора Рібку та декількох старшин вбито харківськими козаками на чолі з Іваном Кривошликом. Новим вантажком промосковської партії та полковником харківського полку стає сотник Григорій Донець. Отут отаке хронологія, це правильно? Так, промосковської партії?
6: Іван Сірко підтримав гетьмана Дорошенка, дійсно, проти Москви, проти московських воєвод. Але наскільки це було його підтримка Дорошенка? Через там деякий час він знову на боці Москви. Ну, це просто такі часи, що Сірко вибирав для себе, що йому найкраще, що він вважав за потрібне. Тому прям, що він такий антимосковит, сказати дуже складно. По-друге, дійсно, він підходив під стіни Москви, і тоді Іван Кривошлик і його козаки, які йому підпорядкувалися, були поруч із ним, вони не допомогли Сірку війти у місто, тобто не відчинили ворота, і березень 1668 року він якби втрачений, і Сірко від Харкова уходить. А події, коли було вбито обраного в тому ж березні 68 року полковника Федора Рібки, вони пов'язані з жовтнем місяцем, коли підняв заколот саме Іван Кривошлик. Ну, з ним було небагато людей, і він підняв заколот за межами Харківської фортеці, тобто цитаделі, і таким чином не зміг нічого зробити. Якби він хоча б опинився в самій фортеці, то, можливо, на його бік би перейшло більше людей. І після того він якби втік. Або виїхав, або його було вбито. Ми цього точно достатемно не знаємо.
2: А Донець якось пов'язано з сіверським донцем?
6: Да ніяк. Це доволі просто розповсюджене прізвище. Воно, можливо, пов'язане і з Доном, і з іншою річкою, або взагалі з якимось іншим має походження. Ми бачимо декількох людей з таким прізвищем.
2: Ви вже сказали, що він брав участь у боях. Що відбувалося на той час? Кого, звідки виганяли, хто намагався на нас напасти? І що в цих боях, як показав себе Григорій Донець?
6: Ну, як організатор відсічі татарських набігів, він кращий за всіх. можна сказати,
2: в ці часи. А ці набіги відбувалися постійно?
6: Регулярно.
2: Щоб зайняти землю, чи розварити?
6: Татарам ці землі були ні до чого. Взяти полон, взяти скотину, вогнати, забрати якісь коштовні речі, спалити укріплені містечка, які заважали просуватись на Москву. Тобто, чим заважала територія слобідських полків? Що для того, щоб йти спокійнесенько собі на Москву, от, треба було спочатку розібратися от з тими поселеннями слободських казаків, які були заважали це робити саме кримським татарам. І, звісно, що якщо приходили маленькі загони, то вони нищились. Якщо їм навіть вдавалося забрати якийсь там полон, то козаки їх навзаганяли, забирали той полон, перебувало цих татар. Крім того, слід зауважити, що, звісно, коли приходив вже кримський хан з великим військом, то самому Донцю тут робити було нічого. Та треба було бути разом із всім білгородським помісним полком і давати вість вже всім військам. Але і тоді, от той же відомий такий факт, 1680 рік, коли якийсь загін, який відокремився від ханського війська, з-під Багадухова перейшов під Золочів. Золочів тільки така молода була фортечка. То саме під Золочевим цей загін розбив Григорій Рафійович Донець.
2: Що відомо про родину Григорія Донця? Скільки в нього було синів? Дружина, розкажіть трошки.
6: Ну, дружина життя була з відомої теж родини, з якою він разом багато чого зробив. Це родина Ковалевських. От, звали її Агафія. От, і від неї у нього народилось декілька дітей. Ну, сини Костянтин, Іван, Федір.
2: А про Івана я взагалі не чула.
6: Іван, він просто був не в Харкові. Ага. Тобто це він деякий час був наказним полковником харківським, а потім він служив в Чугуєві. І там та гілка, вона мала якесь невеличке продовження. От, так що три сини його відомі.
2: Про пам'ять, що сьогодні ми маємо про Григорія, щоб далі перейдемо до Федора, але про Григорія у нас якось якісь місця.
6: Ми маємо в першу чергу домову церкву-усипальницю, яка стоїть і донині, і називається Покровський собор нашого Покровського чоловічого монастиря. На жаль, не в під українським, це скажімо, церквою. Ну, сподіваюся, що це станеться колись. Тобто це церква, яка побудована Григорієм Ірофійовичем на власному подвір'ї у 1689 році. Крім того, їм заснований Курівський Преображенський монастир, який існує, ну, як місце з залишками якихось пізніших часів до сьогоднішнього дня, і теж, на жаль, там колонія. От я вважаю, що нам треба повертати і українська церква, от Православна церква України, я б їй би поставив би першочергове завдання, щоб цей монастир відродити. І це буде перший монастир, я так розумію, на території Харківської області. Це дуже важливий крок.
2: Як закінчується життя Григорія Донця? Він стає черницем, правильно?
6: І... Ну, він захворів в поході під Богородицьком і під Богородицькою фортецею. І, на жаль, зрозумівши, що
2: активне життя вже,
6: що йому залишилось небагато, він прийняв чернецтво під іменем Авдій і доживав свій вік в Курівському монастирі, який саме заснував. Там же його знаходиться могила, там же буде похована його дружина. От, так що, от такий шлях. На жаль, не у Харківській церкві, хоча якби похований був би в Покровському соборі, то більшовики ж викинули на смітник всіх, хто там був похований, то і ми б назавжди втратили. А так у нас є шанс, що все ж таки при археологічних яких розкопках на території Курівського монастиря його могила буде знайдена.
2: Нарешті переходимо до Федора Григоровича, донця Захаржевського. Він цікава фігура, але якщо батько суперечлива постать, як ви...
6: Це ще більш суперечливо.
2: Серйозно, бо мені здавалося, і по вашій колонці на сайті Медіапорт якось, ну так, більш ніж Григорій, він і зробив, і внесок його, і вплив.
6: В Харкові, так.
2: Але все одно є критика.
6: Ну, звісно, він теж продовжував лінію батька,
2: служив на землі,
6: да, і за землі, і свавільний був. Ну просто уявіть собі, ну просто інакше бути неможливо. Ну кого не візьміть? От Герасим Кондратів, ну в Сумському полку, полковник. Те саме. І ще й претендував бути гетьманом на Україні. Тобто, це не просто так собі там людина щось там мріла. І звісно, що. Ослухатись не можна. Іван Перехрест, ахтирський полковник, те саме. Скільки земель захапав тільки у 1705 році його там трішки підрозорила влада.
2: Те, що походження, ну, народився Федір у Харкові, не так, як Костянтин і Іван, правильно? Ці були не в
6: Харкові. Да,
2: це на... якось відбилося на тому, що Харків став центром розвитку, ну, в розумінні Федора, що треба вкладатися в Харків. Він такий теж локальний патріот, як тут.
6: Ну, розумієте, що таке люди, які прийшли на ці землі. До речі, тут можна вважати так, що справжній слобожанин – це та людина, яка прийшла на ці благословенні землі, побачила, що можна тут осісти, що тут цікаво, що тут можна там врожаї, там можна займатися чим завгодно, там отримати якісь пільги. От. І залишилась тут. А були ж такі, що приходили і весь час пересувались далі, далі, далі. Тобто вони шукали якоїсь кращої долі. Причому, коли відбувалися якісь авантуристичні такі там ситуації, вони підхоплювали цими авантуристичними ідеями, якраз і користувалися, щоб піти далі. А от, ну і так само, як батько, да? Ну, буду в Ізюмі полковником, там, чи Костянтин, там, буду в Ізюмі полковником. Тобто для нього Харків це було, ну, просто місто і місто, я сюди прийшов. А от Федір, він народився. І для нього вже Харків – це батьківщина. Це ж різні речі, да? І а коли для тебе батьківщина, то, ну, як для мене, от село Олексіївка. Хоча більшість життя там дитячої юнацькі роки провів у місті Первомайській, що Златопіль. Але все одно для мене батьківщина і більш до серця – це все ж таки село Олексіївка. І так само і для Федора. Він більше все ж таки для нього постать Харкова – це місто, яке потрібно розбудовувати. Ми ж бачимо, що він продовжує ту ж лінію батька, підтримує Курівський монастир, підтримує церкви харківські. Він займається тим, що будує в Харкові перший кам'яний будинок, кам'яницю.
2: От розкажіть трошки про це. Я знаю, що Артем Погрібний намалював таку реконструкцію, так?
6: Ні, це малював Олександр Паріський, який бував у підвалах колишньої будівлі Федора Шедловського, який побудований з рахуванням вже будинку.
2: А у цей малюночок Артем Погрібний?
6: Да, це Артем Погрібний, да, і от там будиночок саме стоїть
2: Федора Донця.
6: Федора Донця, да.
2: Ми не маємо жодного зображення, як виглядав Федор.
6: Ні батька, ні Федір, ні Константин.
2: Цікаво, чому? Адже на замовлення Федора Донця вийшла книга, чи як правильно, панегирик, «Багатий сад», і це така ілюстрована, багатий твір, а якогось там зображення свого, ніби на нього честь, на пошану цього роду, немає. Це нормально взагалі?
6: Просто я думаю, що навіть Федір Донець, який мав освіту, і все, він сказав би так, що це перебільшення. Я так думаю. Що він міг поставити туди свій портрет. І портрет батька, але він цього
2: скромний
6: не зробив.
2: Скромний був такий.
6: Не те, що скромно, а розумів, що це недоречно. І він же мав зразки книжок на той час інших людей, які там видавали щось своїм коштом. А цей панегірик, це ж ми сьогодні говоримо про панегірик. До речі, він зіграв доволі таку погану штуку, що історики вже там 20-го століття, вони вважали, що там багато чого перебільшення, і тому не слід...
2: Сумніваються в правдивості
6: да, ну, це поганий момент, але...
2: А чому саме такий, це був такий жанр панегірик, це, тобто на пошану, да, во славу когось? Це був тоді розповсюджений да. жанр просто.
6: Ну і до того ж треба зауважити, що він був особисто знайомий з гетьманом Іваном Мазепою і один з примірників готував йому на подарунок. Це ми бачимо по залишках одного з уцілілих примірників, там, де є позолочені якісь там вставки. От, тобто це було важливо, щоб затвердитись не просто на території слобідських полків і не тільки серед там дворян-московитів, а і серед гетьманської старшини.
2: А наскільки взагалі дивно, що Федір Донець Захаржевський замовив таку книгу про свій рід? Чому так він вирішив?
6: Ну, знаючи Федора, я б сказав, що це не дивно. От для мене це людина, яка поступово затверджується на теренах Харківського полку, декілька років витративши ресурси на те, щоб успадкоємити батьківське володіння. Це теж було непросто по тих часах, але він цього добився, він це зробив. І видання книги – це просто... якби показати приклад, що я не просто тут такий хлопчик, який прийшов і йшов. Я тут назавжди, хоча б у пам'яті.
2: А не тільки йдеться про цей рід в цьому панегірику, так?
6: Це взагалі перша книга, яка описує історію і Слобідській України, і Харкова в тому числі, звісно. Для нас це важливо. Ну, виявляєте собі, про яке ще місто на території Слобожанщини або на сході України на початку 18 століття видана хоч якась книга?
2: Тобто це велика честь.
6: А про Харк... для звісно.
2: Нас і...
6: Уже за одне це йому треба поставити пам'ятник Федора зі своїм багатим садом. А замість нього ми бачимо якусь там жінку на шарі, невідомо для чого і куди.
2: От трошки давайте ще про багатий сад. Було перевидання, так? Де зберігаються ці примірники, скільки їх, і наскільки вони для нас важливі, і вивчення їх, адже там це ж і ілюстрації відомого гравера. От розкажіть, будь ласка, про це.
6: Ну, книга зберігається сьогодні. У нас є відомі два примірника. Я не беру там якісь окремі аркуші, які зберігаються там по різних місцях. Але два примірника нам відомі. Це в Харкові є в Харківській Харківській державній бібліотеці наукові імені Короленка у відділі рідкісної книги. І другий примірник зберігається в Національній бібліотеці України імені Вернадського. Обидва примірники мають якісь там вади, якісь пропуски, але один одного вони дуже добре доповнюють, і таким чином можна вважати, що ми маємо повну збірку цієї книги. Книга, на жаль, незважаючи на те, що вона перевидана, але що значить перевидана? Вона перевидана з аркушами, як вони виглядають, з численними передмовами, з географічними якимись там іменними показчиками, з коментарями, але що ми не бачимо головного – перекладу. Угу. На українській.
2: До речі, давайте це ми взагалі
6: тому що
2: випустили.
6: Це дуже складний момент. Вона написана і латиною, і старопольською. От я займався спробами видати цю книгу саме з перекладами. Причому, щоб був переклад української і сучасною польською, тому що це все ж таки так чи інакше об'єднує наші дві країни.
2: Чому так сталося, що такою мовою це, тому що Іван Орновський...
6: Це ж Київ.
2: А, Києво-Могилянська.
6: Книга видавалась Києво-Печерській лаврі. Київ все ж таки тяжів, там багато жило поляків. Латинь була головною мовою навчання тоді, можна сказати. От. Крім того, все ж таки треба розуміти, що Ян Орновський, який писав цю книгу, він сам поляк за походженням, тому...
2: Це було природно.
6: Да, і раз все ж таки Федір Донець замовив таку книгу, маючи начебто своє походження з польської шляхти, то звісно, що вона буде мати ці дві мови в своїй основі.
2: Щодо графічного оформлення, теж воно таке, ну, на той час це було стандартно?
6: Дуже відомий гравер Чірський, який працював в типографії Києво-Печерській лаврі, оформлював цю книгу, і вона дійсно по тих часах доволі якісного зразка.
2: Ще про Федора давайте. У нього теж цікава історія з сім'єю. Це в нього ця дружина Федоріха. Так? Розкажіть, чи було продовження його роду? От як, з кого складалася його родина? Там всі, я пам'ятаю, помирали.
6: Він теж помер, причому, знову ж таки, пов'язано з фортецею Богородицькою 1706 році, тому що Харківський полк там ніс службу от при цій фортеці. І тут важливий момент, що після нього залишався син, якому було там один рік, ім'я його невідоме, але яка його доля, теж незрозуміла. Тобто, ну, скоріш за все, що він помер. Тобто, Федір залишився без нащадків. Були тільки дівчата, які породнились там з декількома родинами, з тими ж квітками, от, але все одно його гілка завершилась, да, тобто затухла.
2: І про дружину теж.
6: Ну, дружина, яскрава постать теж. Ну, у нас весь час зневажливо ставляться до неї, там називають Федоріхою, як в джерелах, от, що вона проблуділа його маєтності. Ну, особисто моя думка, вона доволі проста. Ну, от у тебе є чоловік, який скрутить любого в бараній рог. А вона доволі молода, ще так розумію, раз в 1705 році народила йому дитину. От, звісно, що їй хотілося більшого там сексу, більших якихось чоловічих ласк і таке інше, яких при Федері, мабуть, було недостатньо.
2: Андрію, звідки тому ви це все знаєте?
6: Ну, а як це можна пояснити інакше, що вона роздавала чоловікам якісь маєтності чоловіка після його смерті?
2: А це можна пояснити цим, да?
6: Ну, а чого ні? Доставив задоволення, будь ласка, на прибіг утірець.
2: Ого,
6: це ж нормально.
2: Зараз підемо, да. Але цікаво ще про доньок. У нього виходить три доньки, так було?
6: Да.
2: І оця третя успадкувала всі відомі нам на Слобідській Україні.
6: Ні, не на всій Слобідській Україні, тільки на теренах Харківського полку, да, і то тільки частково. Те, що було Федора.
2: Але я просто до вашій колонці пам'ятаю, що там цілий перелік, там
6: Бабаї, да, багато,
2: Жихор, всі ці наші місця. І це все залишилося у доньки, так?
6: Да, у доньки, яка вийшла заміж за князя Кропоткіна. От, і, власне, а вже донька Кропоткіних вийшла заміж за Щербініна Петра, і от Щербініни володіли цими маєтностями до 1917 року.
2: Рано помер Федір Донець, але якби він жив далі, де б ви його побачили? От якби до цих подій під Полтавою, чи міг би він там пересікатися з Мазепою? Розкажіть, яка ваша...
6: Доволі складне питання. Звісно, що його зв'язки з Мазепою зіграли би для нього погану таку репутацію, так? Да? підтримав би він би гетьмана, ну, припустити можна. Хоча, враховуючи, що весь Харківський полк здебільшого був на стороні, на боці Москви завжди, от, і дуже зрідка, коли відклонявся від цього курсу, це часткова там якась, от, тому, можливо, да. Він би залишився вірним би Москві, і... але для Харкова він зробив би ще багато більше. Тому що якраз в ті часи вже не було воєводського управління у Харкові, це була повна, та скажімо, там, ну ні, я сказав би так, що це інакше трішки.
2: Да, тобто, вільніше,
6: да, тобто можна було б зробити значно більше всього. От, і я думаю, що у Харкові було б перемін би.
2: От, так, давайте про це поговоримо, що б могло, як наскільки це втрата для Харкова, що ще, чим запам'ятався Федір.
6: Ну, от дивіться, далі полком керував Шедловський, Федір Володимирович, да, ну, всіма полками, Ізюмським і Харківським, обидвами маю на це на увазі. А після його арешту прийшов Куликівський. Куликівський, який був варягом, можна сказати, людиною, іноземцем, який опинився на цій посаді саме тому, що вже землі між всіми волохами розділили, а йому нічого не залишилось. Тому Петро вирішив, що хай він буде харківським полковником. От починається безлад, який творився рік. І після нього тільки вже Григорій Квітка розпочинає знову поєднувати козацьку старшину. Так от, якби б Федір був би при владі полковником, цього безладу просто б не було. Всі б тільки об'єднувались навкруги Харкова і таким чином не втрачали би оці моменти, які у нас були в 1711-12 роках.
2: Якщо говорити про сучасність, ми знаємо, що деякі будівлі збереглися, хоч вони там і в розваленому, напіврозваленому стані. В квітні 2026 року знову була інформація про влучання в садибу Донець-Захаржевських в Великому Бурлуці, а Великий Бурлук – це один з таких населених пунктів, які постійно піддаються російським обстрілам. Це така гаряча точка зараз. Що ми маємо зараз із того, що хоч у якомусь стані збереглося, і от саме оця Великобурлуцька будівля?
6: Це якраз гілка Костянтина Григоровича Донця, який загинув у 1691 році в бою з татарами, от, смертельне поранення від стріли. І від нього пішли от, діти, які володіли землями на території Ізюмського полку. І в тому числі і Великий Бурлук. Це маєток пов'язаний з частково із Григорієм Сковородою. Саме маєток, не будинок, який згорів, бо в цьому Великому Бурлуці був маєток приятеля Сковороди Якова Михайловича Донця-Захаржевського, а вже його син Андрій Якович будував цей дерев'яний палац.
2: Він такий з колонтами, правильно? Це я пам'ятаю.
6: Ну, це
2: такий
6: класична архітектура. Да. Суть яка? Залишилось підвальне приміщення. Їх треба прикрити, щоб волога не попадала всередину, і таким чином зберегти хоча б щось від цієї будівлі, від цих Донців Захаржевських, від маєтку, який пов'язаний зі Сковородою. Це важливий крок, не знаю, чи міська влада цим займається там, чи не займається, чи їй не до цього, але зробити це треба необхідно. Ну, буквально, просто. Це було потрібно одразу, як тільки він згорів. В принципі, інших міст, які пов'язані з Донцями, просто більше не існує. Да? Тобто, маєтності багато, але будинки були дерев'яні, вони або перебудовані, або зносились, на їх місці щось поставало нове. Те саме стосується церков. Так що, ми можемо тільки, от книга, яка б доречна була б перекласти, щоб люди могли почитати, про що там йдеться.
2: От. А вона поетична ж, правильно? Це як
6: це не поезія, це не все ж таки
2: розповідь,
6: да. Да, вставками із якихось там богослужебних книжок там, чи інших там творів, да, ну все одно це здебільшого все ж таки розповідь про родину.
2: Ну, оцей, ця садиба, її б можна було б якось, може, знаєте, роблять 3D-моделі різні, ну, хоч якось опис, хоч щось зберегти. Якщо от воно знищується до нуля, як у нас буває, да, або там занепаде зовсім, то ж хоч якось берегти, як воно
6: просторово. Пані Тетяно, скажіть мені, що в Харківській області, хоч Центр охорони культурної спадщини, хоч архітектурне наше управління, що вони зберегли? Хоч щось, скажіть, управління, що вони зберегли? Хоч щось, скажіть.

0: Да. Тобто ви хочете сказати, що до цього
1: можете питання... забути про це. Ніхто нічого зробити не зможе.
0: Тобто ми втрачаємо цінні пам'ятки, які могли б стати нашою такою.
1: Треба вже давно працювати над тим, що ми можемо робити нового в нашій місцевості, яка буде архітектура майбутнього в містах Харківської області, як ми будемо от жити, знову будемо будувати хати там, чи у нас будуть дійсно якісь сучасні там цікаві будинки, яскрава архітектура. Тобто думати про майбутнє. А про це можна вже забути. Ніхто його зберігати не буде. Гроші на них не будуть знаходитись і вони будуть далі нищитись.
0: Песимістичний прогноз від Андрія Парамонова. Перейдемо до нащадків донців Захаржевських. Чи вони взагалі є і що нам про них відомо?
1: Ні, нащадків не залишилось. Останній помер у 1870 якомусь там році Дмитро Андрійович Донець Захаржевський, чим ім'ям, до речі, названа вулиця у Харкові.
0: Це не Григорія?
1: Ну, про перейменування, коли відбувалося, це було пов'язано саме з ім'ям Дмитра Андрійовича Донець Захаржевського. Це доволі цікава особистість. Він, до речі, він внесений першим в пам'ятних жителів міста Зміїв, бо там організував банк, маєток у нього був головний в Константинівці величезний, нічого там не залишилось від нього. От, там паркові оранжереї були величезні, він був страстним збирачем цікавих рослин, кактуси збирав там. Ну, це людина такими...
0: Ботанічна якась пішла.
1: Ну, не, це просто не те, що ботанічна. У Харкові був у нього маєток. Ну, на жаль, від того нічого не залишилось. Він дійсно багато був впливовий, дійсний статський радник. Як нащадок цього роду донців Захаржевських, він був доволі такий властивий теж. От. По інших гілках, на жаль, от після того ж Андрія Яковича, ну що, от ми навіть не змогли зберегти портрет Сковороди, який зберігався в їхній родині. От, і з там рисами, які більш там притаманні Сковороді, тому що вони прижиттєвий портрет, коли побачили, то вони для себе замовляли копію, але змінили облік Сковороди так, якого вони запам'ятали.
0: А чому не змогли ми зберегти?
1: Ну, тому що він пропав ще під час революційних подій. Ну, а щоб п'яна матросня з селянами приходила, нищила маєтки, забирала все, і он як рояль концертний в Кам'янці, ледь-ледь прийшов директор музею Сибільову, побачив, як селянин кришку рояля білого концертного, там, дорогущого, він рубить на щепки. Ну, це...
0: Ви видали книгу про Дмитра Яворницького і теж писали про зв'язок з родиною донців. Що...
1: Да, це теж доволі цікавий момент, що перший Яворницький, якого звали Андрієм, він був, мабуть, запрошений або Костянтином Григорійовичем Донцем, або його ще батьком. І вони служили певний час при них або в храмах, які належали родині Донців Захаржевських. Так що походження Яворницьких і Дмитра Івановича пов'язано тісно саме з родиною Донців Захаржевських. Але книгу він написав про Івана Сірка, а не про Григорія Ірофєвича.
0: От так от. Ви вже згадували Сковороду. Я правильно розумію, що близькість Донець Захаржевських – це Андрій був, так?
1: Да? Ні, Яків Михайлович. Яків. Михайло Михайлович, його був другом. І причому таким...
0: Ця дружба була...
1: Вони подовго жили. Це ще перший раз вони, мабуть, з 1762 році, як перше побачились, мабуть. І після того, аж до самої смерті, переписка, і подарунки від синів донця, які приходили для Григорія Сеча. Тобто він доклав руку до того, що його діти якби при Сковороді щось там хоча б трішки, але чомусь навчались. От.

0: Листування збереглося?
1: Листування частково збереглося.
0: Що вони там переписуються, цікаво.
1: Ну, це філософські всі ці моменти. Нам пояснювати їх не доречно, тому що я не філософ, але там завжди я можу, як людина, яка вивчає битви, ну, можу сказати, що йому надсилали сир пармезан от, з Петербургу. От, ну, я думаю, що і венце.
0: Якісь слова, да? Які думки філософські. Чому ви все-таки вважаєте, що пам'ять не до кінця увічнена, чи взагалі не увічнена? Хоча ж вулиця є, це у нас в центрі міста, так, оце в районі метро, університет.
1: Ну, це колишня мала німецька вулиця.
0: Між поезією площею,
1: або,
0: да?
1: Перша її назва взагалі, мабуть, Шевська. От. Зараз вона Денис Захаржевських. Ну, вважається, що вона носить назву там Григорія Данця. Але тоді чому Захаржевського? У цей момент мені не зрозумілий. От.
0: Бо Захаржевське прізвище це друге з'являється при Федорі.
1: Тільки у синові, так. Да.
0: І це він чому так зробив? От, до речі, ми до цього.
1: Ну, я думаю, що він хотів бути своє шляхетне походження для того, щоб бути авторитетом серед... ну, тоді була ще й мода. Кожен представник козацької старшини, хоч то сотник, хоч то полковий там якийсь писар чи суддя, вони всі хотіли мати походження з польської шляхти, щоб бути не з московського дворянства, скажімо так, а от саме за походженням зі шляхти, да, щоб можна було натякати на своє більш там древнє королівське походження якесь.
0: А що ж можна було ще б зробити, щоб увічнити це? Якийсь пам'ятник ви бачите, чи що? Як би ви...
1: Ну, по-перше, все ж таки хотілося б, щоб історики раз і назавжди припинили рискувати, от, а все ж таки описали достойно до біографію, вона повинна з'явитись, її немає такої сучасної. От, я б хотів би, щоб дійсно книга, яка «Багатий сад», була видана українською в перекладі і, можливо, і польською, щоб це поєднувало дійсно наші народи, бо ми разом проти московитів сучасних воюємо, і це важливий момент. Третій, я був би щасливий, бо якби місто жінки з'явився в пам'ятник донцям, тому що поруч їх подвір'я, поруч зберігається церква, поруч стояв їх будинок. От, це найкращий для мене взагалі варіант. Ну і вулиця, ну просто, знаєте як, ми ж в 2015 році вже що проходили, коли хотіли там Дзержинський район сказати, що це він на іншого Дзержинського. Так і тут. Ми можемо гуляти з вулицею. Або, ну, хоч та б вже вулиця Донців Захаржевських, хоча б так.
0: Щоб рід вивезти.
1: Да, щоб вона родинна була.
0: Ну, будемо мріяти про це. Дуже дякую, пане Андрію, що знайшли час для нас і цього четверга маємо вас відпускати. Сьогодні говорили про родину донців Захаржевських і про можливості увічнення, більшого увічнення в Харкові цього роду. Наступного четверга зустрінемося з новою темою. На все добре.
2: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Нацбанк підвищив облікову ставку до 16% для стримування інфляції. Російський агент, який намагався підірвати військовий ешелон на Харківщині, отримав 15 років ув'язнення. Студенти Каразінського університету у Харкові цьогоріч навчаються офлайн. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на півпункти до 16% річних. Про це під час брифінгу сьогодні повідомив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, рішення ухвалювали із урахуванням стійкого зростання інфляції, спричиненого російською агресією, ескалацією війни на Близькому Сході та іншими чинниками. НБУ очікує тимчасове посилення інфляційного тиску у найближчій перспективі із наступною нормалізацією ситуації у 2027 році. Головна мета підвищення ставки – зменшити споживчий попит та повернути інфляцію до цільового показника у 5% наступного року. Традиційно слідом за підвищенням ключової ставки банки підвищують відсотки за депозитами та кредитами у національній валюті. 15 років ув'язнення із конфіскацією майна отримав російський агент, який готував диверсії на залізниці поблизу Харкова. Про це повідомила прес-служба СБУ. Зрадником виявився місцевий механік, затриманий у листопаді 25-го року, якого спецслужби РФ завербували через антиукраїнські коментарі у Телеграм. За вказівкою кураторів, він виготовляв саморобні вибухові пристрої на основі пластиду, компоненти до яких окупанти скидали йому дронами на Харківщині. Агент встановив фотопастки біля залізничних колій і заклав вибухівку під колії та вантажний вагон, щоб підірвати військовий ешелон. Контррозвідники затримали диверсанта на етапі підготовки теракту. Суд визнав його винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.
2: Харків.
1: Харківський національний університет імені Каразіна цьогоріч навчає студентів в офлайн-форматі. Для цього оновила безпечні простори. Про це в етері радіо Накипіло розповів директор навчально-наукового інституту фізико-технічний факультет Пилип Кузнецов.
3: Ми підготували 2500 квадратних метрів безпечних просторів. Так, ось ми говоримо завжди про те, що крім того, що дитина або студент має знаходитися в безпечному просторі, вона ще й має знаходитися в комфортному просторі. Тобто, якщо ми заведемо її в якийсь підвал, де немає умов для навчання, то від цього, ну, умовно кажучи, результату гарного і не буде.
1: Раніше в інтерв'ю ректорка університету Тетяна Кагановська казала, що університет планує повернути до очного формату навчання усіх студентів, що перебувають у Харкові і передмісті. Через планові роботи на газових мережах із 8 ранку середи, 23 вересня, буде тимчасово призупинено подачу газу до будинків у 5 населених пунктах Кигичівської громади. Про це повідомила харківська філія газмережі. Тимчасові обмеження торкнуться сіл Бесарабівка, Коханівка, Нова Парафіївка, Калюжне та Павлівка. Відновлення газопостачання заплановане із 16 години 24 вересня. Споживачів просять до цього часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ фахівцям філії до осель для безпечного відновлення розподілу газу. У компанії нагадують, що всі працівники мають при собі відповідні службові посвідчення.
2: Погода.
1: Завтра на Харківщині хмарно з проясненням, без опадів. Температура повітря вночі буде плюс 7-12, в день обіцяють до 25 градусів тепла. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Так само не зміняться і наші частоти у Балаклії та Близнюках. Як раніше, ми працюємо у Балаклії на 95 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд на 96,7 у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Привіт, це Юра Альтруїст з гурту Пушпака. Слухайте радіо Накипіло.

навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй.

0: 往 can say we are free。
1: 浪子王，浪王开，桑拿是不是？阿拉海桑。

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція «Держпром».
2: Це станція «Держпром».
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція «Держпром».

0: Гармаші, які мають крила. Наш сьогоднішній репортаж про артилеристів, які самотужки розробляють, збирають та запускають ударні крила, дрони-перехоплювачі та НРК.
1: Адже сучасна війна вимагає від армійців грати на випередження, розвивати технології та напрямки, які не є для підрозділу профільними та штатними.
0: І якщо технічні характеристики гармат не дозволяють артилеристам добити на потрібну відстань, вони не складають руки і не відпочивають, а вигадують засоби, якими зможуть виконати задачу і відсунути ворога.
1: Сьогоднішня станція Держпром про вояків самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ось уже понад 2,5 роки цей підрозділ тримає позиції під Куп'янськом. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
1: Ми у маленькій кімнаті, де ледве помістяться четверо людей. На стінах педантично розвішані інструменти, у коробках, на столі та на підлозі безпілотники різних видів. За столом працює Максим. Він інженер безпілотних систем самохідного артилерійського дивізіону 77-ї бригади ДШВ.
3: Я зараз перевіряв дрон, чи він працює, чи всі системи в нього працюють, чи вони коректно працюють. Для того, щоб потім його налаштувати і відправити, обов'язково спочатку проходить перевірку дрон. Тому що навіть коли присилають там від виробника, то бувають якісь недочоти, якісь помилки, якісь несправності. І потім я готую, вже налаштовую, як то кажуть, для бойового застосування і відправляємо.
4: Скажіть мені, ким ви в цивільному житті були?
3: Я в цивільному житті був майстром по ремонту комп'ютерного обладнання та електроніки.
4: Тоді все зрозуміло. Ви знайшли свій фах і за фахом фактично працюєте і у війську.
3: Так, з самого початку. Я з самого початку працював іменно з електронікою, з інженерією. В цивільному житті, та я, наверное, раза три тримав дрон, коли до мене його приносили військові на майстерню. Ще в перший там, місяць, другий. Вони приносили на майстерню, там відремонтуй, бо в нас там не працює там. Чи пульт не працює, чи ще щось не працює. І так потихеньку вже, як то кажуть, майже 4 роки.
0: Командир Максима, його звати Олександр, уважно спостерігає за роботою інженера. Видно, що ці майстерні в дивізіоні, а ми їх сьогодні побачимо не одну, привід для гордості, говорить командир самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади Олександр.
5: Ми знаходимося в майстерні налаштування FPV-дронів, взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Цей взвод був створений від початку поза штатом. В штаті артилерійського дивізіону не було передбачено взагалі такого підрозділу. Але, по-перше, хлопці, коли я прийшов до них в підрозділ, цей дивізіон виявили бажання розвиватися в цьому напрямку, тому що всі ми розуміли, що за дронами майбутнє і треба рухатися вперед. Якщо ми будемо зволікати час, то ми просто не встигнемо за загальною тенденцією і не будемо максимально ефективними. Задача від самого початку і була бути максимально ефективними для того, щоб нищити ворога, допомагати нашій піхоті. На сьогоднішній день в бригаді це на третьому місці успішніший екіпаж, який вражає постійно ворога. Екіпажів багато, більше 20.
2: Станція Держпром.
1: Олександр служить вже 17 років. Починав механіком-водієм на САУ «Гвоздика», підписав контракт, став командиром мінометного розрахунку, а згодом командиром взводу. Пройшов Соледар, Бахмут, Ізюмську кампанію і ось тепер Куп'янський напрямок.
5: Найгарячіше було, звісно, в Соледарі на самому початку.
0: Ви вже 2,5 роки тут на Куп'янському напрямку тримаєте оборону. Як би ви сформулювали, як змінилася зараз тактика і поведінка ворога за ці 2,5 роки? Величезний же крок. І наша армія прийшла,
5: так,
0: і їхня.
5: Так, я вам скажу, що перейшли від механізованих великих штурмів технікою до штурмів легкою автомобільною технікою. Не вийшло. Потім вони почали штурмувати групами піша. Також не вийшло.
6: Потім вони намагалися пройти будуючі колони зі своїх військовослужбовців, які рухалися полями з відстанню 50-100 метрів один від одного. Тобто це один в рядок, один військовослужбовець за іншим, вони йшли. І прив'язатися за допомогою FPV в полі доволі таки важко. І скоригувати снаряд також, щоб потрапити і вразити велику кількість, а не одного військовослужбовця, доволі таки теж було важко. Але чекали, поки вони накопичаться, і вже розбирали їх, коли вони були групами. Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, або ми їх знищуємо.
0: Як зараз виглядають населені пункти на вашій ділянці відповідальності? Те, що ви бачите, наприклад, з неба?
6: Два роки тому в Боровій, що можна було вільно пересуватися, потім почали рівняти все кабами і майже не залишилось цілих вулиць. Майже не залишилось будівель, нещодавно там був, і дуже все сильно відрізняється. Зараз починають рівняти Ізюм, і тенденція спостерігається точно така сама, як два роки тому в Боровій. Тому дуже переживаємо за те, тому що дуже багато залишилось мирного населення, і більша кількість цього мирного населення саме таке з Борової переїхало в Ізюм. І зараз війна їх доганяє там. Жалко людей дуже. І зрозуміло, що ми вже військові, ми вже втягнулися. А для цивільних, звісно, це дуже важко сприймається. Постійно тікати від війни.
1: Ми їдемо до ще однієї майстерні. Ця вже більша, з кількох кімнат. Тут майже всюди, і на стінах, і на підлозі, і на столах, доволі великі літачки. Екскурсію нам проводить командир зведеного взводу ударного крила самохідного артилерійського дивізіону Сергій.
7: Створили свою майстерню, в якій виготовляємо власні борти для ураження противника.
0: Тобто це ударні борти?
7: Так, це ударні борти. Дальність польоту 60-80 кілометрів в залежності від завдань.
0: Ви самі на 3D-принтерах оце все друкуєте, правильно?
7: Так.
0: Тобто ви ніде запчастини не замовляєте, все своїми руками?
7: Ні, замовляємо лише пропи, двигуни, що ми не можемо самі зробити.
0: І скільки бойова частина в нього?
7: 2 кілограма.
0: 2 кілограми?
7: Так. Ідея виникла робити свої борти. По-перше, FPV – це дуже добре, але воно не летить настільки далеко, як нам потрібно. А так як ми в складі самохідного артилерійського дивізіону, нам потрібно проводити контрбатарейну боротьбу. Виникла така ідея робити власний виріб, який зможе то робити. Тому що по-іншому ніяк, якось треба.
0: Виходить, самохідний артилерійський дивізіон має засоби не лише артилерійські. Вам треба добити до певної відстані.
7: Так.
0: І немає вже значення, чим бити, чи артилерією, чи ударними
7: головний
0: крилами.
7: Головний результат. І гармата, яка кошмарить нашу піхоту, нам теж треба її знищувати. В силу обставин, наприклад, ворожі дрони також літають, ми не можемо скористатися своєю гарматою, а вразити треба. Тоді в діло вступає наш борт. Ми його зараз так любя називаємо «Сокіл», хоча перша назва його була «Правосек». Чому «Правосек»? В нас був філамент для 3D-друку чорний і червоний. І він получився чорно-червоний.
0: Оце він вже висить?
7: Так, це він висить, це вже майже готовий до застосування.
0: А по вартості скільки він висить?
7: По вартості? Собівартість його зараз виходить орієнтовно 40-42 тисячі гривень.
0: Це теж дешево?
7: Так, це дешево. Це за рахунок того, що ми замовляємо комплектуючі окремо і, в принципі, остальну всю роботу робимо. І так як ми робимо це для того, щоб перемогти якнайшвидше, відбити ту навалу, то ми не заробляємо на цьому. Ми просто робимо. Бо дехто приходить там з молодих, а ми хотіли воювати, там автомат в руки, і ура. Це приходиться ще пояснювати, хлопці. Знищена гармата – це мінус ворожий засіб, який б'є по нашій піхоті. Тобто мінус один снаряд, мінус два снаряда. Значить, наша піхота зможе просунутися, наша піхота зможе безпечніше зайти на позиції, вийти з позицій і зробити свою роботу там на позиціях. Але це ще не все. У нас ще є також в розробці, вже на завершальному етапі, перехоплювачі. Він ще це не повністю зібраний поки в такому вигляді, але в тестових польотах він показав швидкість 250+, причому висоту 500 метрів він буквально 2-3 секунди набирає. Ціль яка – збивати якомога більше тут, аж поки можемо над фронтом, щоб в тил чим поменше летіло.
0: Що він зможе перехоплювати? Чи всі?
7: Реактивні шахеди він не зможе перехоплювати, але звичайні шахеди «Герані» він зможе перехопити за рахунок того, що в нього швидкість набагато більша.
2: Станція «Держпром».
1: Сергій сам пройшов Бахмут як піхотинець-штурмовик і розуміє, наскільки складно піхотинцям. Тож зараз усі його зусилля спрямовані на те, аби полегшити життя побратимам із піхоти.
0: Продовжуємо із командиром самохідного артилерійського дивізіону Олександром.
4: У мене зараз такий дисонанс. Ми приїхали до артилерійського дивізіону і знімаємо
8: складову БПС.
4: Літачки, НРК. Артилерія помре?
8: Дуже велика тенденція зараз, да, знищення гармат на полі бою. Противник нас знаходить, у противника є засоби, РЛС, він знаходить нас, постійно намагається знищити гармати. Я, як командир, вирішив перестрахуватися, по-перше, що БПС дуже ефективна складова.
4: Пане командире, як ви бачите майбутнє артилерії зараз станом на 26 рік?
8: Дуже цікаве питання на сьогоднішній день. Я вважаю, що це повинно бути поєднання і артилерії, і складової БПС. Тобто, ну, сама по собі артилерія на сьогоднішній день, на жаль, не має такої ефективності, як раніше, тому що, ну, то кілзона збільшилася, а з нарядами ми не достаємо на ті відстані, які нам потрібні для того, щоб вражати противника. Тобто це повинно бути свого роду поєднання, от, і БПС, і артилерії.
1: Того дня ми побачили, як бійці самохідного артилерійського дивізіону тренуються збивати FPV під час руху в автівці. Бо це ті реалії, з якими вони зараз стикаються, коли мають дістатися позицій.
0: А після ми змогли спостерігати ще і за роботою армійців на пункті управління дивізіону. Це приміщення з купою моніторів, де у прямому етері видно хід бою та ураження цілей. Тут говоримо з головним сержантом дивізіону Олексієм.
9: Зазвичай працюємо по укриттях. Це може бути як укриття просто піхоти, це може бути безпосередня точка зльоту ворожих пілотів БПЛА, це може бути міномет. Основна задача – це уразить власне техніку, ну і особовий склад безпосередньо. Тому від цього вже залежить від того, яка дальність, по-перше, до цілі, да, дивлячись, який калібр може туди дістати. І таким чином приймаємо рішення, визначаємо самі гармату, передаємо далі задачу на пункт управління вогнем батареї, який розраховує установки для стрільби. Вони стріляють, може бути ураження, і може бути трохи більше хороших русських.
4: На вашу думку, у артилерії як такої, яке майбутнє?
9: У артилерії майбутнє таке, як і було, таке воно і буде. Буде непогода, дрон нормально не полетить. Буде подавлення реба, дрон нормально не долетить. Артилерія, в принципі, в будь-яку погоду завжди може робити постріли.
4: Але ви зараз намагаєтеся поєднати ті можливості, які вже в усьому світі військові мають за допомогою артилерії, з новітніми технологіями. Чи правильно я розумію?
9: Ну так, обов'язково. Але ви так сказали в світі, світ зараз не дуже до кінця розуміє, як воювати. Якщо зараз будь-яка країна із тих, хто зараз там є, з потужними цими арміями, з тими артилерійськими системами, якими б новітніми вони не були, вони зараз, якщо ув'яжуться в якусь нормальну движуху, вони будуть дуже неприємно здивовані. А ми просто адаптуємось. Ну, відповідно, у нас є артилерія, у нас є безпілотні системи, у нас є так само те, що стосується великого комплексу роботи, логістичні заходи, це НРК, це ті ж самі реби на автомобілях, це якби база вже вважається. Тому ми, розширивши свій спектр роботи, ми можемо перекривати більшість потреб і саме головне, щоб весь особовий склад наш залишається цілий, а ворожий особовий склад стає мертвим. Будемо працювати зараз по планових цілях, там, де, ймовірніше за все, засіли вороги. Так виглядає приблизно наша робота. Підлітав стрім, зараз будуть виконувати постріл.
2: Станція «Держпром».
1: – цього дня ми побачимо кілька уражень і артилерією, і вже ударними крилами, які перед тим бачили в майстерні. На сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо активне посилання на збір для самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Цей збір на реби,
0: говорить командир дивізіону Олександр.
10: Що особисто вас тримає? Ви вже стільки років служите?
6: Жага помсти за всіх побратимів, які були. Я втратив дуже багато друзів і можу сказати, що все моє цивільне життя, взагалі, яке існувало, навіть там під час АТО або ООС була можливість приїхати на ротацію, там побути з родиною, там з друзями час провести. З моменту повномасштабного вторгнення це все зникло. Тобто, ну, такого більше немає. Немає до кого повертатися, немає з ким зустрічатися, їх немає більше в живих. І шлях тільки в один бік, до перемоги.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. У Харкові вечір. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.
3: Здорово. Санамас у вас.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Харків та Харківщину, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве, годе,

0: країні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Лисичка та журавель.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. «Приходь, журавлику, приходь, любчику. Чим хата багата, тим і вгощу». Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед журавлем. «Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила». Журавель стук, стук дзьобом, стук, стук. Коли ж тієї каші так тонесенько, нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли каші не стало, вона й мовить: «Вибачай, кумоньку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати».
2: «Спасибі за те», – пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже: «А ти б, лисичко, не прийшла б завтра до мене в гостину?»
1: «Добре, журавлику, прийду, чому ж не прийти?» – каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у височенний глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. «Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй», – припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл добулася. Нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не вияв.
2: «Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, тим і приймав. А більше на цей раз нічого нема».
1: Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, аж тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлем приятелювати.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нові доми слухають Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в Люцерну, полетать хвать, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Харків слухає Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо Накипіло. Музика на радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо поє.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хвана.
0: Слухай, так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хвана.
0: Слухайте радіо Накипіло.